0: سنجي کمپم چه ده بالمقابل ملک سنجي جیل چوک کرک نو پا دی زی که بتا سو ڈاکٹر سب چه داغا مدلی اس پا دی پروگرام که موش سره ده ڈاکٹر سب چه داغا موجود ده ڈاکٹر سب السلام علیکم سرنگی جی تاسو خیر جوڑیو برابر یو
1: ډیر مننه مولانا صاحب ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا ہومپیتھک میڈیکل اسپیشلسٹ زمون کلینک چې کوم دی پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرک کی عادل بیکری سره رائٹ سائیڈ باندې بیسمنٹ کی سیو پلازا کی کلینک دی او بامقابل چې کوم دی مخامخ وته ملک سینجی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سینجی ته بالکل مخامخ نو مونږه مختلف چکم دی د بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوګر شو یا جوړونو بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا د سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکے مان دی چکم دی سورائسس دے ایگزیما دا مختلف سکن سکسون بیماری الحمد للہ ہومپیتھی کی بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے حوالے سرا پالش شو یا مطلب ہائپر ٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کے دل یا میدی سکسون بیماری دی ایچ پیلوری یا میدی کی السر دے میدی کی گیسٹرائٹس دے یا میدی کی جلن تیزابیت یا د میدی حوالے سرا نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوجھ در را دی یا د میدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی میدی کی گیس جا جڑے گی میدی کی کم نے میدی کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دا ای بی ایس چکم وتوی لکھے گی تاغیم ہومپیتھک بہترین ٹریٹمنٹ ہے بہترین علاج ہے اور ہومپیتھک کم بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں ورکو اللہ پاک دیر مریضان شفا یاب کڑی دی نو منگم آغ مریضان دوائی چا مطلب مختلف بیمارو ستون سے مخت اور مختلف بیمارو علاجوں نہ کئی اور ٹکی گنا بالکل زمون چکم کلینک تے جیل چوک کرک کی عادل بیکری صرف رائٹ سائڈ باندھی پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرک کی سوئی پلازا کے بیسمنٹ باندھی زمون دا رابطے نمبر دے 0352 55 340 پدی مونگ سرا رابطہ درات المک کے رابطہ کو یاد بیماری حوالے سرا تپوس پختون کو لگاڑی دی بانے مونگ سرا رابطہ کولش
0: جیتا سوار میں دے دا ڈاکٹر صاحب خبر ہے دا صحت پہ حوالے سرا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر بالمقابل ملک سنگھ جی جیل چوک کے بینچلر ڈاکٹر صاحب موجودی دن ہو بجو نونا سادہ سلور بجو پورے

0: दिवाली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीमयाफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو یا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالی د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کارک
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن.

0: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
1: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے دا روڈوی وقت زک نیولی وی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دے پدے کی خبرونا هم وی معلوماتی پروگرامونا هم وی دینی پروگرامونا هم وی ا د مقابلو پروگرامونا هم وی پکے دا ہر سنه تا خبر شی راوڑا موبائل چ در تکونی کم تے هم آورا
0: ریڈیو امن روخانہ سباون غاب

په ګن شمیر بیمارو باندې خبرې اترې کوجي. اوکے جی، ڈیر سے مہربانی اور ڈیر شکریہ جی. 0336-88-85-097 بانی تاسو کال کولے شی جی، 0336-88-85-097 بانی تاسو لائف کال کولے شی جی. دا زمنگا ددی پروگرام دا لائف کال نمبر دی جی، 0315-693-594-7 بانی کال کولے شی جی. وڑان دی جسنگا مولانا سے پروگرام اکلو جی، تاسو دا مولانا سے خبری واوری دلی ماشاءاللہ نن دی خکل بیان اکلو جی، او یقینن چیز تاسو توی ما چی تاسو کوشید دا کوئی چی دا مولانا سے پروگرام چی کم دے آغا خام خا آوری جی. او ریدن کو ہائی کاسمیڈس کبنی یو با اعتماد کبنی دا الحمدللہ دا دی دا پارا چی کم دے آغا مولانا سے بھام دو آگانے کی زمانگا دیر دا سے خوین دشتا، دیر دا سے مین دی، دیر خواگد رانا مشران دی جی، چی آغی زمانگا دا لائی پوزائم شربت استعمال کرے دے، یا زمانگا دا جنکو پاس چی کما دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی دا وی دا آغا استعمال کرے دا، دا دردون دا پارا چی کم زمانگا دا پینزائم گولی استعمال کرے دی، نو الحمدللہ الحمدللہ آغی تا دمرا بیسٹ ریزل بھی ناو شوے دے، آغی دمرا خوشحال دی چی اللہ تعالیٰ والا دمرا سیات ور کرے چی آغا خلق موتا دیر زیادت دعا گانے کی جی. او دا زمانگا کامیابی دا چی الحمدللہ لائی پوزائم کنن مشہور دے، نو آر یو کس ریڈیو ناوری خو لکه دا چی کم خلق ریڈیو آوری نو دی پا خپل استعمال کی بیتا سو نورو خلقو تو آئے، نورو خلقو تو آئے جی، نو پا دنگا وجہ مانے چی کم دے آغاز منگا دا غسیز تر دیر خلقو پوری ورسی کی جی. الحمدللہ الحمدللہ زبار بار دا خبر کوم جی، ما تا ستویلی دی چی منگا کم سیزم تا سو لدر کو یا کم سیز تر سو پوری دا منگا راوڑے دی، نو انشاءاللہ تا سو با دیر زیاد مطمئن ہے جی. دا ہائی کسمیر دا کپنی چی کم دا میدی دا پارا دا لائپوزائم دا میدی شربت دی جی، که چری تا سو تا دا میدی سقس مسئلہ دا جی، که تا سو تا دا میدی دا درد مسئلہ دا، یا کتا سو پا میدہ بانی بوج رازی، یا تا سو تا دا میدی دا انسریٹیو کولائٹس بیماری دا، مطلب دا دے چی پا میدہ کی زخم دے، یا تا سو تا دا میدی دا ہیلیکوبیکٹر پائلوری نے دا اچ پائلوری بیماری دا، یا چی کم دے آغاز تا سو پا میدہ کی دا زخم نا علاوہ دا جراسیم نا علاوہ دا میدی دا ایسیڈیٹی مسئلہ دا، دا دی تیزابیت مسئلہ دا چی لکا مطلب تا سو خلی دا ترخی ترخی اوبر آزی، یا چی کم دے تا سو کل خوراکو کئی دا خوراک نبات تا سو تا الٹیان رازی، دا خوراک نبات چی کم دے آغا تا سو دیر بیشی نکی گی بیسی کنکی گی جی، دا خوراک نہ بس تاسو بدن کی سستوال راضی طاقت ختمی گی جی. نزا بار بار دا خبر کوم اچ نن سبا انگریزی ڈاکٹرانو سرا د میدی علاج چکم دے آغا مکمل ختم شوی دی جی. نن سبا د میدی دا پارا کلاسک علاج دادی جی. جی تاسو چکم دے آغا صرف او صرف د میدی دا پارا د لائپوزائم شربت استعمال ہو جی. د میدی دا پارا چکم د لائپوزائم شربت مونږ تیار کړی دی، نو تاسو پدی خبر باندې ځان پوی کی جی چې دا به تاسو ټول عمر نه استعمال ہوئی، لکه یو کس کدا وی چې مثال زبا لائپوزائم ټول عمر استعمالو ما، نو داسې بالکل نه دا، بلکې لائپوزائم داسې دی یو میدی شربت دی جی چې دا تاسو سو وخت د پاره استعمال کړئ، لکه ګوره تاسو که د میدی بیماران نو تاسو د تیرو پنځو کالو نه د تیرو لسو کالو نه مسلسل د میدی د پاره هم پرزال ګوري خوري، مسلسل چې کم دی غا د میدی د پاره د رایزک ګولې خوري، یا چې کم دی مثال تاسو مسلسل د غشان د میدی د پاره مختلف قسمه ادویات استعمالوي، خو د ارسنه باوجود چې کم دی غا تاسو ته د میدی مسله ده، نو ګوري جی که په دې ګولیانو باندې تاسو ټک کېدلې نو تاسو به چې کم دی آغا پخوا ٹک شوی وے، خو تا سنو ٹکی گئے، نو دا دی خبر واضح ہے مقصد دا دی چی تا ستا دا میدی دا کم مسئلہ را روان دا جی، نو کتا سو دا دی دا پارا طول عمر ہم گولیان استعمال کی طول عمر ہم، نو ستا سو دا میدی دا مسئلہ کل ہم نشی ختمی دلے سکا چی نن سبا چی کمی دا گولی دی، نو دا گا چی ستا سو میدی سوزی تا سو گولی واچ ہوئی، نو عرضی طور بانی چی کم دے آغا تا سو تا آرام ملاو شی، خو لیکن مستقل طور بانی چی کم دے آغا ستا سو بیماری دا نختمی گی جی. نو پا دی خبر بانی زان سر دا خبر یاد ہو لرے جی چی ستاسو مستقل بیماری چی نخط میگی، نو دا دی مطلب دا دی چی تاسو اسی خپلی بیماری لدو کم ورکوی جی، تاسو اسی کم دی آغا خپل بیماری لدو کم ورکوی، اسی چی کم دی آغا خپل زان لدو کم ورکوی جی، تاسو دا میدی یو پراپر علاجو کی، میدا دی انسان پا جسم کی انجن دی، او چی کل تاسو پا دی انجن کی گوتی وحی بار بار او بیا چی کم دی آغا خرابی گی نا خرابی گی، نو بیا خو بخام خواه تاسو تا مسئلہ رازی، نو کوشش کوی جی چی دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت پا جون کی یو پیرا خام خواه استعمال کئی، لکه یو سڑے وی ماسل گز ٹو پالے بلو تل دا گز ہوتا میدا، نو لائپوزائم یو پیرتا سو چک کئی چی آئے تاسو تا ریزل ملاوی گی یا تاسو تا ریزل نا ملاوی گی، دا آغین بعد چی کم دے آغا تاسو پا خپل او گوری جی چی آئے لائپوزائم تاسو لرزل در کئی یا ندر کئی. زیاد تر خلی چی کم دا میدی بیماران دی او دا میدی علاج پا وقت بانی اونے کی، نو دا میدی دا مسئلہ یا دا بیماری بیا دمرا کرانک شی ٹک شو جی، چی دا میدی دا مسئلہ دمرا کرانک شی چی بیا دا دی سرا پا مریض بانی چی کم دے آغا مریض دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی طرف تزی جی، یعنی مطلب اگر مریضانا چی اگر دا ہوئی چی لکہ مثال پتا سو کہ دا سی بیماران دی

0: زیادہ مہربانی, دیر شکریہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مشرا سو خبر کے کم دینا ککی نہ مہران ککی نہ مہران بخیر آلے طبیعت دکھا دے پروگرام اور سنگ دربانی لگی گی زمنگا پروگرام
1: پروگرام
0: خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگا زمنگا پروگرام خو اوری نو سب خبر بانے پوئے گی کہ نہ خبر نہ پوئے گی سرا
1: نہ
0: خا خا سب وین واڑے چکم دے دگا مارکیٹ دے دا صادق مارکیٹ پوچھوے صادق مارکیٹ تبلار شی التکی رحیم اللہ شاپنگ سینٹر دے ٹھیک شو او یا اختر این ابراہیم شاپنگ سینٹر دے دوانو لبور شو تین یا زلیر آلے گلے ما چی دا ہائی کاسمر دا کبنی ہائی گولڈ سکن پالش را لرا کا تور ڈبے دے دا جینئی تصویر پہ جوڑ شوے دے او دا جینئی دا تصویر دا پاس سلور دا سونے غٹ غٹ کانی جوڑ شوے دے ٹھیک شو سیدا او دا دی سکن پالش قیمت 500 روپے دے ٹھیک دا سیدا او دا چکم دے پزی موارے دے پا دکان کی چکا پا دکان کی کدی لسونو کی رگون مگون اخکارا نشو کنا بس بے موڑا پوئی شو کنا دا زی موارے آنے سوک ندر کی خودی زکا در کم دکا چی منگے پخپل استعمالو نو منگ تا پتا دا سیدا زا ٹک دخا ہائی پنو مانے زمان کبنی دخا ہائی پنو باندے
1: ہائی پنو
0: آو آو تا تا میسج کدر لگم صحیح شو اوکے جی ڈیرا زیادہ مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجھے اور دن کو تاسو امنگا تھا لائف کال کولی شی زما دا اسٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336-88-85-097 اور دن کو سمنگا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی دا کسٹمر لکی ڈرا ہم دا جی اور دا ڈرا طریقے کار دا سے دے چما تاسو تویل دی چې زمنگا پہاڑی او کریم کی دننا کوپن موجود دی جی چې تاسو ځان لیو کریم والی دا کلو کے ڈبے دے کی دننا کاغذ پروت دے ٹھیک شو نی ہم دا شان سمنگا ہاری او تیل چې کم دین پتیلو کی ہم دننا کوپن موجود دے ٹھیک شو نی اوکے جی ڈیرا مہربانی کالر پلان کو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نیاز بھائی سر انشاء اللہ شاہ بربار
0: بخیر علی استڑے مشی ہر کلے دا تو عمر خبر کے کنا
2: عمر خبر

0: صحیح خبره صحیح خبره ده ډیره زیاته مهرباني او ډیره زیاته شکریا عمر صاحب تاسو ډیره مننه کوم خوشاله سه جزاک الله خان ډیره زیاته مهرباني تھینک یو سو مچ جی اوریدونکو ما د پروفیسر نیاز علی مومند لیکي جی دا پروگرام تاسو ته های کاست میډس کمپنی وړاندې کوي په 0336885097 باندې کال کولی شئ اخیرې 0397 باندې نور ډیر معلومات ترلاسه کړئ تاسو بیا ملاقات کی چرته خاده باد خوشاله اوسئ د لوی الله پامان پاکستان زندہ باد های کمپنی پاینده باد
1: It's 10 o'clock.
2: It's 10 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
3: Bakhtawar tar bakhtawar wa
4: mas Ahmad bhai zaho har auras shishata gorum pa mahmi auras pa auras dani jati gi nakh kulashta awne me zide ki gi che korna bahar uzam
5: ore he saban nad pakar mah dano da para ishma ek ni drop istemal ka der zarbade mahna dane hatam shi aw mah bad safa aw kul ikhari
4: manana ahmad bhai us pa ishma ek ni drop khamaha ahlam zawaram che zama mah dane na safa shi او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
5: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
3: زخم نخنجر و مسور
6: مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد ز سمیر دا مصری بانڈا محلہ حسن ہیلنا ز پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا
3: شبنم کی کل مرا گلال وشندہ
7: مہنور یم د پشاور نه لاسٹ ٹو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزرا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صفا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بان خپل پختنو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. گرانو مینوالو, ماته ویل کېږي ستاسو قربای کرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري. څنګه یې طبیعت مخه دې ټیک ټاک او برابر یې کنه د بار ربیع الاول جوټی مو خیر خیریت سره تیر کړل. تاسو وایي چې چا تیر کړل نو خوشته دي نه سوګلاړ اسکول لا سوګلاړ کالجونو لا ډیرو خلکو لا اوسم کالج کې ایڈمیشن نه دی ګړې. ها دا نه هم نه کم پښوی دی نو هغه سیده تلی ویل سمتا. او چکم خلق ولسم کے پاشیوی دنوں کی دی شیغویلا کالجونو کے ایڈمیشن نہیں گڑے گا نا. خو ماشاءاللہ دبارہ ربیع الاول ورس خود دا سے گرم تیرش و دا سے لیونی گرمی و برون گا نا. دیکھ رہا تھا یو ملگری بھی وہ اسے کراچی تلے ہوں مسائی اجتماع ہوا گا نا لگا زمونگا ٹول الحمدللہ مسلمانان یو خو بیارہ کے فرقیشتہ دے گا نا سوک اہل حدیث والا دیو سوک تبلیغ والا دیو سوک بریلیان دیو سوک سو سوک سئی دکڑ کئی مختلف اجتماع گانی ہوئی دین کا نا. نو یو ملگری رات ہوئی چھ کراچی کے اجتماع اجتماع لتلی مو یر کراچی کے ڈیر زیاد خیستہ موسم ہو ماوی مائی چھ کراچی کم خیستہ موسم دے زمون پی خبر کے خیستہ موسم نہ دینو مائی دا خوڑی را دا خبگان خبر دا زگا چھ یو وار دولسم امیاش ہو دل تو سخت جمے ہو جوخ جمے لگا دولسم امیاش کے خوب خیر اس خو آغ شانتی دا پخوانی پشانتی جمی نشتا لگا دا تیر جمے دا سی جمے نو چی سنگا پکارو او دا تیر گرمی ما غشان دا اوس بلکہ دا اوس تیر گرمی نا بلکہ دا روانے چکم گرمی دا نو پدی کم چرتا یونی مورس چکم دے لیوانی شی گنی نورا غشان گرمی نشتا چی سنگا گرمی وی کنا.

0: پیګه دی ورکوټه سیرم دی نه نو اشما وټامین سی سیرم چې کم دی ام ایکسکولې شو ډایرکټ خپل مخ باندې اپلای کولې شو اسی خو 5 ml زمونږه اشما ډیلی سیرم هم مارکیټ کې ملاوي چې تاسو ځان له تر لاسه کولې شو ملګر دماس خو ته نه پوري لګیایم او د خپل پروډکټ تعریفونه کوم کنه او خپل پروډکټ در تیادوم نو زه وایم چې را دا بس ټایمونه بټول ختم شي شپه براشي او تاسو هم پاسې خو زمونږ د پروډکټ رېزلټ به ختم نشي نو راځي کالرانو سره بلګ ملاقات وکړو د کال په لیکه باندې ګورو چې د فون په لیکه را سره سوق دی پهلنه کالر او د کم زین دی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: څنګه یې زما خوږی خوري طبیعت دی خدای برابرې په خیر را لستړې مشي आवाज خو دې په جنگلو دی आवाज دې په جنگلو دی او تر ډېر په مینا مینا ماته معموم وې خو نیم دې زما په دماغو کې ناراضي ته ګور زما دې دماغ او تدا سه کمزوري نشول الله دې نه کی یار پی جنم دے کنا خود لگ خبر نور یو کی دے شی نیم دے مرایا چی خا آسما خونے دا منگل میں لینا د مرگی دے ہیرا نشے سنگ آسما طبیعت دے خدے برابری امداد اللہ چاچا سنگرے
1: بالکل
0: ایشما پروڈکٹ راؤڑی خرسائی کا نا بس صحیح ده زمونږ چې کله ډراوی امداد الله کاکا برا لیږي ها چې هغه ماته صرف دومره مو وی کنه چې زه امداد الله يم د منګل میلې نه ما ته به پته ولګي چې دا دې زماغه اتم اوخه اوم خود مهنور پلار دې ډی ای خان والا او شپګ مې خپل دی ماشاء الله او دا اتم دی ها ان شاء الله اخره کې بزت تختم اخیرا کې بزده دی او خو د خويندو نه تختما دوړې وخکاری او کرام بنخکاری دا نه ان شاء الله پروګرامونه ډېر کو ډېر پروګرامونه وکاو او ان شاء الله پروګرامونه لبرازوم ته ګوره دا دی وسم راغلې ما پرون سهرم راغلې ما او که الله ته منزور وانه ان شاء الله اسی مازیګر بیا سی پروگرام نو اور دلے خوچارا تا خبر کولا وہ ایشا پیسل تا چاکال کڑے وہ ایشا پیسل تے ویل چمڑ نہیں نو بیاز پروگرام نہ اور ما آو نو دا ارچا پکی خپل مینا والی گور دا سی مو آیا خا دا شا پیسلم پکی دا شا پیسل پشان یو لیوانے رو تو صحیح ده خورزی ډیر مننه خوشاله اوسې سب پیغام ورکه اوریدونکو ته بچوډیا واه زبردست بس منه ما دی ښه ان شاء الله استعمال ای وي او کني استعمال ای نو بس د هر چا خپل خو خدنو مونږ غوسه نشو ویلې نہ استعمال کرنے والے نادان ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اشما کے پروڈکٹ میں کتنا ہے دم اور کتنا ہے ریزلٹ راضی گرو فون بلی کرا سر بل سوک دی کم سے دیا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آواز میں درزی مبارک شاہ سوک خبری کبھی تو کم زینا ستا آواز نہ راضی ڈیر سلو آواز راضی دا کو رس دا سشپا خونا دا چھ پسا پسا کبھی تیز خبری گوا سوک خبری کبھی تو کم زینا خن پوئے گم پا خبر دی بس اللہ دی خوشا لکھا اور کوشش ہو کہ جی دوبارہ کالم ہونا کہ زکر چوزستا پا خبر نہ پیگم پسا پسا کہنا دا کو سشپا نہ دا دشپی سڑے پروگرام کئی نا وقتا نو زکر سوک ورتا کالو کی ویلک خلق او دی نو ماشاء اللہ دا ٹیم کو خلق زمونگ نا مخ کی را پاسی دلی دی اور زمونگ نا بروس تو کا خیری او دا کی گی گورو دا فون بلی کرا سر سوک دی کم زینا دی اسلام علیکم خیر زبیدہ نور کول نور اخوا نور دیکھوا نور اور نوشیرا کی نور سنگ خی ٹھیک ٹھاک برابری بالکل خیر خیریت دے عمر خدے عمر نام ادا کنا
1: جی
0: عمر نام ادا کنا
1: جی
0: عمر خدے منتظر شاہ ماما خدے اوغ اوخا سنگ دا اوخا ز شکر دے چاہ خدا ان شاء اللہ دا بٹول عمر خی خاں
1: جی
0: دا بٹول عمر خوی تو ولی
1: ولی بھائی
0: مونگے پیس کے لیے دی گانا ہمون کو بزرگان یو چې مونږه څه شي په یوس کو دوا ورته وکو که غواوی که میخه وی که اوخه وی هغې له الله زندگی ډېره کی او نسل یې هم ډېریږي. ته ګوره ستاسو دې ټوله علاقه کې به د دې اوخې نسل ډېر شي.
1: جی
0: بالکل. ښه څنګه یې خورې طبیعت دې ښه دی برابرې؟
1: الحمدللہ.
0: حیرونه دي که خیرونه دي؟ آواز مې درځي؟ خیرونه دي او که خیرونه دي؟ نه خیرونه نه دي کنه خیرونه دي. ته بیا وایا خیرونه دي. صحیح ده. بس د دې نه دا ثابته شوه چې ته په ها او په خا کې فرق نشي کولی کنه. آواده شوي نور څنګه ده؟ خوشحاله ده که خفه ده؟ جگڑا مگڑا خو نه کوي؟ ہاں ز شکر دے شکر دے چې سم دی. نو پہلا کاغو کے سنگا
1: جی
0: پہلا کاغو چو سم دی ویری گڈ ویری گڈ. او دارا تو آیا گا نا چې کم یو دا پروڈکٹ حوالے سر با اوریدون کی خبر کے ماشاء اللہ تا سر خو ہر ٹائم کی نیوز وی ہر ٹائم در سر ریزلٹ وی دا ہر پروڈکٹ نہ ماشاء اللہ دا عشما خبر ہے. بلکہ زبدہ ہوئے مجھے پنوشیرا کے ٹولو کے زیاد کال کا ان کی میسج کا ان کی پروگرام کے حضیری لگا ان کی تئے نور خلق بم ڈیر پروگرام ہونا اوری خطب کی ریگولر حضیری لگا وے.
1: جی بھائی بالکل بزو عشما املا شیمپو یاد کم اور عشما اونین شیمپو یاد کم چیز دوار ریگولر استعمال ہوما یو رز جو استعمال ہوما بلو رز رن استعمال ہوما ما تای ما شاء اللہ دے خول ریزلٹ را کرے و زمال اختبا والسم دیر وطل اس سرکل نا کل ہفتے کی ایک بار عشما ہر بلائل ہم یختو کے لگو ہم نو بھائی زد عشما شیمپوان نا دیر زیادہ ہو جالیم بس طول ترین چی چالا ہم دا یختو سمسلوی نا ضرور عشما شیمپو استعمال کی.
0: دیر مننا خوشاله اوسې زبیده نور زما ډېر خوږه خورما سره ملګری و. نوشیرا کې تاسو چرتم زما آواز اوري کنه په کومه علاقم زما آواز اوري؟ مبارک شي ماشاءالله تاسو د ټولو غوګونو ټیک ټاک دي. راځي ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دی اور کم زین دی راځرا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بیا به زما کال نه ملاویږي. او بیا اسماعیل خو گرور تا تاسو پکچر لگئی چې 302 پیرا موټرایانې وکړي او د سلام جواب نه راکوي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. السلام علیکم سردی.
0: وعلیکم السلام. خو گرور سنگه طبیعت دې خدای برابر استړې مشي په خیر رالی. څوک خبرې کوي د کم زینا 900
2: د میسانا نور به تاسو پیژنې؟
0: اچھا د میسانا یره میسا کې زه صرف زبیر ماما پیژنم. پته نشته دا غمینه ډیره سیوا ده که زه به وفایم که اگر ډیر ریګولر کالونه میسجونه کوي څه چل دی خود میسان از صرف زبیر ماما پیژنم. نه به نور څوک ځکه نه پیژنم چې نور خلک د متوایر شاه ماما په لاره لاړل. اوس ګوره که زه تانه تپوس وکم چې څومره موده بعد دی زما پروګرام کې کال وکړو نو تاسې ته وایه څومره ټایم بعد به دې کال کړی؟ ڈیرو شو نو دمرا ڈیر ٹائم بعد خو بیا گورا میموری کے نوی نوی خلق کرائشی کنا.
2: دا بدر سر جی ابراہیم خبر
0: کوم. ہاں ابراہیم سنگ ہے طبیعت دے خدے رورا برابری
2: الحمدللہ تا سنگ
0: ہے. او اللہ می دین غلط ابراہیم زما آغا کالر دے چے اول ام دا کالر او د میسان ما چے کلا پروگرام شو روکڑو چے کلا بے کال کولو نو کلا بچاولو والا چغی والے او کلا بسبزی والا چغی والے چات او کلا بفروٹو والا چغی والے امنگ بھائی ابراہیم تھوی الگ ابراہیم سے بدل کا اری جو والا آواز پہ گرا جی آواز خورا باندھے بد نہ لگی اری جو تمہیں زڑکی گی نزدے کا نا بیا دگا اری جی چرتے نزدے میں لاوی گی چکم دا چار سدے ادا نو شیرا جی خوراکونه خدارزی وی خود دغه زینو دا غټی اوریجی لګی مشهوری دی کنه. ابراهیم سنگ خیر خیریت سره دی دا دومره غټه چوټی تیر کړه چرته تلې وی مسافر وی کار روزگار او سو جوا چې دومره ډیر غیر حاضر وی کنه پروگرام بده اوریدو خو کال دینه شو کوله
2: پروگرام

0: دا نه وی چې بس ډرا کنه ډرا کې موسم تم کتلی کنه لته ګرمي دا خلک چرای او زی شوی نو دا دومره خلکو ته چکم دین او شل اے سی ګان هم نه رسی کنه نو مونږ وایو چې موسم لګ خسته شي لګ ګرمي لګ ختم شي نو بیا که مونږ سه کوکینګ کړی وي سه اخلی پخلی مو کړی وي سه انعامونه مو خلکو لرا وړی وي سه گپ شپ لګو نو خلک انجوائے کی چرگان جنگی دی دا گریوانو نو کلاو کڑی گنا دا گرمی دا وجہ رو را ہر یو سڑی چکم دے دا گریوان پشادی حال کے کلاو کڑی نو تب آگا چا خدایا پا کیمرہ کی دا مخی دا گریوان رانی شی خوشحال ہو سے پروڈکٹ حوالے سارا اردن کو تو چکم یو پروڈکٹ میں خو گرور استعمال ہی ریگولر استعمال ہی
1: ریگولر
0: او دانی ٹھیک شو صحیح وے مکان جیسے رب یو جی زوم دغه وے مچ یو پیرا دوی استعمال کی الحمدللہ دانی در لٹی کئی
1: بالکل بالکل دوبارہ بیا ضرورت نہ راتی
0: صحیح بیا
1: ولا تخ انسان خپل مینا کی ویرا وے کہ بس نور نور نور ور پتی دی پما کی دی وے روڑی
0: ڈیرہ مننن اور اللہ دی خوشالہ کہ ابراہیم خوشالہ اوسے ہاں اوکے جلا فی تاسو سر خو ماشاء اللہ ڈیر تکڑا دکاندار دے میسا کے زبیر بھائی زموں گا ڈیر تکڑا روڑ دے زیسوم رہے بتو کم نو کم نو زبیر بھائی سر ماشاء اللہ دیش ماہر یو پروڈکٹ ملاوی گی خا جی داسی زما خوین دی زما رونا اللہ دی نکی چی با وسیری دے اللہ دی نکی چی دمی دی دلاسا پریشان دی اللہ دی نکی چی پا شوگر کے مبتلا دی اللہ دی نکی چی دا کلمو پا مرس کے مبتلا دی پا خیٹا کی دردونا گرزی را گرزی او یریگی کلا ویدہ دا گردے دردے و کلا ویدہ دا میدے دردے و کلا ویدہ بادی دردے اشما ہربل آئل الحمدللہ بہترین او زبردست پروڈکٹ دیں اشما ہربل آئل چکم دینو پا 500 روپے کی 120 ml ملاوی گی او 2500 روپے کی 200 ml ملاوی گی کستا سو دنن خیٹا کی سمرم دردون دی یا مو دمے دے زخم دے یا دا کلمو زخم دے اشما ہربل آئل سہر ماس خوتن پا نہر باندیس کئی سنگا بس کئی یو دو چمچس کئی بوتل پسر بانے ڈک سرس کئی نیم سرس کئی کاوا کیا چوئی گرمو بو کیا چوئی ہیس نقصانی نشتا یو پیرا بس خیڑی دا ورکو زول دی زما دا سی خوائن دے چھ دا اغوی اولاد نشتا زما دا سی رونا چھ دا اغوی اولاد نشتا تاسو اشما ہربلائل پا خوڑلو کے راولی انشاءاللہ دعا گانے برا تکوی غوک کے اشما ہربلائل چولے شئی سترگو کے اشما ہربلائل چولے شئی وختور سر مالش کولے شئی ملا لاس خپی کم دردو نہ کئی اشما ہربلائل سر مالش کوی گورا انیر مونت خلق کالو نہ کئی کم ریگولر زما لسنر دی کنا انیر گورا خلق مونت کالو نہ کئی چھ اللہ رب العزت دا اشما ہربلائل دا وجہ مونگ اولاد راکڑو دا سی خلق چھ اب دا کٹ نہ پاسے دے نشو او دا دے اشما ہربلائل مالک سر دا کٹ نہ پاسے دل دا سی خلق چھ ڈاکٹرانو ہسپتالونو کی یعنی طبیبانو تک خوراکونا پہ بن کڑیو دا میں دے دلاسا او اشما ہربلائل دلاسا الحمدللہ خوراک کئی دا سی خلق چھ دو دو اپریشن دا باوسیر کڑی دی او ٹکشی بھی نہیں دی او الحمدللہ اشما ہربلائل سر چکم دے نو آغا اللہ رب العزت ٹکڑو زخپلم دا اشما ہربلائل استعمال کون کئی ما زگا جزما خپلم اینی ٹائم میدہ کے گڑبڑی د زیات سپائسی خوراکونو د وجه د زیاتو ګرځیدو د وجه د زیات بازاری خوراکونو د وجه نو اشما ہربلائل چې کم دی کنه یو بهترین پروډکټ دی او دینه علاوه چې کم کاغذی ډبې دی نو اوبم تاسو غرزوی نه پدې باندې خپل نام لیکي موبایل نمبر به لیکي کم علاقے سره متعلق دی کم دکاندار نه مغزه دا سلور شي نه به پی اولی کوي کم ځای کې به لیکي چې څنګه دا سر روچت کوي کنه دا د ډبی دا غوږ چې روچت کوي او دا پلاسٹکی بوتل تیرا اوبا سی دک زی کی نظر واچا وینو دک زی کی مونگا لیکلی دی ستاسو ناما غواڑی موبایل نمبر غواڑی دکاندار ناما غواڑی او دا علاقه ناما غواڑی او چه کم دکاندار ناما غسته یا غسره جمع کئی دو دری ورزی پاتی دی دا طول دبی با مونگا را طولو او چه بیا دا کم علاقه ڈرا کی گی لکه دا نوشه را ڈرا کی گی الحمدللہ دا چار صدی بکی گی دا مردان بکی گی دا پشاور بکی گی دا دیر و سواد بکی گی دا اٹک بکی گی اللہ کی بنو کرک میرلی میران شاہ ٹانگ ڈی خندا ٹول علاقے چ کمی دی نو انشاءاللہ دی کہ بدا اشما ہربلائل ہم قران دازی کی گی او کم خوش قسمت انیم روخی جی نو دا اشما کاسمیٹکس ل طرف نہ بورتا مکمل دا عمری پیکیج وی او غب دعا گانی کی او غچ راضی زمون کاروبار کے والا نورم برکت چولے وی زکہ جی دا اللہ وعد دا چت دا اللہ پلار کی یول گوین نو لز در کی چ لس لگے نو سل در کی چې سل لگے نو زر در کئی چې زر لگے نو لگ در کئی صحیح دا خو ڈیپینڈ کئی ستا په نیت باندې چې تسمر په نیت باندې صفائی او آیا تکم د الله پلار کې ورکړه کې یا تکم د الله پلار کې سفر کې د الله پلار کې نو آیا دا ته مجبورنی تا باندې بوج دیتی او بوج گنی او کنا ته قدم په قدم د الله شکر وباسي او قدم په قدم دعاګانی کوي او قدم په قدم د الله نه نور مزید ډیر سغواړي دا ډیپینډ کوي انسان باندې. بعض خلک وګوره عمرې لاړ شي الله یې زندگی بدله کی. بعض خلک ما کتلی دي قسم په الله زما یو ملګری و قسم مې درته وخوړو او شاه فیصل تم پته ده پیژني اجازه یې پیژني انعام یې پیژني او داسې ډیر کسان یې پیژني زموږ ملګری راځي موږ سره مطلب آنا جانا هم کوي د لاهور دی شاه فیصل چې کله والد سے وفات شو هغې لم راغلو یو وارې زما خواله رالو ماته چې یار اکرام بھائی حالات مې ډیر خراب دي موتل مړه عمرې له لاړ شه مړه وایي ما سره د اوړو پیسې نشته او ته عمرې له لاړ شه. نو ما څومره ډیر ملګري دي دي زم دې ملګری یم زما خپله کمپنی دا بل بل بل غټو غټو کپنو والے ملګری دي مونږ خو لاور کوټي او کمزوري خلک یو. نو ما ورته مړه آواز وکا مل ها دا یو 1.5 روپۍ مانه والا هغه ټیم کې بده یو نیم لک روپۍ 1,70,81,2 لک باندې عمره وا مې ها دا 30,000 روپۍ مانه والا دا سينور ملګرو ته مو وایا مې هر یو ملګری بدرل چې کم دی نو یو 30,000 20,000 روپۍ هم دلته درکې نو ان شاء الله چې کم دی بس عمرې لپاره لاړ شي بس وایي صحیح ده. یار پیسې راټولې کې سړی لاړو عمرې لا چې د عمرې نه کله واپس رالو کنه نو الله ور لدا سي لارې کولاو کړې ام اک خپل داغه چې کم فن دی او خپل داغه چې کم کاروبار دی پاغي کې ورته الله دومره برکت واچولو دومره برکت ورته واچولو چې مخکې ورځو کې زه لاور ته لاړم نو ماته وی چې کرام به یغه زوړ زیته بنه راځي وی زه لوکیشن در لګم دینه وی زیته براشه خان چې لاړم یو خپل خسته مزیدار بهترین په لاور کې گلشن راوی یو علاقہ ده او ډیر بهترین علاقہ ده خسته علاقہ ده خص سوسایټی ده په هغه کې کور مې ماشاءالله ماشاءالله دا کور ماتی چې داستا رور واغستو کنه زه ډیر زیات خوشاله شوم. ماته ویل چې دا لاندې چې کم دی نو بس دې دوه کمرو کې بس اے سی لګوم او تاسو ونور هوټل ته نه سي بیا بدل ترازی حالانکه مونږ ورغلیم نه شپه مو مور سره لانه دکړي. ما ورته چې خمه دومره الله زما دي غریب رور لکور ورکړو ما دا اے سی زما طرف نشو ما ورته اے سی واغسته بیا مبارکۍ کې بیا چې کم دی نو یو سو میاشتې بعد مې قتل نو دا هیول ګاډی روتی دي نوی الحمدلله ما سرم دی خو داغه گاډیم دی داغه زما غنه لک کمزور دی هغه هایبرید دی او زما پلگ ان هایبرید دی نو ګورم دا گاډی شیر شوه پکچر ور سره شیر کړه او چابی ور سره شیر کړه نو مور تل چې ما بیجان دا واده غستو یا ما ماشاءالله مبارک شه مبارک شه خدا دې چې اغم منی چې یار په غریبۍ کې یا په سخت کې ما ته چالاری خولي دین وغه دا اکرام په شانتی رونه دی کنه. نو الله رب العزت زندگی بدل کړه. بعض خلک داسي چې اغا حجونو لمزي عمرو لمزي او یار زمونږ زندگی نه بدليږي سيد غريبي خو الله ختم کړه خو زندگی نه بدليږي. نو ډيپند کوي غختو باندې سيد چې ته بي او کار کوي ته پدې کې څومره سچ شي څومره ته الله ته متوجي ځکه چې د زړونو حال خو الله ته پته ده کنه. بعض خلک داسي کنه چې زه بار بار یو خبر کوم چې پاغه د چا سره پیرزوکی کیم نه خو الله یې ورله ورکړي ولی چې په هغه کې زی وی انسان ته پته نه الله ته پته چې په هغه کې زی ګور د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زین را سره دی درې کال روان باخله ما او دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړوم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اهل القبور.
2: وعلیکم السلام.
0: څنګه طبیعت دې خدای خوري برابرې را ژوندې شو سوق خبرې کوي د کم زینا نادیا خبرې کوم. نادیا څنګه یې طبیعت دې خدای برابرې؟ صحت دې خدای
2: الحمدلله.
0: بیماری دې ټیک ده؟
2: بیماری مې ټیک
0: شو. زه شکر دې بیا خو ډاکټر نه حلاله کړی.
2: نه
0: زه شکر دې شکر دې بس ګوره زمونږه په خبر خو ډېر تکړه ډاکټران دي کنه چې راشي او یو پیر دې حلال کی اپریشن در لو کی بیا به ان شاء الله دلته نه پاوا رواني ټیک ټاک به رواني. خاصه شکر دے زه الله تعالی صحت در کی الله تعالی روغ لري. او ګوره خلک وای کنه چې یاره څوک په کار ناراضی کنه ګوره چې تعلق وی دعا سلام وی انسانیت وی خورولی روروری هر انسان په کار راضی. ها
2: ولنه
0: ولنه دوستا. ها اواز صحیح درځي ډی خان ریډیو بلی کا باندې. اچھا وزیرستان کې اوره
2: وزیرستان
0: ته. دا وسم خوله موسمي وزیرستان کې زموږ ډی خان کې غصما سما سما ګرمي ده
2: تیر اجازه تا ګرمي
0: واسه تا ګرمي نه تختیدلې وزیرستان ته
2: او اپریشن و
0: او دار تو ہے میاش دو میاش تھی سمرا بتیرا وہی وزیرستان نہ بخلک واپس کل راجی ڈی آئی خان تھا مونگا پسے خفائی ہو سیدہ او وزیرستان کی ریڈیو کار کئی کمی ہوا ہوری گلوبل ایف ایم 91 کا 88.4 ٹانک
2: آدھا
0: 88.4 دا سب بلا دا والا کا نازمانہ سب بلا ہے 88.4 بلا دا دا بلا ہو رہی
2: آبلا شرشدہ کر کئی
0: پروڈک مشورہ خلکو لورکے کنا گورا زخم باندیش ما کریک کریم لگا واخا فورن بدی زخم ٹھیک شیش ما ہربل سپرے لگا ودی سر زخم ٹھیکی گی
2: آو لگا وم وزیرستان خو یخا لکا دا کنا آلتا بیاش
0: سائی یہ وزیرستان خو دیرا یخا علاقہ دا یخا علاقہ کی روٹائی خوڑا لم دیرا مزا کئی
2: بچ یہ دا سے روٹائی خوری
0: خو تو خیر دے پریس کا وگنا تو بڑے ہی گنا بیمار ہمیں مریض ہمیں او بڑے ہی ہمیں
2: آو زب پریس کا مطب پریس کا وا
0: صحیح دا ٹھیک وزیر خوشحال ہو سب پیغام اور کے خپل وزیرستان اوری دن کو تستا پشان بڑیر خلق پروگرام اوری غلے غلے اچھا تو وزیر نہیں
2: خم میں سیدھے
0: مسعود بیا خود انجینئر ایم ایس ڈی دا کلی
2: کلی
0: اور داغا پجب اپی گی ماشاء اللہ سیدا خبر کا محسود خل کولم پیغام ور کا داوڑ خل کولم پیغام ور کا وزیر خل کولم پیغام ور کا
2: استعمال کری نشمار بل آیا نشما کرک کری نشمار
0: بسپرائیشما
2: فارمولا کری نشما رائس فیش واش دام ون استعمال کر دی کنا گر یت فائدہ مندی
0: صحیح دا
2: استعمال
0: کی صحیح دا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی ڈیرا زیادہ مننا نادیا ماں سر مل گرے وا نادیا وائی جزن نادیا وزیر نہ ما نادیا محسود یما دا سی دگنا خج گور بلہ سر سوک دی کم زین دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: کاری سیف سنگھ ہے گڈ مارننگ ہیو اے نائس ڈے راپاسی کا سبا شو
3: سنگھ اکرم بھائی آواز میں نے صحیح دیکھا
0: نہ آواز دے ماشاء اللہ نن ٹھیک دے خدا ابد نن ماشاء اللہ ڈیر خل اخکاری سپینی کپڑے یا چولی دی میں ترنا راغلے دے خواہ کس خر کرا خدے خبر تلے ہو کا خواہ کاری سے بوایا طبیعت دے خدے برابری وعلیکم السلام کا کاری سے درتا سلام کی بولی شاگل ماما پروگرام ہو رہی سو خجی کاری سے دارا تو آیا کنا چے بدل نمبر نہ دینا نرا تکالو کڑو عثمان سے ماشاء اللہ وغا نور کلب دی پردی نمبر نہ کالو نہ کول ما تو پتہ نہ لگے دلے بالکل صحیح خبر دا زما دا موبائل اصل کی چکم دے کنا نو دا چارج دا وجے بند شوے ہو او بیا میں ڈائریکٹ چارج تا لگولے ہو نو دالا صحیح را پاسی دلے نہ دے ستا پشان لا دا خوب دے مولانا سیب پہ نمبر دے پہ انتظار دے گزارش جی وہ آیا کہنا گزارش دے ہاں وعلیکم السلام واہ زبردست ان شاء اللہ تا تب دعوت در کو تب راضی ان شاء اللہ ڈرا کے برا سر شامل ہے گی ہاں پلار استا خدمت گران دے کنا استا خدمت گران دے تا سر یو ڈریور ہم پکاری یو کلینڈر ہم پکاری نو بس اللہ دے ملش دعا گانے بدر تکو انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیر زیادہ مننا عثمان کاری سے برا سر مل گرے بنو ناراضی دی اخیرے کالا رکھ لما او دین بعد میں انشاءاللہ بیا لگ میسیجز باندے نظر اچو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا لکی قمر دین عمر زئی سنگھ ایرورا طبیعت دکھا دے برابر اس تڑے مشی پخیر رالے
4: جنتی سے اللہ دے قدر وکالا دے دنیا خراب چلے کا اکرام اجل تشے برابر طبیعتان صدی
0: شکر دے مولانا سے بڑیر مدباد آجی
4: جا خوخا مہاتا دا فیجرس کی پتا پسا پرشے مانے تو ہرس کی غرر

0: دیتے بہار ہر میسو پروگرامینا ریگولر ہر دس بے پدے سے چودہ گز رو گئی دا چوٹے موٹے رو لکھا خام ہا حالات ہوا جنا کلا کلا فرائی لسکی گلائن نا غائب شی میز دکا چی پروگرامینا محاکلہ رو پروگرامینا مروی دل ہاں
1: مورکی دی خدا کور کے خیر دے
0: الحمدللہ پاک لوی استانات لوی شگڑی تسے دو گانے دی
1: دکانداری خروانا دا کسٹمر رازی زخو دی یادو ما آو چی کلم دا منگل میلے ذکر رازی نو مولانا عبدالخالق سیب ذکر باور سر خام خارازی چی دا امبیری کلی ذکر رازی اروسا شاپنگ سینٹر باور سر خام خارازی چی دا لکی مروت ذکر رازی جانگیر بابا باور سر خام خارازی چی دا بنو ذکر رازی حافظ ظہیر دا بازی بازی خلق چی کم دے کنا دا انسان پا زڑ کی اسی کی چی دا علاقی ذکر رازی ڈاریک ور سر آگا انسان ام رازی مخیتا ملاقات شی مولانا سے بس پیسے گٹل چکم دے گنا دم یواز دا زندگی مقصد نہ دے چھ بس انسان پیسے گٹی کاروبار کئی دکانداری کئی بھائی تعلق رورولی دا یو بہترین شیز دے زمونگا پا دے کارک یو ڈسٹریبیوٹر ہو تاسوی پی جنائی ماشاءاللہ نامی اغسطو ضرورت نیشتا اغا با ما تری مونگ دا اختر پورا زم ڈیوٹی کو ما اوی من استاسو پا دے مالدار توب دے لانتی حالانکہ آغا ٹیم کی مونگ سارا حصم نو زما سٹارٹ ہو زما غریبی وا ما ورتوی چستا زما پا نصیب کیا با اللہ مالا را کئی نکن اوی بیا گاک پلانکی لورزی او ڈنگری لورزی وی مونگ دا اختر پا ورزم دکان کلاوو دا جمعه پا ورزم کلاوو دا اتوار پا ورزم کلاوو ما تاسو خو زندگی زان لڑی را سخت کرده دا ما چستا دا انسان پا نصیب کی اغا انسان تا ملاوی گی کنو بارحال تعلق خوشیز ده چه دا چا چا سر تعلق وی کاروبار سر سر لکتا خبر اوکڑا چه منگل میلے که بزمان غٹ غٹ دکاندارانی بلکل زاڑا غٹ نوی ڈیرو کوپن والا ڈیر اشما پروڈکٹ خرسولو والا خو مونگا چه کلم منگل میلے تا درزونو مونگا ستا تا پوس کو یا دا منگل میلے ذکر رازی ستا ولی چه زڑا زڑا لزی کنا
0: اکرام جب دا دا سی چوز خام ها تعلق وی تا گرو تاک شنو دا شا ها دیر وطا سارات بی کنا لکا مشتو سیوال زد 2021 نارو غلال بیدگ دوا جنامو پا کلی شا وڑی کن کی دیکن دوراو الحمدللہ خو اسم مو تا دمرا مینا رکلا چه لکا انتہائی مینا رکلا چه مینا دوا جنابی مو دانے دیکون خلوص کا پا منگل ملک شے لکا مو کو کپڑا خپل زن تا خپل هنر دا خپل کاروبار دے خو دا اسم عزتی مو تا خپل پایدا رکلا چه پایدی دوا جنامو چه خیر دلش کی خرچا مرچا و دیکی دی خو خال تا وگا نا و جنا زکای پایدا ورسی دی پیکی جنا ویتا ملوی جی سولات ویتا ملوی جی
1: بالکل ماشاء اللہ مولانا صاحب اللہ دی خوشحالہ کا خپل دکان ایڈریس مو خایا اور دن کو تا اشما پروڈکٹ بارہ کی مو آیا ام تزما دا پروگرام اخیرے کالرے
0: اجی صاحب مثال اللہ کی کمر دین وزنی عمر دے شہ دیش میں تمام پروڈکٹ ملے وی جو منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 اس میں تمام پروڈکٹ ملے وی جی تگا مداور کو ماشاء اللہ باس کا دی کندورو نے دیا خیر اس پیرے دی دو کوپن ادا دا حق پل دنیا کنٹینیوسٹی وہ دو مہابر دا چ سمرا لکا تو اخلاص تے دے مولانا بلال صاحب اخلاص چ تو کیم ایک جروڑا جائے دا ہر بل ایل پوا تے تا سارا دے کیم عمرے دا دریم لگا گا ہا بس خیر اس پیرے دی
1: بالکل انشاءاللہ
0: اے پیغام دا ور کتے دا غاز وی درے یا سلوری 15 پیرے دی چ سو خان لکا ہر بل ایل چاتے دی وی ضرورت وی دوے دا اوخلی دا کتے دے خامہ ہے استعمالی کو کوپن بندے کی کیم دے ہر بل ایل بندے ٹیم پیر شیا دے بیان نر بڑی دا کتے دا یور لوڑ دیا لوڑ دے دے وجنا چھ سو کی واو خلی دے دے خلی چھ سو دے خلی تلور دے خلی دا اسی دے کور ضرورت تے پے استعمال شو ہر دریمی خدا نہ پاس تے چانس تے کہ پو عمرہ کھے تا والا جی جی
1: انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیر مننا مولانا سے بلا دی خوشالہ کر ڈیر مننا
0: تو سلام تو نہ ورگین تو
1: سلام اللہ حافظ وعلیکم السلام مولانا عبدالخالق سے ما سر منگرے منگل میں الہ خیبر پلازا کی دکان دے زمگ دے اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاویگی اور

0: خجی راځي میسیجز اور نن با داسي میسیجز شامل او چې چا پهلا میسیج را لګل نو داغه میسیج به پهلا شامل او الٹی گنتی هم گننګي اج اوی چې اسلام علیکم اکرام بھائی زسای ما یما د پیر غړی شنکر نا زما فیس باندې اکرام بھائی ډیر زیات ستغان دی سیوس کم دی د پارا ګوره یو خو چې د اشما هر یو فیس واش دی کنه کاغه اشما ډیلی فیس واش دی فارمولا فیس واش دی او کر رائس فیس واش دی په موکه باندې چې دا تاسو استعمال کوي تاسو وګورئ تاسو ورسره مخ خسته شي چا مخ غړوي دا غوي مخ نه غړوالی ختم شي د چا سکن نارمل دی ډرای دی هغه د پارا اشما فارمولا فیس واش مطلب ماشاءالله هغه فائدہ مند دی کنه فارمولا فیس واش سره بیا تاسو مساج هم کولی شئ رائس فیس واش سره مساج نشئ کولی کیږي ریزلټ ډیر زیات تیز دی نه د مخ نه پوټکی اړای لکه مساج ورسره نشئ کولی بس یو سیکنډ دوه سیکنډ درې سیکنډ که تاسو مخ مګلو صحیح ده ګینې د فارمولا فیس واش په شان په منټو منټو مخ تاسو نشئ مګلې اشما فارمولا فیس واش باندې که تاسو پنځه منټه لس منټه مخ مو مګئ نو هغه سلفیټ فری دی هغه کې ارجنټ وایټنینګ افیکټ دی نو هغه مخ خسته کوي چې څومره مساج کوي خو رائس فیس واش ریزلټ ډیر تیز دی ډیر غړوالی ختمي دا ستغان د تور میخونه د غړوالی د وجې راځي نو ستا بخپل غړوالی د مخ نه ختميږي ورسره کچرته تاسو قسمه قسم کریمونه استعمال کړی دي نو بیا خو اشما فارمولا کریم یا بیوټی کریم بغیر صدا یری بغیر صدا خوف ځان لروړ استعمال کا او اشما فارمولا کریم بیوټی کریم تاسو بالکل پر خوده شي هفته کې یو ورځ استعمالوي دوه ورځې بیا استعمالوي که ریګولر نه شي استعمالولې کنه لس ورځې بعد هم چې استعمال کړي د یو شپې استعمال نه بعد چې ته په سبا را پاسې خسته ریزلټ بدر کړي زلیږي بده دا مخ اشما بیوٹی کریم یعنی ایکسلنٹ بیوٹی کریم ما 2018 کې جوړ کړی کاغذي ډبې شین دی پلاستیکي ډبې شین دی درې سو روپۍ کې ملاویږي او مساج باندې کوي مخ باندې بلیپ کوي صحیح ده او کته وای چې ما سه قسمه قسم کریمونه بای نه دي استعمال کړی که هر یو خور ده هر یو ورور ده دا میسج خو یو انسان کړی دی خدا سه ډیرو خلکو ته مسله کې دی شي نو تاسو بیا اشما وټامین سی سیرم استعمالوي ورسره ریګولر صبح شام رات کو اني ټایم دا اشما چې کوم وټامین سی سیرم دی دا استعمالوي کولې ریزلټ دی دواګانې بکوي راته دا میخونه داغونه تر سر ګلاندې هلکی ختمي بل دا چې د یو ورځې ماشوم اشما وټامین سی سیرم استعمال ورشي مطلب مې د خبرې ده چې څه نقصان نشته د چا عمر زیات دی کم ناری نه زنانا سوکم دی اشما وټامین سی سیرم استعمالول شي اکثر زمونږ د خويند میک اپ کوي په دې ګرمۍ کې بیا د میک اپ خولو سره لاړ شي نو تاسو اول اشما وټامین سی سیرم لګوي فیس باندې مخ باندې او بیا دغه نه بعد میک اپ وکي پیر دې کې کمالا سیدا سایما بچوړیا ته بدغه استعمال کې ها بیا ما ته وای ګوره تاسو چې بیا خسته شي ټیک شي مسلیم ختم شي بیا په دې طرفه ډو میسج نه کوي بیا ګوره اپریشیټ د پاره میسج کوي چې بای دغه پروډکټ می استعمال کړ دا ریزلټ او فائدې را کړ چې دغه نور خلک هم بیا فائدہ خلی کنه شادو رغا دو
1: نشم رهنو ماتا اپ زنجیر بنور ولې رسول الله تا
0: شازیت چکم دنو میسج را لیگی اور دا اغی هم امدک خبر دا میخونو والا ستا هم امدک کا جواب دیں چکم میں سائمہ خورتا ہوئی سیدہ اشما کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ دستیاب دی سویٹ مین بیکری سرکاری حیوانات اسپتال تمخامخ مین ملکن روڈ تغبئی نزار علی ٹانک عزیز اللہ یا اکرام بھائی ویلکم عزیز اللہ دین علاوہ چکم دین وئی السلام علیکم اکرام بھائی ڈاکٹر کرن فروم بنونا پخیر رالی سنگھ اکرام برو ڈیر ٹائم بعد میں ستاسو آواز و رو خو پروڈکٹ ڈیلی یوز کوما ٹول لسنر تا سلام کوما خاص کر مسلم باغ کی زما سویٹ سسٹر نازیہ تا اسپیشل سلام کوما وعلیکم سلام ڈاکٹر کرن خوشحال وسیلو یا خزہ شیخا ریاض د خاکوټ نه دوا سلام رلیږي خاکوټ کې اروج شاپینګ سنټر دی او بلا داسې تکړه دکانداران دي چې ماشاءالله غټول سر زما د اشما پروډکټ ملاوي کی خان ماموزه وفا یما مګ به وفا شي مونږ بس وګو ها اوای چې دوا سلام می قبول کړي وعلیکم سلام اکرام مامو ډیر مود بعد دا چرته وی چې نوی خدی کا نور يم د مردان نه دلته يم چیرې بلوډ شو السلام علیکم اکرام مامو څنګه پروگرام دی او ما سارا یما د دیر نه مامو دا نمبر دی بار بار وایا مړه زم دا شت ډیر دی کنه جنټه ختم شي خو د دوی کالونو میسجونه ختم نشي امیر عثمان دعا سلام را لګی وی عبد الوهاب ته می سلام ورکو علیکم سلام ګلفام یا اکرام بھائی د برول نا برول کی وټامین سی سیرم او بلیچ نه ملاویږي دا برول لا کمزے کې دی ادی د بار بکالو کې انعام تا 0342311252 میں زمون خپل هیلپ لائن نمبر دی 03 3 2 3 2 2 9 2 2 دا اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی نو کوم پروډکټ ملاویږي راوړی دی دی د پاسه کوم نمبر دی کنه انعام تا کالو کا ان شاء الله بدرته وای خان بلیچ کې زمونږ ماشاء الله اوه قسمه بلیچ دی اشما فارمولا ګولډ بلیچ دی اشما وټامین سی بلیچ دی اشما چارکول بلیچ دی اشما انار والا بلیچ دی اور اشما رائس بلیچ دی یعنی چاول والا اور ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے بھی ہاتھ پیرو والی بلیچ زمنگ لاسن خپو بلیچ ہمشتا د لاسن خپو ہینڈ اینڈ فٹ سکن پالش ہمشتا سکن پالش او بلیچ چکے زمنگ

سو خوش اوریدون کو خپل کو سونګ چې دا غا مو اوریدلم موبایل کنا چې لاون دي دا سونګ چې دا غا تاسو اور وای دا سندره اور وای پروگرام په دې حصے کې شامل او جی یعنی کې عجیب او غریب اشیا دې دنیا عجیب او غریب اشیا چې اوریدون کو په نالج کې اضافه او شي چې په دنیا کې داسې داسې شي نه هم موجود دي زه او کل پکالی کې لې اچھا وہ دنیا کے دے ٹولو نا یعنی آگا وچ مقام آگا وچ زوئے دے چلی جی کے مسہرا دے گا نا چھ نم یہ دا اٹاکا اٹاکا ماں دادی دنیا یہ چھ وہ خوش تحرین علاقوں کے شمارے لکھے سے چھ باغے کے بعض مقامات دا سے دے گا نا چھ سو کو سو کولوں پر بول کے اگے منے بروم چھ دانا کے سے او حکیم زنا وردی جی حکیم زنا وردی جی کہ وہ تے دا اینا چھ دا وسہ گا نا نو خپل زون پکے پی جانی جی بالکل عجیب غریب خبر دی گا نا بالکل رسرا اور وے چھ نالج کے اضافہ ہو سے جی او بالکل دیکھی سے دائیں گا نا ڈولفن چدائیں او ہاتھی شو او دے سرا آباز بزوگیون چی دے بزوگیون بندر جیسا دبی آئی یہ چی دا پا آئینے کے دے اخبال زون پیشنگل والے یعنی پیشنگلے چی دا اخبال زون پاکے پیشنگل ایسی نو دا صلاحیت چی دا اللہ پاک پدوئی کے اچھا والے دا اچھا گبینہ سیدھا ہے کہ نا دا کلا خان خراب ہے جی تو جب دا خبر ہو رہی دلی بھی کتے ہم بوئی چھے گبینہ سیدھا دا کلا نا خراب ہے جی دا چھے تو سورہ حق شیش دائے گا نا نو دا خان سیدھا نا خراب ہے جی شام اور تو جب دا خبر ہے گبین چھے سورہ دیر زور شی یعنی دیر دے عرصے نا دا تک شیش دے اللہ پاک قدرت استعمال والے کھا بھی

अच्छा आप दुनिया के दे टोलो नाजियो थे आतिश पेशा से देगा ना दादी समंदर जी के तह तैलोन दे आगे के मौजूद दे और चूंकि दादे इंसान दे नजर न चलाएगा ना अगा लरे दे यानी इंसान ही नवी नहीं خود سمندر چه کم لونده تحت ہے خود دیکھے پو دنیا کے دے ٹولو نازیو تے آتش وشا چھ دے گنا دا موجودی دی اچھا دی بجلائنا ایچی بجلائنا گھرام اگا شاہ کم یو دا بجلائنا چھ کم چمک پیدو کیسے کنا یہ چیز دو درجہ حرارت چدا ہے چمک چکی میں نہ پیدو کی چیز دو درجہ حرارت چدا ہے انہی داستر کے چکی میں ست ادائے گا نا نو دینا ہاں زیوت کے دلائے چی دا بجلائے چکی میں چمک پیدو کی چیز آو بلا جی عجیب و غریب خبر آئے گا نا یہ چیز دا بوٹی چیز دی بوٹی دا خاک پلے کے وہ بس ہر ابداز ہوتی بالکل دے سب وجہ سے ہوتل ہے شیرا بیتا بوٹھی اور دو چیک میں جرڑے دی لاگے سرا کے فنگس چاہیے بھی نو دے دو بوٹھیو اخبل ماس کے دے دے پہ وجہ جی نیٹورک چلائے گا نا اخبا اخبل ترمنزا ٹائم و دائم ویجے

0: अच्छा अफ्रीके की उदासी झील लाएगा ना अगे झील चिकी में ओबरी में बाकी किस उदासी कीमियाई खसूसियात थे जना बिल्कुल भाग के जनावर से देगा ना हजम दी नशी पोते के डाला ऐसे सब कीमियाई खसूसियात ये अफ्रीके की झील लाए मोदी सरा सरा बिल्कुल शार छिदाय ना शार का ऐसे खामोश रे दिल दी कना खुद में नया दबी हर चाहत किसी कवम छि डायनासोर से किम जोर जनावर दाई जी लेदा हिस्ट्री के दवक से कना दब हजार हाओ कोलोनो अगा जड़ा दाई जी डायनासोर्स तो ये चीज शार्क से गेम दाएगा ना दबो डायनोसार्स ना हम बिल्कुल जोर दे ऐसा यानी अगर पे ना पहला तारीख तय दे अच्छा और इधर को खाल मार रहा हूँ ते खबर जस्ट देरी भी खोटे हम रोज़ अभी ही काम ही नोर बहुत प्रोग्राम के बेकार खबरें शामिल हो गई चूंकि ब्यादी तो से काल भी एसएमएस खबी नो तो से काल तरफ तैर सकना और इधर नवर हुई और इधर के सर उस तरह शामिल हुई जी प्रोग्राम के बिल्कुल दीदी सिफात का इसमें लिख दिया प्रोग्राम से किम दाए नवा नवा प्रोग्राम में जिस तरह कड़ा रहा गया और इधर के सब यही जी देर खपल जहन मोस्ता उस तरह शामिल हुई जी काल रोता कवल ऐसे जी दे टांग चीज और इधर की आखर होता काल कवल ऐसे पो सिफर 927-291-292 दिला रही जी और करेक्ट चीज और इधर के दे आखर होता काल का वाला ऐसे जी बस 0927-291-292 जी और करेक्ट जी सोर हाँ वरीदुन खेदे के नागो ता खुदा का नंबर से दाएगा ना बिल्कुल वड़ी खड़ी के मशहूम तब योद भी और टांग जी सोर वरीदुन खेदे के ना आगो दे पर ऐसा क्या के ना चिके दाई सी दागा नंबर से दागो दाई पता नहीं दे में स्टूडियो 0927-291-292 ना नहीं प्रोग्राम फर्स्ट कलर बगोरा छे मसरा काल दिला रे सोखती जी सब शामिल अभी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू जी जनाब अस्सलाम वालेकुम काल मो मिला जी खबर है वो के कम आवाज देर सी ओके जी तो से आवाज न रुसी बिहार उधर ट्राई का वाला शायद सही था सिग्नल इशू भी लश के खबर जोई चला आगाज चेंज करे नेक्स्ट कलर तय मुखाविर को जी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब अस्सलाम वालेकुम जी तो कैसे खबरें कभी खिम जो ना
1: एक रखना
0: सो को
1: मुस्कान
0: अच्छा मुस्कान मुस्कान स्टडी मास से प्रोग्राम के तहर के लाइव ये शाही
1: थैंक यू भाई
0: अच्छा प्रोग्राम हुरवे
1: जी भाई
0: सही दार होते वे अच्छे रेडियो अमन करे एक नोरे खबर प्रोग्राम ने हुरवे
1: जी भाई
0: अच्छा सही दार होते वे के ना मुस्कान
1: जी
0: छे मो भेजने
1: जी भाई
0: अच्छा प्रोग्राम ने मे नोरा रे दिली दी نودہ گرمے کے دیتا ہے پتا ہوا جی راز بھائی نو پروگرام اسٹارٹ کرا دا کہ نا نو کا پتا ہوا کہ آسے آسے تو ریڈیو سوکھتی جی ہاں بھائی پنگ لگا ہوں راز بھائی صحیح صحیح ہو رکھے یو جہان مننا ہے خوشول ہوتا وہ سے تھینک یو سو ویری مچ بس پروگرام ہونا رو سرا اور ان شاء اللہ پروگرام ہونا کہ تو استاد انٹرٹینمنٹ سرا سرا ہے کہ نا دیر دیر فائدے والا خبر ہے ملے بھی جی ان شاء اللہ اچھا نائس وی دا اصل کے تو سے خپل ٹول چے سورا وری دون کی دی کنا اغا ڈر نائس دی چا کا غادی ریڈیو امن نیٹ ورک چے سورا وری دون کی ٹول نائس دی سا
1: جی بھائی
0: صحیح ہور کے پروگرام کے سر شامل ہے جی یا چاہتا ہے ہور کوئی تے دعا سلام
1: جی بھائی
0: ہیلو جی اور وا واکے واکے خبر ہے واکے اور وا ہیلو اوکے جی آواز درونا غائب شو شاہ صحیح شوالی کال کا بلہیو جہان ماما تینکیو سو ویری ماچا نورا اولی دن کو تو ہم مقاویر کہو چھے بلکل بیک ٹو بیک سے بلا پسے کال چھے وی کنا اگارو روون وی گرو نیکس کلر سفر 927-291-292 دلاری چھے مجھ ترہی چھوکتی جی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلیم کٹی خیل دے ٹانگ جلے نتا سر پلین دا
0: جزاک اللہ سلیم کٹی خیل سے ابتا ٹانگ نائے کرکے ریڈے ویلکم سٹڈی ماشی وائی چھے راشا چیز رونا در تا پیش کو دا گلونو پا زیب یا پا سوائے چھے اخلاص پا پختانو کی نو
2: بے شکا سر اگر بھائی شئے برابارے رتا
0: دا خو بلکو ٹھیک ٹاک یا سلیم کٹی خیل سے ابتا خو در تا یاد ہو کنا چھے پروگرام تا بروسی
2: ان شاء الله ذکر تیار مو چې ګاډه کرانچی ته روانو او لاهور لا سکت له دا خو لازم دا خبرې پچی
0: داره ته ویل چې ټانکې موسم څنګه دا ګرمي ده که موسم ٹھیک شوه دا
2: یار خو زه درته وایم چې لکه ما کپړو دي چې ورونه ګیلاس را تسکړی دا څه ګرمي ده
0: نو ته څنګه چې دن مرته خو نه ولاړ
2: بالکل
0: بیاخو تو سے آر اے ٹی وی تعلیقہ ہے چونکہ زکر سٹوڈیو کے ہوں پروگرام کر سٹوڈیو نہ چاہ بالکل آن ایئر دا نو تو سے لکھل ہے میسج تھا آر اے کے آر اے کے چاہے تو ولی کے نورا اغ طریقہ دا دے میسج صحیح بیا بر سینڈ کے 85-83 تھا
2: صحیح
0: سلیم کٹی خیل سے دارو تو وہ کہنا چپ جب خو میں پہنچ رہے تو سے کہنا ٹھانک والا
2: یار بالکل صحیح نہ کہ مطلب دے چھوڑ دے پر بیٹھ ور پروگرام نے کی جی کنا
0: ہاں جی ہاں جی
2: آ کا چھوڑ دے خپل جیب لمبر چھ حکومت ور سو کی اگے بن می سے چنا سیری کا مطلب دا آر ایٹی تو خود سو خرچے کولے سی ضرورت جو ما ٹول ور میں پر خرچہ
0: پدے بندے بالکل سلیم کٹی ہیل صاحب دا خبر ہے میں پروگرام کے ہمہ کے پروگرام کے ہکڑے و ترشی پروگرام کے کنا لش کے انتظار بو تو کوے بالکل نمبر بو دیتا شیا خپل بالکل نمبر بو رسی شادی کم نہیں چھ کہ موبائل نمبر وی کنا غبر رسی شاہ خو فی الحال چدائے کہنا بالکل پدغه باندې تو سے 85-83 دا میسج کا ولا شی او سٹوڈیو نمبر تک کال کا ولا شی بیا بو کم نه چکی خپل موبایل وی کنا بیا باغا دې ته روڑو بیا باغا دې ته شی بیا غی باندې کا ولا شی صحیح دا بیا مو خرچې نه کیږي
2: بس خو زه یو خبر درته کوم یو مزار غان ولا با صفات کا سپیشل پاکستان زندہ باد اسپری خاص کر زندہ باد
0: ماشاءاللہ صحیح یو جہان مننا بالکل گانا تھا لگا وان تے پروگرام نو سرے ور وا شاہ خو سڑے او بوت شاہ شاہ
2: قدرمان او سلاڑا او میں سے جے تم
0: اچھا ٹھیک سلائی او کا بالکل اوکے جی دا مشرا سلیم کٹی ہیل سیف جی دے ٹھانک نہ یو جہان مننا بالکل خوش اور ادن کو دا خبر ہے او کلا دا میں تو ستا تیر پروگرام کے ہکڑے وا کنا چے فل حال جی دای کنا تو سے دا سٹوڈیو نا مارا او دا چے کی ما میسج سسٹم دای کنا میرا 85-83 ونے کنا نو دا من کال کولے شے میسج کولے شے او اخین علاوہ ڈیر زر چے دای کنا تو سرا موبائل نمبر چے کیم دا اناؤنس کوا بیا بو دے صفات کا اسمیٹ ایکسا دا پروگرام چے دای بالکل آگا دی دا نمبر بھی کہنا آگے بانے بھی آتو سے کال سیدھی آگا موبائل نمبر مندے اور میسج سیدھی کہنا بھی ہاں موبائل نمبر مندے چاہیے دے کہنا خوفیل حال چیدہ بالکل پودھگا سٹوڈیو نمبر اور سکیم جے 85-83 سسٹم دے میسج والا دے مندے ٹھیک تا ہے یو جہان مننہ ہے سلیم کٹی خیل سے نیکسٹ کلر تے مقابل کو جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوکھ تیرو سر رکھیے
3: ہاں جی محبت لباس نہیں جو روز بدل جائے مرشد محبت کا فن ہے جو پن کرو تر نہیں جاتا
0: ڈیر شاہ اور چوکرو سے خبر کی کم سے نام
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی نوما اچھا تو پاتا ہوا لگا چھ راز بھائی جان میں چاہ کہنا گرمی کے ہاں اس پروگرام شروع کرا تھا بادشاہ تو پاتا ہوا لگے دلا مو چاہتا ہی نہ ہوئی شاہ ہو جی تو پاتا ہوا لگا آسے تو ڈیر تیز ہے شاہ اچھا صحیح یو جہان مننا دارو تو پروگرام سریں گے ٹھیک تھا ٹھیک رہا ہوں اچھا صحیح یو جہان ماننا بس پروگرام تھا رو سوئی صحیح دے کنا سمرا چی پروگرام ہونے دی کنا گورا زدہ ہمیشہ ہویا چی دا پو لسنر ہوئی مندی شوشتا ہوئی شا صحیح یو جہان ماننا مکو دیر مینا اجے احترامات عزتونا دے ٹولو لسنر دے پر جی چی سمرا دا غا دے ریڈیو آمن نیٹ ورک لسنر دے ٹولو دے پر دیر احترامات عزتونا صحیح صحیح بس پرون چکیم وہ کہنا ہے لکے عزت چیتا لرے لوڑوا اور ڈیر پو مجبور ہے کہ لوڑوا سا ڈیر ضروری چاروا ڈیر لرے لوڑوا سا دمرا لرے لوڑوا خو وطان ڈیر سوچتا ہوں سا ڈیر سوچتا ہوا تانتا ہے لوڑوا ڈیر سوچتا ہوا داسے چینے وے داسے خو لکے چکر تھا نہ ہوا لوڑ چیتا پو مجبور ہے کہ لوڑوا چارے پسے لوڑوا نه چکر ته نه ولورته او مې ویل کنه کله کله ګوره زندگی ده کنه کله کله مصروفیات داسې پکې روسی شا جی جی بالکل صحیح چوٹی مہوش یو جہان مننا چاہتا دعا سلام
3: گلشن تا اکشتا دلیبا عدف تا منال تا رشیحان تا آئین تا چوٹا مروا تا محل ملکر مسائی تا سارا تا دنیا تا زینب تا مسکان تا سک مواز دریا او دلی تا سلام دراز کے کتا سلام او قدر
0: وعلیکم السلام جناب چھوٹے محمد دیکھا رکھنا یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ دیکھال کھولے جی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ یاد نہیں کرتے تو آپ یاد کر لے اگر وہ یاد نہیں کرتے تو آپ یاد کر لے رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے سو تیسرا مقابر کہو جناب نیکسٹ کلر تھے تھے مجھ سرا نیکسٹ کلر سوکھ تھے جی السلام علیکم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سر ان شاء اللہ
0: اللہ با کرم دا شگڑی دی جی مجھ سرا سوکھ تھا کیم زینا
4: یہ تے مائی جو ہم اپا دے مڑا شام مرک بنی تھی دے بینی تھی نشتم درگونا بختانور خبر کم کرکنا
0: بختانور خوش مجر دے پروگرام کے دیر دے والکم ہر کلے ستڑی ماشی وی چھے مسافری میں نکا ولا دے غریب ایسا مسافر دے کلی زمان
4: بے شک سرنگ اللہ طبیعت دے سرنگ دا
0: اللہ با کرم دا شگڑی دے او دا غای نوی پروگرام کے دا سٹ کڑے میں دا کنا دے صفات کا اسمیٹکس والا ہے تو دا غای کے دیر دیر ویلکم ہر کلے ستھڑی ماشی
4: دیرہ مننا مو پمزکے کل آگیا ہوں دا سور ملاو میں کوال
0: آچے آچے سور ملاو دے گا سور بھی منی تشکا وائی
4: بس ہو مزکے نا گو کنا دا میں سو وکڑے وکن دا سور میں خوست دا موچے چرو رو میں ولا وال مناحم موچے ورور میں فکرو وال سرنگ حالات تی نورا صحیح
0: ہے اللہ پا کرم دا انشاءاللہ بس دے تو سی دعا گانی دی انشاء دا غو رو دے چیدائی کنا دا با اس پتہ کس را غرما کی بیار سی آسے خوبزا پتہ کا تو رشپا کے پتیارے کے مو پروگرام مونے کول پا دا غرمے کی میں یو پروگرام نو شا اس پا دا غرمے کی رو چنگ گیارا نا بارا بجے پولی
4: کاغاش پی دے پروگرام کول مجھا زیر و غرمے دے کول مجھا زیر و مجھا ملگرسا سڑی سر پہاوی
0: یو جہان مننا ہو انشاءاللہ چی پروگرامونا بیتو سے خوشی جی خواہو پروگرامونا بیتو سے سورہ پروگرامونا بیتو سے تو فائدہ اینا رسی
4: بس اللہ دی مل سدا چلو کا چی دا یو غپ اور بلا گواوی چی دا ٹول خکولی را جنماشی جنان گوندے ندی
0: اچھا چی ٹول
4: ادی کی سوکتا شپیشل سالوں تو تا پشپیشل سالوں سابر وزیر تا
0: صحیح ہے بس تر سر پروگرام اور بالکل داغا سندر دے لگا ہوا او دابو سلیم کٹی خیل سے ابتخاں ڈلائی ہوئی تو تب ہاں ڈلائی ہوئی ٹھولا اور دن کو تب ڈلائی ہوئی صحیح دا عزت مان شی عزت مان شی جناب یو جہان مننا تھینک یو سو جناب بالکل میسج اچھا ہے کیوٹ روشی خان ویلکم ٹو دا شو رکیب خٹک ویلکم ٹو دا شو جی اچھا گلال فرام ٹانگا جی میسج کرے تھا گلال یو جہان مننا خورے کہ تھینک یو سو ویری مچ جی دے میسج کولو جی ٹانگ والے سورا ریدن کی دیکھنا بالکل کھر رکھے اگو تھا ویلکم ہر کلا ہے سڑی ماشی ہر کا روتلا ہے جی تو سے اخبل پروگرام نے دی جی کا ریڈیو من کھر رکھتا ہے کا ریڈیو من ٹانگ ہے کا ریڈیو من بٹر گرام ہے جی بالکل یو نیٹ ورک ہے ریڈیو من نیٹ ورک ہے جی تو سے خپل ریڈیو سٹیشن دی تو سے خپل پروگرامونه دی او تو سے خپل جسو رہا پریزنٹر دی دا دی تو سے ورونه دی جی دا یو فیملی دا تو سے رتلا سے گلالی فرام ٹھانگ یو جہان منا دے میسج کا ولا ڈیٹ ہے سا میسج تو شامل ہوا سا نس کلر تے مخابر کو گرو چم سے کال لارے سوک دی جی السلام علیکم جی السلام علیکم
5: السلام راز بھائی ترنگا
0: زخو بہ کر ٹھیک ٹھاک جی سو گرو سا خبر کی دیکھیم زینا اچھا محمد ہاشم صاحب ویلکم ہر کلا استڑی مشی اور جی صفات کاسمیٹک دیکھا پروگرام کے ہنڈریڈ ویلکم ہر کلا استڑی مشی جی سب کو ٹھیک ٹھاک زکے کہنا چاہتا ہوں سر ماں فرسٹ ٹائم خبر کی جی سا
5: پوری
0: ډیر په زړه پورې خدونه دي
2: یار. یو ځل مخکې کال کړم هغه ته آزمان ته یو فرمایش مو ورکړ خو اوسه پورې پوره نه
0: شه. اچھا جی.
2: رضا کتم ورکړم دا شای ملاوی جی نه چترنګ اصل دا اسلام سالک نامه دا اسلام سالک
0: اسلام سالک ویلې دا سنگر
2: دارمانونو په سالک کې تمنه نه وښوا.
0: اچھا صحیح. زه کوشش کوم کنه کومه ته ملاو شولا او ټیم ملاو شو ته پلی کوم شام او دا دې ته دا
2: کنه کې تمنا نه وښوا. زړګي خان د خوشاله ګډه غستان نه وښوا.
0: اوکے جی. او ته ته دماغ خپل کلام یو ډلې وښا ځکه چې زه شاعری ښه کوم کنه.
2: وای کنه وای
0: وای چې اوخ کنن بیا د سترګو ولی راضی. اوخ کنن بیا د سترګو ولی راضی لکه رټل یار د در سړی غلی راضی.
2: ډیر زبردست.
0: او په محبت کې توانونه کیږي او د زړه دنیا کې خلی زلی راضی.
2: دا شاید بالکل.
0: وای چې دستا خاطر دې ساس ته غلی ناستیم. دستا خاطر دې ساس ته غلی ناستیم کنی بھلا ډیرې بلبلې راضی. وای چې کا یادوم دې نه نو یاد شه راتا. حاجی کا یادوم دې نه نو یاد شه راتا زما په لاره کې ستا کلی راضی.
2: زما په لاره کې
0: ستا کلی راضی. کلی وای چې کا یادوم دې نه نو یاد شه راتا زما په لاره کې ستا کلی راضی. ناز او ادا قدم د زر کې پشان. ناز و ادا قدم د زر کې پشان زما جانان بوي چې خکل راضي. وای چې دا ارمانونو قتل عام یې کړې. وینې د زړه وینې د زړه د چا سکل راضي. وای چې په محبت راته ناکام اخکاری یا په محبت راته ناکام اخکاری دا یو سړی چې زنګولې راضي. او دراز وای چې دراز همدر نه څوک پوښتنه وکړي یا دراز همدر نه څوک پوښتنه وکړي محفل ته ولې غم ډوکله راځي. محمد هاشم صاحب یو جهان منا تھینک یو سو ویری مچ د کال کولای جی. او بالکل جی جی
2: اور هغه مروت نه بچنا مې د عمر دراز مروت
0: صاحب جی
2: شاسکي په شه د باران کله پاتې کیږي دا چې غزل ورکړه.
0: اچھا ٹھیک شو تر سره پروگرام اور وایځه کوشش کوم. صحیح ده. یو جهان مننه. اوکے جی. ٹھینک یو سو ویری مچ.

0: حاجی نو خبره می دی پوری کولا چې کله هم تاسو ته نو زینایر کاسمیٹکس کمنی چکم سن بلاک تا هغه تاسو ضرور یوز کوئ. صحیح ده د هغه فائدہ دا غدا چې څنګه تاسو باندې نور لاګي څنګه د تاسو رنگ بدلیږي لکه دا سن بلاک نه بغیر تاسو لوړ شئ تاسو خپل مهنت کوئ. صحیح خبره ده وګوره د خپل صحت به خم نه ختموي ټیک تک نه نن سب هر انسان بل انسان دک سی چرنګي مطلب اوښله دا هيستا دا نه دا یا مطلب دا جنې خيستا دو یا نه دو کنه اکثر دا غسی وي ته کسي خیر بیا مایلس خبره ترې هم په جوړی خو ز تاسو ته ما چی کلم تاسو زین واغې نه والا بلکې تاسو سونی چاره ته زونو سره دا سن بلاک وړوي ها زکه چی کله چین ور ډیر جو تیز نور کې چار کای وکای سره چې دا سن بلاک کلم تاسو یوز کوی یو غو تاسو ته وایډنینګ درکې یو چې د نور کوم شوای دی اغه بو تاسو باندې مطلب لګي خو اغه شای به تاسو فیس باندې اثر نه کوي لکه څنګه نن سبا چې تاسو رځي واپس کور ته او د پیژنګلو نه وای نو ان شاء الله زما یقین دی چې د سربا ټکیږي اور بل تاسو چې څوک مطلب د سونی کار کوي ور سره زمونږه دا سه مطلب خویان دی یا زمونږه میان دی چې اکثر په کچن کې یا مطلب په دغه ګرمۍ کې د کور کارونه کوي لکه مطلب یا برتن وینځل یا سهن ویل مطلب مختلف د کور کارونه یې دوما هغه کوي یا مطلب استری کوي هغه د پاره ګرمۍ وي ډیره زیاته سخت ګرمۍ وي ټیک ته هغه د پاره هم دا زینار کاسمیٹکس چکم سن بلاک ته دا ډیر زیات بهتر دی تاسو یوز کړئ دا ورکه ځکه چې هغه به هم ستې لوي کنه او یی به چې مطلب او تاسو پته لګي چې مطلب دا سن بلاک یا دا سیزونه لګي او بیا مطلب هغه دغه سی په ګرمۍ کې کارونه کوي نو هغه پر دا بیسټ دی زمالو طرفه مطلب تاسو زما ایڈوایس دا غوړی تاسو چې تاسو ورلې او یوزل دی ولګي ان شاء الله بل چې تب په علاقې په ګوندیونو کې به هم هغه ته دا صفت کوي او ورته وی به چې دا استعمال کوی سن بلاک هم وایډنینګ به وایډنینګ وی او زوتی چکم ګرمایش یعنی په کچن کې وی یا دې سره د کور کارونه بند وی یا سوک سونه تلوړ وی انور شو آی وی ان شاء الله دا به ګور انور سره د خدای کارونه سره د انسان کارونه نه سمېږي نه سمېدل شي ټیک تک نه خو بیا هم الله پاکي کنه چې خپل مطلب احتیاط وزونو سره کوي ټیک تک افسوس نه پیله احتیاط چکم دی اغا ضروری وی نو احتیاط پکوی بیا زدانو ما چنور شو ما تاسو باندې به مطلب اغا نه کی اثر نه کی ګور اثر به کی حسین بلا کی تاسو کله زونو سره یوسین نو تاسو 4-5 غنټه بعد لګوی نو اغه سه اثر با نه کوي در باندې بیا ټیک تک نه ښه اردن کو خبره تری بکی کی تاسو کال بنن پټای باندې خول زکه چې مونږ به صرف 2 منټ تاسو سره خبرې کو ټیک تک نه 2 منټ خبرې بکو 2 منټ بعد به کال ډرپ کیږي زکه 2 منټ کې به مونږ خپل خبره ارغونډو مونګنن کوشش کو چې تاسو ډیر جوړ کالو ولو ټیک ته او پروګرام کې را سره اویز به هم موجود دی پروګرام تر غلې دی او اغي سره به هم خبرې ترې کو مونږ په مرسکل باندې بس دا غب شپ چې سونی چار سټر کو نستر کو ولته لغي طرف ته هم ورزم السلام علیکم اویز به په خیر علي هر کله خوشم دی
1: السلام الحمدلله
0: ټیک ټاک
1: شکریا مې پني
0: فټ فټ
1: بالکل الحمدلله
0: اچھا
1: سنو یا
0: خیر خیر نن تاسو ماشاءالله شوشتا لاګي
1: هغه ویلې
0: لکه دا به ترته شي دا سواج دوم سن بلاک خوده نه یوز کړه فیس واش هم مطلب الریډي پته ده خیر
1: نه فیس واش مې استعمال کړه دا هغه هم چارکول سبي ټیم کې
0: اچھا خیر هغه وایټنینګ ور کوي
1: وایټنینګ دا محمد مې
0: وائٹنگ ور کئ بشک دا خو مخبل اس کول دا خو زو نه زو اردن کو ته آیا صفکه دل بیل سو کی تو بی وائٹنگ بیل ور کئ زکه چې زخپل مو یوز کړه دا کنه بلکې یوز کوی هم نو وائٹنگ چکم دا وائٹنگ ور کئ اور مت خو چاسو کسانو خو ویل چې مطلب په فیس باندې سلا غوی کنه دا حقیقت دا او اچھا شاوز زون تک سی زما دي تو وی
1: نه زنه وکړه خیال نه وکړه خدا هو چې زخپل دا شوین نه چې زخپل دا وایم چې زه دا سره کا پرسنلی د مر نه استعمال وکنا
0: هم
1: کډر کام اغا ها صرف فیس واش دا سره استعمال وزم هم بل نو شي ضرورت نه وی او فیس واش دغه
0: په سره نیچرلی خولا دو
1: بس فیس واش دا غدا چې ا صرف لکه صفائی کوي کنا مخ پر صحیح تمرا ګرځر ګرځي کنا
0: او زه دا
1: ضرورت وی بالکل نه سه صرف فسواش کوم هغه هم دا نه چې بالکل روټین کې کوم
0: اچھا اصل مصرفیت ذهن ته چروشي بس دا خبره اچھا اچھا اچھا خو خیر چرکول فسواش کیم دا اب زه خپل اردن کو ته وایم امو طرح
1: زه خپل دا چې مو خپل شت اویل سکین نه کنه نو زه زو ته چرکول فسواش استعمالوم
0: صحیح
1: وټامن سی زډر کام استعمالوم خپل لیزو ز کام وټامن سی استعمالوم
0: صحیح
1: وګه کور کله کړي استعمالې شي
0: صحیح او بل چرکول چې کوم د چرکول وایټنینګ ورکې شو
1: بالکل او داسې
0: وایټنینګ ورکې ځکه
1: هغه مت هم یې چې ورکې مت افات
0: ته مت یې نه نه نه یو منټ مینفیکشن کې بیرې سو کې توبدا څوک یې مینفیکچر کوي کنه کتلې نه ای ته خپل پته نه زی وخت پته نه ور یو منټ مو خپل نه نه نه مو
1: خپل مو یو منټ مو پته نه وي
0: یو منټ چې کله مطلب خپل بند یوز کې کنه پریکټیکلی پخپل باندې
1: خپل خبرې نه سم
0: اغه اغه اغه خپل اغه سخپل خواندې اپ خپل باندې پوي شي انسان
1: نه
0: مو ویلی وای ته پته شته چې مطلب دومره بوتو ست پته نه لګي ام په وجه باندې وای
1: اچھا
0: مو چې کله چرکول فیس واش یوز کول بلکې یوز کوي حق نه اوسم مو ته د کونه د کسٹمر رالیو چې په مخته چې تک کیم سره لګای غارو کا
1: اچھا
0: صحیح ولا موتل چی زخو چرکول فیس واش
1: ولا د لیسنر وک
0: بالکل لیسنر کسٹمر غلی ولک اچ په خپل فیس باندې سره لګای کنه نو اغه وک موته چی خیر زخو داسې کوم چی چرکول فیس واش یوز کوم چرکول فیس واش نور چی کوم دا مطلب اغه تو خبره دو کنه مخکې موږ شو کې خبره کړی چې څوک مطلب کریم نه یوز کوي سار نه یوز کړي کنه اور دوی وینه ډریږي اکثر بیا غا سر حزیت کوي خیر زه کریم چې کیم دی کنه دا خپل مختمنه میډیکیټډ روسه پر ویړل دي نه مې مطلب دا سې چې سمره کریمون په مارکیټ کې چلی یو کریم فیس ته نه ویړل خو فیس واش ضروري استعمالو فیس واش سن بلاک سکرب اور دا شینه چې کیم دی دا زه شپ مطلب مینه سره استعمالو ځکه چې دمو ته پاته دو او په چرکول باندې مې ځکه دی ته وی چې مت خپل وایټنینګر کړه دا او دی وځي نو نور څه خبره نه اخر او خبره دستو چې ته مزه کوی چې ماشاءالله مخته کولی مو چې کړی شي سن بلاک تر لګولې ته چې مونږ ته ضرورت روشي به ولاګو کني اسې
1: نه سن بلاک دا اصل مو ضرورت روشي کنه بیا زه وره دا سن نه لګو چې لکه خامہ ها زه سن بلاک لګو زه که ته په سر سن زه پکې اګه سره یې راځه مو ویلې کنه ینه کې او سره ماسک نه او دا سن کوم چې بالکل لکه حرمت ازوې پوتي نه وي دا سن مه ها چوری
0: اسې چونه ډېر مزدور وای
1: کیما
0: په موټر سایکل سچونه ډېر مزدور وای
1: نن کم اسکم ما ہے نن کم اسکم ما ہے
0: نن نن نن
1: مو جی نن
0: ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن اینا سنایا چلو اویز بھائی خپل اردن کو کال چکم دی کال بہت اٹینڈ کو میسج ہم ډېر زیات غلی اور اکثر مته چې تو سره چې کله اویز بھائی شو تک چې به تمه میسج نشم ملای کنه اردن کې مت
1: تک کال زیات شو مړه زنن بیا ته خدای رسول دوک سے کله چې کال ملاو شي بے وہ ہلو سر ہلو کم از کم بے دویم سر خام خای آئے کافی ٹائم دے کے بیس چیزی کنا
0: خبر دو
1: او بل خبر دا گاوی چھ سو برسو کال کئی خبر ال کال وی زکہ چھ زہ پلم نہ دا سینوی طبیعت میں ہر پروگرام تک کیجی خو خواہش میں دا ویل چھ مجھے مطلب سٹارٹنگ دا کنا مطلب گیا مجھے وقت ہی نہیں
0: صحیح
1: مطلب یہ ہے دا پر سٹارٹنگ ہے مو کوشش دا دا چھ سمرا زوت چھ مجھے خلق اور وہ غم را شاہ خبر دو زدہ نن تو مو ویل کنا چھ زر نظر کال سٹارٹ کا چ سمرا چې کلا عام کیږي سمرا خلک مړه کور کو چې غنه ځت مړه نن کور کو
0: صحیح
1: اوس کوشش دا غدا اوس یو سیزن سٹارټ کیږي مړه سمرا غلا تای مړه کیږي چې مړه زنه هغه هم بوسو نو زه دا یو ریکوست وکړم کوم هم به ریکوست وکړم چې کیم کا څنګه کال کې اده هم هم خا دا کوشش دا کوي چې هغه مړه سره مرسته وکړي
0: صحیح
1: کوم شتا غا سخپلا مشوره هر کوای شي مړه پاګه من دی بہت ډیر شکر گزارو الریډي زبودا هم چې مړه تقریبا د یو ټیم کې بالکل پانچ پروڈکٹ بالکل تیار ہوتی دس اپیر تیو خوشخبری پانچ پروڈکٹ
0: تیار دی ڈر
1: جوتی خوشخبری بھی
0: ہے
1: خیر ہم حال کا پرنا تے ایا دو سوچ وکی میڈ نو میڈ ری گرونی گرونی دی سوچ تے وکی چ کیم کیم پروڈکٹ ہوئی دم رہ تے تویا چے فیس واش ور کے دا خو فیس واش نو مابو شی ایگزیکٹ پر نو ما شی دا سے اور کس رنگ چے وٹامن سی دا چارکول دا کنا دا سی کیم نورا فلیورز دی ایگزیکٹ پر دو نو ما شی نو ایک یہ فیس واش تا دا او یوور کی کریم تا دا ہو دے بنو می شی او اینا نو چے کی نورا دی الن سے سمپل سمپل دی اگر لگا دو گس کوا شی کنا فل سے نو ہاں او په هغه کې یو مشکل و نشته دا خو زه شاینه ځکه چې سره به دویم پروډکټ خپاته ولګی شي کنه نو دا غلا چې
0: بریک نه سه
1: څنګه
0: بریک نه سه
1: بریک نه سه بالکل ځکه چې زون نو موږ هم بیت نه جوړو کنه ډېر نقصان کې بروشو یو پروډکټ غلن نه وي اوټ اف سټرکچر یو
0: صحیح بالکل دا خبره دو
1: سوچ په کوی اگر سه یا په الحال یارې ها باندې ٹھیک شولا یا پروډکټ داسې پورا ته شو نه دا یا مینوفیکچرینګ سٹارټ تک نه هارت لیول باندې نو دوی سوچ وو کی چې فیس واش بوکیم وی کریم بوکیم فلیور کی وی نو ان شاء الله چې
0: ټیم ته سړی نه مات ملي جی کزه ته وسه
1: تو ته ته چې سمون نه آی او گچا وو شه دمه ګرون نیمې دي کنه ویلی مو هتو وی گچا وو شه کنه دمه ګرون نیمې دي زکه زما فل پلن نه زکه ته چې مو ته پاده سو کې هنه شي آی او گچا وو شه دغه ولا ستو وی
0: یو بل خبره ته وکم
1: یو زه ته سړی نه
0: کوم یو مینټ دا خبره دی وکړه کنه چې مطلب ګرون دي نو مې پرون مولانا صاحب یو سوال اچوال په اردن کو باندې صحیح شو مو ته چې مولانا صاحب دا اردن کو ته پاته شته کنفرم دا می مایک نه بغیر ایت وایل کنه دوول چې دا بچتا پاته نه دوول چې دا بچتا پاته نه نو مو ته وایل مو ته چې مولانا صاحب مو ته پاته چې پاته شته ایت نو موږ اردن کې خبر داغه چې تیز دی چې په دې اول
1: نه تر سره جوړایې کنه خو ته نشته ته پاته کورونه دا ډیر مشکل ده مو مارکیټ کې سره نه کتل چسوک دینه دا گیس نو خو لري مارکیټ کې دا شاشتا شاید چې دوی ها دا شاید روبسي کنه خو مو مارکیټ کې نه دی نه شاید
0: اچھا خپل بالکل نه ودا
1: بالکل نه ودا واه باندې
0: یګه بالکل نه ودا
1: بالکل
0: اچھا کال باندې کو سوچم سر فرست کالر اف دی شو څوک دی د کوم ځنه السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی دا وخت موږ سره څوک خبرې کوي د کوم ځنه ریحان خبر ہے کہ ریحان خبر ہے
1: ریحان بوگارے نہ ریحان خبر ہے کہاں
0: لگتا ٹھیک
1: ہے نمائی سکے ریحان کا نام
0: نہ زر خان خبر ہے کہ بالکل زر خان خبر ہے کہ تو سر تو سکھ پلا نماز اچھا تری خان خبر ہے کہ اشارے خان دار تو ویا
1: سرنگ تو داس خاص غدا تو نو ما بل چن
0: بالکل
1: سرنگ مڑا کی مہرس
0: کا اچھا سرنگ دا تو ش بربار طبیعت سے ہاتا بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ شادار تو ویا چے
1: آواز
0: اچتا اچھا اچھا دار تو ویا
1: بالکل
0: زینائر کاسمیٹکس حوالے سے بس ہوئی آئے
2: آپ ہی میں تو سواش یوز کرے
0: اپی دی فیس واش یوز کئی کم یو فیس واش یوز کئی چرکول اچھا شاہ اچھا نیر بناو چیتا نیر بناو
2: لبیب
0: نیر بناو اچھا شاہ او سرنگ مطلب سوری دشلی چر وڑے دا یوز کئی ہے تین بریزے وش وڑے اچھا شاہ صحیح جی او در تو وہ چی سا مطلب فرق باندی پوشو وی دا کنا سر ریزلٹ ورکڑا نائس ریزلٹ اچھا اچھا صحیح دا تھینک یو یو جہان مننه کوم او دینه لوا اپی دا دی ورکای او چ اپی دی دا خبرې کړي او به صحیح وکنه
1: ډیر صحیح وکنه یار سلام سلام دې میو چا
0: نه هلو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
1: خیال سنې کې دا سرنګ
0: تو چیسے تو آواز کٹ کیجیے اور تپا تو دو شاہ نہان فرام بگار رسریں گے تو سے شب اور بار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹیو در تو فیس واش تو یوز کر دا آپ ہی تھے اچھا نائس ریزلٹ سرنگی فسواس تر دماغ آئلی آئلی دا نا خیر اگر
1: اصل کے چرکول چکم دا کنا اگا
2: اچھا خدمات باید این پشتیاب بیمونم سیم و دیگو دا ریسی
0: اچھا اوس پویز بے جرمن کو دایمو تی تو سرنگ پتہ ولا گیا چھ وائڈ نگر کے مت پتہ نشتا کنا دادا خبر ہو کہ مت ہا مو
2: فیس میں میں ایک نہیں سسٹم ہے پتہ نام ہو مت ہا نے می جو اوریجنل تو
0: اچھا اچھا اچھا مطلب نیچرل
1: آواز سیر سی نہ
0: نیچرل نا آواز اس خود نہیں درسی تو پروگرام ہے اچ آواز پخ پخائی ہوئی
2: اس پہ تو ہے
0: ہا
2: اس پہ تو ہے کہ نا کریم ہوا تیری کریم ہو مجھے والا لگی
0: بیا اغا اوس ندی تو وی ویل چی مطلب 100 فٹ پر بوسو خو یا ندی صحیح شولا
1: پرے کی ندی کنا پانچ وشایل کنا پدا پانچ کی نشتا دی دی بالکل ذہن نو بوسو دا
0: اچھا پدا پانچ پروڈکٹ کی نشتا دا صحیح دو
1: ا دے کی فٹ ہینڈ نشتا دا خو دا غا دو کنا چی مڑ دی پرا کہ مڑ دل ریسٹن گولو کنا سبو دا ہزار ریسٹا ہے شو اغا باہ
2: میں نجور کی سب اچھے بچے میں نجور کی بہ حال کے چل سی پھڑی وی پو
0: بالکل تو تک آسے اچھا اچھا اچھا خبر ہے اور بلا خبر ادھر تک ہوں اویز بھائی نوستا ودرا اور بھی صبر وکا اچھا تو سنے تخت نصرتی ہو رہے بل مخ کی آیا یا اللہ پاکا لش سگنل ہوتا شاہ آواز دی کٹکی جی تو سے خبر باندھی لش لش ذرا سیدھل ہیں چی مطلب تو سی آئے ہو چی تختی نصرت مجھ نہ ہو رہا دا بگارا کی چی کم دا بگارا کی دار تاویلی بلکو دا مطلب مو دا اچھا شاہ بگارا کی سوک دا کسمیٹکس والا
2: سنان کسمیٹکس فہیم مرکر
0: فہیم مرکر کی سنان کسمیٹکس والا
1: ریحان سرا کنٹیکٹ کنٹیکٹ والا اوکے تو دیکھ تے واچ ار وک یا تے دیکاس نمبر مشترک کرے ہاں تے ورکا یا مجھ نمبر یا رہن نمبر تے دیکاس تے ورکا چ مشترک کنٹیکٹ کو کی مجھے پرولٹ دا بیا ایز شی مجھے دا مارکیٹ یا سٹارٹ نہ دا نو دا بلٹ مجھے پر ایزی مجھے بچا بل چھ تے ہا پروڈکٹ نہ ورکو پدی مارکیٹ کے صحیح تو رہن تو
2: نمبر دے پر ہاں پر والا او کار تے یا پتینہ نمبر دے پر رہن دے تے
0: اوکے دا صحیح دو ٹھیک شو او بل خبر دا چ دی سن بلاک چکیم دا سن بلاک کی ہو یوز کوا ٹھیک شو لا زکہ تو سکول تے صحیح نو
2: اچھی اے تو پتہ نہیں دا بس پتہ نہ ہو اد بیٹی سے پاس تو مستر اتنا مطلب تے کنا کی من دو میں نہ اتنا پتہ ہے دا بس او دل غورو ہو جے سب دے مستر یوز کھن با پہ نہ لو دا
0: اچھا چلو ٹھیک شو صحیح شو لا یو جہان مننا کو ہے نہ ہن فرام بوگارا تھینک یو سو ویری مچ تو سی فیڈ بیک رکھو لو یو جہان مننا چتا سلام دو ولجی ولجا ہاں
2: آہا بہا تے میں سلام دا آپ سے تے میں سلام دا منی ہے تک تے
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ فرسٹ ٹائم سلوم آخا باخا کنفیوز آخا آخا باخا چلو نیکسٹ کالر آپ تو شکر سمنگ سر سوکھ دو دیکھیم ذرا السلام علیکم جی دا وقت مونگ سر سوکھ خبر کی دیکھیم ذرا او پا خیر جمشید للا سرنگی شای خیر دا بروبار طبیعت سے ہاتھ مزاجا
3: پروگرام میں دیو رہا بلکل مزور پروگرام میں رہا ہوندا
0: اچھا
3: تو تا فلو منے دی بس پر مرگر جدا ویسا
0: اہا
3: تو تا فلو منے دی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
3: پروگرام کھلا دا انسلا دا پروڈکٹ رو میر ہونے سی جی کنے پاتا دیتا ہو لگی
0: اچھا دیکھو نا پتہ مجھ تو لگی کرک نہ کہنا جمشید لال کرک نہ صحیح شو جمشید لال داسی دو پتہ نہ لگی دا کنا دا خو بیٹر خبر والا ماڈرن کشمیری بکرے سر ٹچ مارکیٹ کی جائے ماڈرن کشمیری بکرے بس کیسا ہے کہنا دن علاوہ ممون سر ممون سر بدے تم لے جی صحیح دو ممون سر بالکل دگا دا بالکل دگا دا صحیح اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا یو جہان مننا اچھا جی خا

0: حاجی دې سره به نیکسټ کالر آف دی شو کوم څوک سره سوکتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اجي دوته موږ سره سو خبرې کوي د کوم زنه تو با می دې یا خا بخا دې
1: اوبې نه درې زړه ته
0: دا دومره زه ته مزه کوي کنه اویس بھائی دومره سره خون دي زیات هغه ډېر خوان کوي د څوکي چې اخه باخه او کنه شدر ته واه به سره کې تاسو شه بربار طبيعت سي هاته هیر دا بالکل ټیک ټاک خپل خبرې و دو منټ کې غونډوي صحیح دو
2: یاده نو ما دې په وجه ها
0: سره کې
2: الحمدلله شه بربار
0: ہلو یہ چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ فاٹیاں دو خپل ٹول شدی بربار دی اچھا شاہدار
2: اچھا دنو ما ادی پوجا ہن شو دم بزن کے ار ٹیم کی کنا دنو ما زوت تا چکم چینج رگلا دا کنا ادی پوجا رگلا دا کتو تا خیال کڑی کنا
0: بالکل
2: دج کر زمن نو مخ شیر دورا مصر ابو مہن پروگرام کیوا
0: بالکل
2: ٹھیک ولا دی تا ہما دی پشتنو کا چدای کیم زو دو او دته به هم هغه اعلانو کې پروډکټ ولا
0: اچھا
2: صحیح شو دې پښتنه هم هغه کده دوی کوم ځای پاته به هم ولا دې
0: شا هغه ماګه ته ته اعلان وکړل دې پروډکټ ولا کنه کیمو پروډکټ مو ډېر عزت مطلب خوښ تا دا
1: هبا
2: اچھا اگر هو شتا ہے نا دا فل ہا دا
0: ا شارتی کنا
2: دا دچری استعمال کری دا ما حضور من دیش تو مورس چھ استعمال کری تی کنا
0: زینار کی دسہ یوز کری صحیح صحیح خبر ہے کوا
1: کریم یوز کری دی کنا سکرب ہڑ وڑی
0: دی اچھا سکرب در وڑی دی شا چی تے ندر وڑی
1: لبیب نا
0: لبیب ندر وڑی دی ٹھیک تا شا
1: سکرب تی دی کنا
0: بھائی مو استو لاو دیکھو نا تا کباب دے اچھا اچھا چلو صحیح ہے ٹھیک تھا ہاں در تو وہی اس چے تو سکم نے خبر کہ وہ تخت نصرت نا اچھا ہاں سرنگ رزلٹ در کڑا کنا
1: بس لا رزلٹ کو سکرب میں ہوئی کنا رحم گئی ابھی بھی بس اس سے نہیں کنا متے ہوں دے ہوں سب کچھ سے بھی بہت پرسنا اور لے کے جانا سی سکتے
0: او دا وی کنا بھگ او تو انہاں مو خود نہیں دریال اچھا اچھا چلو ٹھیک تھا
2: تو سے ابر من رکھوستا اجن فشر من رکھوستا دا اسکرب ولا پیکنگ سرنگ یو
0: ہلو اخ بہ غدار تے ہیں جی پغی بن ارجن فشر لکلیو کا اسکرب
1: کرپ لکلیو
0: اچھا
2: پیکنگ سرنگ یو
0: سرنگ
2: دا
0: صحیح ٹھیک تھا
2: بل دس بوگی کا نا تو چاہ تو
0: تو سے تخت نصرت ہی نہیں ہو مطلب بے تو شہی کا نا اویس بھائی اعلان دیتے کہ اویس بھائی نے تو سے انو میم تو سے بیا نہیں ہو خوش ہولا
2: دا وقت زمرا گپ لگو دوی رشتیا دا ذہن کیا چھوڑی دی یار
0: یارا خبر اور با تا دی خپل ایڈریس شایا زر کو ٹائم را سر نشتا دا ایڈریس تو وشے بمجھ دی کون دی تشویی تو بویر شیئی تا میسیج کو بمجھا ہوں
2: شا فہیم پیشنے فہیم اگا نسرش اپا سایڈ کدائی جماعت ہر سی اگی دی کون سرا
0: ایمو پو خیال دا اسپتال چکیم دا اسپتال آن ایتا مهمه مارکیټ کې دا پتنه ته خو ایگزیکټ مارکیټ چکیم دا غی پتنه ته خو بل دی کونې چکیم دا اغه غ کپړو ولا غړې تڼا چکیم دو اغه وند چې نن نو زما خو مخې دی کون دا چلو تاسو اغه ته ورشي اغه ته ورشي
2: یاره اغه ته ورشي کبه اغه دوی نه پرنی بلون دی وا نوې بکری دو ایک ای بی نو مای دو دوی اغه پرنی
0: ایک ای بی بکری دل دلې
1: نه
0: دا نه دل دلې موږ نه میټې دو بای اور رشتہ نہ ہو یا ہو منگنی نہ تو شو یا ہو ہفتہ پاکستان آ
1: ہفتہ یا دو ہفتہ
0: کل بیا ہو مبارک شڑے دے رہا ہوں
1: پھر مبارک پاکستان سلام علیکم
0: اسلام ہاں ہاں بیا مبارک شمو نس کو دماغ نو ہوتی شا چلو
2: اسے مور سائیڈ نہ مبارک کی سرخلا بل ادا غدا چھ فہیم کا دوی پر ایکسیسیبل وی نو فہیم نہ دوی وٹمن سی فیس واش ہولی
0: وٹامن سی فیس واش پو فہیم نو اخلی ٹھیک
2: ہے وٹامن سی اگے سر ختم شو وی کنا بیچار کول فیس واش نو اخلی
0: او کبه ختم شو وی سره وټامین سی بیا بو چرکول فیس واش نه اوخلی ٹھیک تو او سب وته میسج بو ایمو
2: د دې کوم لاسټ ډیجیټ سیلر ته متکا وشه
0: سیدا ایمو نم غچ کوم دا سنسوري د ایمو نمبر دینه بو توستا میسج درسی سیدو ا میسج بو درشی ابو فهم تو وشه یو
2: بس لاسټ نمبر مو تو وشه کنه فهم تا وشه
0: سیدو
2: چلو
0: سہی دو ٹائم بالکل کام دا ان شاء اللہ سب تو بلر سے گپ لگی سہی دو اوکے دو لافیز اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا گنی ہلکا چنا چنا جن کے
2: مانا کو تو
0: خاجی نیکسٹ کال کسو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام صحیح بسر ان شاء اللہ صحیح برابر
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ لے لاس خپل وے اثرنگ طبیعت صحت مزاج دے
3: بہتر شکر الحمدللہ بہتر خبر کوم
0: آواز نہیں ہو پیجن دلے شاہ چلو بختن اللہ نور سرنگ طبیعت سے ہاتھ
3: اللہ کا
0: ڈیئر از یو تو مننا تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو سو ویری مچ اچھا بختن اللہ دے مجھے پروڈکٹ مجھے کمپنی چکو مزہ سریں گے بری کی تصویر آئے بالکل دا خبر دو دا ٹھیک خبر کہے چے مطلب زمون گدا کمنی چکو مدو انشاءاللہ خو ریزلٹ سره بورت ملو وی جی اوکے دا او للا زبردست اینی للا تو زمورتیا خوصل اوس نن می دکا سچ نن د خلق سو دڑ دڑ کے بدا پروڈکٹ خولی مو تو پاتا تو تای کسا
3: انشاءاللہ
0: امین امین اچھا چلو صحیح تو خواہش ہمیں تو بیگم اشا صحیح تو ٹھیک تھا اچھا دے للا یہ گانے فرمائش کی نا خام خاچے شو تو للا کار گئی خام خارتے چاہ گانا برت لگائے کہ نا او ڈیر مزدار گانا ہے تو للا دے تپلی کم آگا صحیح شرا شا نیکسٹ کال کا سوچی مونگ سر سوکتے ہو دیکھیں جنا السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سوک خبری کی دیکھیں جنا مستر وڑی کڑی کے مول پولا دا اللہ دیو بخانو بس شدی کڑی دی جو مو ہڑی کڑی کی مت نے دی سی مج مول خپ ولے مج زے خوی
4: بس تو تیری کنا بل رستی جا خلق تے گن جام سر مول پولے
0: اچھا مجھے ڈیر زن ڈن لسنر مطلب جون دی شوال اچھا بس بالکل نشانے مار کلوٹ نہ کلوٹ نہ کنا اچھا کلوٹ نہ آم نہ خبر کی دا سیدھا اچھا اچھا آم نہ در تو ویسے رہیں گے شو بروبار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یو شاہ آم نہ خبر بکو او شو کی ٹائم ہو کمی جی گنا او دار تو وے اچھی صدر وڑی دی زینار کاسمیٹک شوتا
4: زینار کاسمیٹک شوتا می دار دی داویس بھائی پر خون دے مدد سین جالا پتہ سے خپل لگا
0: نہ غزلہ دی پاکو نہ تے مش پر خون نو مش دغه شو ګره خو دا چی نه اویز به چی شو کی نه مجھے خون نور کلا سخت سخت شو کو نہ خون نو کنا
4: نو بیا سید خدا سے مختل ډیر خندل کنا زکه
0: دی کنا اچھا به تخپل دغه سے شولې
2: نہ کم از کم ریحان تو دا شاید مرن پچار دی چ ریحان مزه هر چا کو نہ سدو کنا تو
0: نو نیور
2: نیک شاستای شو نن بداسم اوګیزن ته پکچر راستم تو سر وزن مات کسم
0: چلو ٹھیک دا شا ام نے درته
2: وای شا شاګارد پروگرام هدا پاتشتا
0: چی دیگه الله دې
2: مجھے بیٹر کنه شاګارد پروگرام دا
0: اریز خبره کوا
2: نن نه شپه خبره کوا تو سلری خونه مو نه دمل درې
0: شا چلو زید نه نه درشم وای هغه وافته مخ کې څه شی وشا دیو نه به مې لسکو شا ام نے درته وای زینر کاسمیټکس سوالی سره وسو وی آئے واہ لجا ویس بھائی پر نور پلش تو لگا
2: یار دس مائل سے لگا سو مت رہا نہ زوت پوچھار
0: نہ برابر وا لے نور پلش نہ شپ لگا
2: بس زدا تے چ تیرے ہن زیو نہ سا پلش
4: دیر دیکھو وقت کام دا
2: بس تو رہن زیو نی والشا
4: بلانس سارا کام دا
0: نہ نہ نہ یو منٹم لجا ویس بھائی پر نور چیری لگا کہ دیشا ویس بھائی بریک نہ لگی پتہ نہ لگی
2: اس کے وقت سوا دے من لکھنا مو تو بات کی ہوئی ہے جاویس بھائی انہوں نے بریک نہ لگے دالا دات
4: سے ویس بھائی پر کھانے دالا ہے کنا دالا میرے
0: سوا ہوئی اچھا چلو بس دیر ہے جو تمہارے
4: بس دیر
0: اچھا ویس بھائی
2: شکریہ میرا بنی تینکیو
0: دیر ہے جو تمہارے بس ویس بھائی اور داسی شوال چی مجھے اور شوال
2: اے تو اٹ نہ نہ مو تو بالکل بیل بیل ہوں
0: اچھا ہی دو جو جہان مرنا کہو امنا تینکیو سو ویری مچ دا کال کو لو چلو سلام دو والا جی کنا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اللہ دا پنی کو پام کا دمر میسج دی کڑی چی کال ویل نہ اوچت چی کال می دن نہ اوچت کر نو سر سر خبر ہی نہ کوے او میسج ہے تو سو ول غل دی خیر میسج شامل ہوں خلو جورست ہے سو میرا ریور کم فی الحال دی سو سے کال جی کم دیتا مقابر کما نو اویز بھی تو سے پروگرام نو ویل کنا نر نئی ریجی خو خیر ایون دی بیا مائلس کو ٹائم ہنشتا دا یو زلی بیا کال دینا چی کم کچھ تو سو بیا رونا جی خیر کنا با بیا خواہ دیرے کی فیار در بندی کما السلام علیکم جی دعوت مونگ سرا سو خبر کی دی کم زنا بن نہ ہیرہان خبر کی ویرا سرا اچھا ہیرہان سرنگی تو سے شو بروبار طبیعت سے ہاتا
2: الحمدللہ شکریہ
0: اویز بھائی دس ٹک ٹاک تک نا فٹ فاٹ تھا بالکل
2: ٹھیک سارا نے پرم تو ہو پرم سرنگے
0: شا شا در تو ہے ہیرہان چی اسد روڑی دی زنایر شوتا سرنگے دوڑا پسے ہوں بٹن ہوں
2: دے والا سگری شرٹ لفتا
0: تو با میں دے نو
2: دے بنو والٹا کر رہے
0: شا نا خو سی نہیں ہوں اچھا دیر ہے جو تمہنا
2: شکریہ ہے تو سکال ڈیز تمہنا
0: اچھا دوست پر یو خوشخبری رہن دو خود اس دو دا کو چی دا گڈ ٹرانسپورٹ والے جکم دا کولا شی چی تے مذاکرات وشی دا پروڈکٹ وشی تو اس پر ڈرا رہن دو ڈرنا ساتر
4: کنو
0: ڈربس پلیار رہن دو پلیار رہن دو او دے ٹول پروڈکٹ پر دی چی پروڈکٹ روشی دل تر ورسی او ڈربس ٹٹ گو گنا اچھا بنو کی بنو کی خوب گورا توست تو اس پر ادا پتا نہ ولا گدا بنو کی تو سی کیم زنا خبر کوائی زوی شے شو
4: نورار
0: کیم زو
4: نورار
0: تے نوریان شا
4: نوریان
0: اچھا
2: نوریان
0: اچھا شا دا کیم بلا برسی او بنو کی خوب مجھا جوان کا سیمنٹکس چ کیم دے
2: ادو گردنا نی گلے پر شکار لگی سی
0: کیم بزور دے سرنج دے دا
2: نورانی بازار اچھا جواب مکمل جن سے بھی کرے گا میرے ویسی چوک بازار کې هم تاسو ملوي شي
0: موسم را ډیر دی ته یلو چې ګردن لګلی کې بده تم لوي په هر کاسمیټیک سره دانه چې یو سره
2: دوی خبره هر ټیک ته ارز تر سلن پوښاري هو اصل نه اب مش سره اوس د ټیم کې مال هم استاد وکنه بیا ز تطلع هنو شو مش سره نه ارډرز وغیرہ شي مش دی پرغه بوج شي کنه نو مجھے ہاں ڈیزر کیئرفل خپل شری شو
0: بس خو مجھے خپل دا دا دو دا کوی کنه چې دا ترانسپورټ کولاو شي
2: صحیح دا ترانسپورټ کولاو شي ان شاء الله بعد کو بهار شای بیزی شي
0: شیر او یې کنه شیر او یې اها واه بس وا زبردست خو لری کسی پیسو پس پیسے گٹا صحیح دو بیا لری سچ سمر لری سے
2: نہ لری دے پروڈکٹ پس ہر لشی
0: ای بس او مال رڈی سی نہ خو دوی بیانر سگنا
1: وعلیکم السلام
0: اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

0: अच्छा हाँ बलवोर सावरों का यही चीज़। सलाम भाई, शो बेहद नाइस। तो अवेज़ भाई, 5 सितंबर में बर्थडे दो मोतख गिफ्ट भाई चरकोल फिसवाश नाइस रिजल्ट था टोल लेस नॉट द यूज की रिजल्ट नवीर की पैसे जवेर कमा द हिन हन फ्रॉम बुगारा चिकम दगे उनका मैसेज कर अकाले करो उस अगे
1: वालेकुम
0: सलाम थैंक यू सो वेरी मच यो जहान मना
1: फर्स्ट ऑल
0: अवेज़ भाई स्माइलस बलबल जी पलो बी शाह गामा कमाई
1: فہم
0: نہ ریحان بھائی اویز بھائی زرا سمندر دکنا دیر زیو تچس کا کنا او بھائی لجدا دیکون وتا وے اچے لجدا
1: یار کو دنج فشل کیڑے تا وکم جگہ نقصان تا بولو بس مرے میسن ما یا او کنا
0: چلو ٹھیک تو ہینا ہان فرام بغیرہ
1: دس وہ کنا دازم سرال دکی منشن کون چھ دیتا چشا اسکرب ہے استعمال کرا دا پیسرا چرے تو کو یار
0: چرکول فیس واش یوز کئی
1: ائی یوز کئی اچھا اسکرب ولا سوکو
0: دونا اسکرب ولا اھا بہ ہوا کنا
1: اسکرب ولا اھا بہ اسکرب دیتا وکسا
0: چلو صحیح دا
1: اوکے
0: ٹھیک تا نیکسٹ ویچ
1: اسکرب
0: اچھا ہاں نیکسٹ میسج غلا میسج
1: اسکرب ہاں لبیب نو خلاص
0: لبیب نا
1: لبیب نا دیوخلی
0: لبیب نا اسکرب اوخلا صحیح دو بولے اور
1: اسکرب ایتو مویلی بھی
0: اچھا
1: اگین اسکرب اوخلی
0: چلو صحیح شو ٹھیک تا اچھا اچھا نیکسٹ چی ریحانو انکل ڈیڈیکیٹڈ ٹو کناروں پہ موتی والا نہیں کرتے درد میں کبھی گلا نہیں کرتے ہم اچھے نہ صحیح برے ہی صحیح پر ہم جیسے برے بھی ہے ہر کسی کو ملا نہیں سکتے السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو سرنگیو شیو شوڈیرا نائس تو ٹول لسنر تو سلام آواز دے اوکے دے اے موجا پکور کے اوکے اٹس می لولی چھٹی ہے نا اوکے جی ہاں وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نو کریکٹ
1: اچھا اچھا
0: اچھا
1: نیکسٹ تو انکل لی
0: مت انکل لی زان ٹی تے شا نیکسٹ چے ریحانو انکل اچھی بات ہے زندگی کی سب سے بڑی جیت اپنی نظر میں شروع ہونا ہے رشتے جتنے موچ کن سب رکے کنا مجھ گے رہوں گے کامیابی اتنی ہی شاندار ہوگی اوکے اٹس می لولی چوٹی ہے نا آنٹی اوکے جی ہاں دیر سے تو من نے کہوں تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ویچ آئی ایم آمن فرام کلوٹ ریحان دا اویز بھائی کرتا اوس تو گرما دو بھائی نا اویز بھائی ذرا سمندر دا خیر ہو
1: سمندر نہیں آئی
0: نہ موتا موتا نہ نہ موتا ہو موتا ہو موتا ہو سمندر نہ دا سلام اینڈ ویلکم ٹو دا شو ریحان بھائی پرون میں ٹولا ورز مر اور تیرا کڑے دے گے جی پرون ستا شو میں سٹارٹ کے لگا اوری دا بیا سم ڈیر مہمان رول واجی چ بیا مین اور دل اچھا خا مہمان رول مہمان
1: خیر خوشی کے پروڈکٹ مار کو
0: نظر نشے سپلنی درتا لو گئے کا شو دچے اویس بھائی پر نظر کڑا نہ وے اٹس می انو پٹھان ادھر ادھر وہ پر
1: نظر کڑا نہ ہاں اچ پر نظر خبر
0: ہے اچ پر نظر دینے کی
1: کی خبر
0: ہے ماشاءاللہ ارشی ذرا ریگان بھائی سسٹر دوائیں چے کا دوی موسر

0: مجھے مطلب ملاوٹ هغه کیم شوې دي کنه پکې سس پکې سس شپ پکې یوز شوې دي دا سه ملاوٹ نه
1: هغه چې کیم ورګر دي کنه
0: هټه کومه ده کنه پکې ها ا تاسو یی چې دمه کې مرچ کونه دي مرچ نه دي الله موشه الله د تستا الله د تستا مړه صحت دیږي واسا چې بای سن بلاک پرایس وشه چې سن بلاک پرایس پدې ته وشه او تاسو مته علاقہ وشه چې کیم لګي
1: سره کمپلیکیټډ
0: Yeah, it's me, Arshi Afridi. Welcome and salam to you, Handsome Girl ki great RG sahab and special salam meri great Handsome Girl ko show is wonderful. Achha ji, thank you so very much. Jahan manana message ko lo, message re jatra gali di, message zar se milo maha. Hi, hello, how are you? Bhai, show is very yummy, yummy, medium pol abru khatok from Karak. Salam to you and abes karni bhaiya ko, bhaiya mere kal wale SMS, kal wale SMS read karo. Okay, best of luck. Okay ji, wo karunga, lekin aaj to time bil بالکل بھی نہیں ہے, کل انشاءاللہ شامل کروں گا. السلام علیکم ریان بھائی سنگھ ہائی شو دے زہاں اور پروگرام ڈیر زبردست روان دے ریحان بھائی دو وائی چھ استا شو سو رزیدا دبل بھائی تمہیں سلام می ماہا خٹک
1: شکریہ.
0: وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو ویری مچ. ہا جی زما اوکے جی وعلیکم السلام. زما شو کو بس سلور رزیدا خا سوموار بدھ جمعرات اور ہفتے پور زمنگا شو بکی گی. ہا جی نیکسٹ ویچی سلام ریحان بھائی, ہاو آر یو؟ بنو میں وائس فل اوکے ہیں. اینجل ہانی فرام بنو. اوکے جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. جہان منا ایچی ریحان بھائی آپ کو, نوری بھائی کو اسپیشل سلام اور سب لیسنر کو بھی. اینجل ہان فرام بنو. اوکے جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. ریحانو پروگرام تھا ہم ہرسا اچھا خا ٹھیک ترغ لے ماں خان شو ترغ لے ماں خان. نیکسٹ مونگ تھا میسج کر دے ماں امید بھائی مجھے کرا نن شر رشتا پپ میر گل دو دے میں کزن گل دی خب سو کو اللہ دے خیر ہوگی بھابھی میں اسلام آباد نگلے بھابھی میں شو اور بھی سلام دے رکھے بھی ہوگی جی. وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. جہان منا جی مونگا شو اور بھی ماشاء اللہ خبر ڈیرا اگین ماں امید بھائی آہ بہا تمہیں کجدی میں برکی برکوا یہ تو وہی چپو خیر یہ وکڑا بھائی مجھے خوب دوئی تک وہ اللہ دا کامیاب کیا. اوکے اللہ حافظ, گڈ بائے بائے بائے. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. جہان مننا خا اردن کو میسج چکم دی میسج شامل شور زمونگا دا پروڈکٹ چکم دی اچھا اویز بھائی
1: جی
0: مجھنا نن 44 کال چې کوم ځای مې شوې دي شان 44 کال مې شوې دي تر اوسه پورې یا خو مطلب مسکی جو خیر د کې مو سره غلطی شته نه ځکه دومره ډېر څه میسج رو شي بیا غا نه شامل ک بیا اردن کې خمه خه ګلا کوي
1: ټایم شته دا اوسه
0: خیر لاس کې بسوی ډریس شامل کو بیا
1: اوکې نو منټ
0: ځکه چې بیا اردن کې ګلا کوي چې توسه مطلب ایڈریس نہ شامل ہوئے مجھ تدل تک ملو جی نا سو میسج دی بھی ایڈریس تر سے شامل ہوا او ککال کول گوڑی بالکل تو سے کال وکے او سو منٹ ہے اشتاد صحیح شلا اچھا اچھا بھائی کلج میں نور پلش ہو لگا ول کی کرتا ری ہے نا خان پر مگر سر نہیں سر ہے
1: ٹھیک ہو جائے سر نو پدے کر نو سر
0: ما کا کنا اس اعلان ما کا خیر دا
1: نا کی خواس ہے ہمارے سو ہم وہاں پر پروڈکٹ مڈ رون دی تو ہو کم از کم چانس ہو لگے جی
0: مو تو چانس نہ لگے جی
1: خیر تو سرنگ خدا دے شکر تو کی ہوٹل تو ریگولر اپریٹ تو
0: نا نا مو تو شنے لگے مو تو ہوئے جی نا تما خورا
1: اچھا
0: ہاں مو تو تو سائیڈ تے تو وری گئے
1: چلو چلو
0: یہ کہ نہیں
1: ٹھیک تو اوکے تو مجھے ویڈیو تو
0: وہ کہ ویڈیو نا وہ کہ ویڈیو نا چوردن کو نے جی بالکل ریحان بھائی کو رکنے دا بھائی ایسے جب تو رکی لگا
1: مڑا تو خدا سے خونا مکس تو چھتے لی دل سرانا دا
0: نا اللہ دے خیر ہو کی خیر دا نشتر کی دا بلکل سیریس تیتے ہیں سو خورو کونا منا ملگری پتا غی خپائی چھے تو چھتے بتن ہی نائی چھو خورو کنا کشائی چھے اچھا خواہ صحیح دا ٹک تا پرون مولانا سے مجھ سر پروگرام کرو بار ربی وال پروگرام آگے والا یو میسج رہنے چھے ریحان بھائی مولانا سے بر رہ سین کہا ریحان بھائی ویس کرنی توائے چھے تینکس تینکس تینکس میرا کال اٹھایا ہے ریحان موبائل پلوس کے ساتھ تھینکس شکریہ دیا ویز بھی ادے کو مدی تو بھائی تو سب کنو
1: ہاں
0: میں تو ڈرائی تھرڑا لے رشتہ ہے کلش پلش لگ گئی سو
1: ڈرا بشا زبردست ڈرا مجھے خپلا دو نزل دن انتظار سے خپلا کروں
0: کنا چیتے کی بھی کہوں ڈرا
1: روڈ پہ ہوڑا بھی کہوں چیتے بھی کہوں حال کی بھی کہوں

0: په حال کې وکړو
1: او کنه
0: ما یې سره د کونه کې سیټ کې کنه
1: ما دې کونه کیسه کوي دې کونه کې وسره وځو ما بل وي
0: اچھا
1: او کنه
0: اچھا بیا سید ما یې سره بنو مې سره کې دې سټ کړی حضرت نے رکھی کم سپیکر لگولے ایسے ایسے خوان ہو بوکی چکولا میدنوں کے وکے زرن رکھی کم سپیکر لگولے
1: مرخ پلا ہر میں سر لگے اوپن نمو سیٹ کال میں کندہ ہے اگاٹ کم سرنگ بکو پھر انشاءاللہ کا آر شاید بلکل سٹ تھی سر دمرا دوچ دا گوڑ سکیم ہرتال دا دا دا ہاتم شید دلے جو اندیو ٹینشن جوڑ دا اکین بعد میں انشاءاللہ
0: طرف گانے ری آئی
1: ویلے
0: میا سی وی کنا ڈریز تے
1: میں پنکا چھے
0: نا خیر زو پچات سملا
1: چات من دے
0: پچات تو سملا
1: کی درا کا کس رنگ
0: بس دغا سے ہوش ملے گا جو کہ درا ہے کسے پچات سملا او سم مزہ کئی او جو ورس تو لیٹ شی ہو ہوا رو ورتی جب مزہ کئی خیر ہو اوی دے بنو کی چھ کہ مجھے ڈر رون دے ادی سرا سرا الج منی خبر پگے کول گڑ جو کہ مک سرا صرف 3 منٹ تھی
1: اچھا
0: نو چھ کہ مڈرا رون دو
1: اچھا
0: دا غوبلا بنو کے بنو کے چمجو لا پروڈکٹ چا سر ملو وی جی یا دی سرا پو ٹاؤن کی چا سر ملو وی جویت بھائی تو سی اغا لجو نو تو شاید دالی کرو کے لکا بے زوی ترا مطلب وی آیا تا
1: رضا شاہ سر بتو ملو وی ٹاؤن کے
0: سیدا
1: اگر نو پو ڈومیل کے بو سرا سودف سر ملو وی جی
0: سی
1: مولا ٹول پروڈکٹ اے ٹو زیڈ ٹھیک شو چے ہم اسلا وی چے شن ملو وی جی ان دو مشتی یا مجھے بو سرا پشتنا کو اوا ہم مش ڈائریکٹ کی ائی چکم شای آؤٹ اف سٹاک شی بیا دو مش ڈائریکٹ کی ائی اگر نو بنو کے پو تقریباً ٹولے گردن علی گلے کو دو تا پروڈکٹ ملے ویشی او وسترا وسترا جنزے بھی گلے کو ٹولو تقریباً سمر جہاں گاٹ ہول سے دارون دی ای جو کو دو تا شریٹ ہے ملے ویشی او پروڈکٹ پتا دی گندور نہ ملے ویشی
0: صحیح لا
1: پھر بس دو تا پو موٹا پروڈکٹ دے چوک بازار نہ ملے ویشی او مول منڈی کے ہن تے موٹا پروڈکٹ ملے ویشی دا دے بنو مو اتا ویلا منگل ملے کے تو سپا دو رحمان اللہ سرا او سفیان سب دو تا پروڈکٹ ملے ویشی
0: صحیح او دین لوڈ مل کے صدف سر تے ملے ویشی او ورسرا لتمر کی جکمدا مشرا بلال کلاتھ اینڈ کاسمیٹکس
1: بلال کلاتھ اینڈ کاسمیٹکس
0: ای سر بدر تے ملے ویشی ای تو چکم دی پو یعنی امبری کڑی کے حافظ خوشبو محل ابید بھائی چکم دیتے ویٹلائے شو ان ترلا سے قوالی شو داغا پروڈکٹ کم پروڈکٹ زینائر کاسمیٹکس پروڈکٹ پو ویٹسر ملوی جی او خر ویٹسر بین شاہ توست در کئی ٹک تبلا وزہ چتا سیرم ویرکڑی دی او متعیو یل چی مطلب دم رکی موین روڑل او دی دکوننا نو یو جہان منن کوا دهو ها او متبیاغي فیدبیک هم لو شو دا او خیر او ته اکثر وای چې متب کال ضرور کوي په شو کې زکه چې تاسو یوز کړی تاسو بخپل مت فیدبیک ورکوي او اکثر زمونږ داسې قیان دي چې غوته متب د کور طرفه د اجازه نه چې مطلب انیر په شو باندې انیر شو کې کال وکي خو خیر دوی مت اورستو فیر کال کوي او رتوی چې مطلب دومره پرایس کې عمر ته ملاو دی او دین لوا اچ بیچ سرم چې کوم دی اغه دو او دین لوا رزلٹ چکم دی درې درې سره استعمال سره چکم دی اغه یی چې مونږ رکړی مو سه تیری مته چرشتای آی صحیح آی درویخ نه کني چې بای درویخ بزوی لیدته لکه دا خبره مت کړی وا اچھا شام او بل خبر دا چې په تخت نصرت کې بل حبیب کاسمیٹک سره فهم کاسمیٹک سره او ورسره ورسره بو تاسو یعنی سنان کاسمیٹک سره او بل
1: ازان شاپینګ سنټر
0: ازان شاپینګ سنټر سره
1: سلمان
0: تخت نصرت کې تقریبا هر چا سره
1: هر بالکل سمره کاسمیٹک سره کنه بیکرو کې بهته ملي ویږي
0: بیکرو کې ایک بی
1: بالکل ایک بی
0: مته دوی خو نه خوري به اردن کې درسته
1: یار لږ طبیعت مې سګی شي
0: لږ طبیعت کې چې بده بده به نه لږ طبیعت په بدلتا غرسي خو بیا مار دسته و صحیح
1: ته اخر ځا سه هم به چکر لگاوم
0: چلو صحیح
1: ته سم اسانه شته دا کته دا ما یا
0: اچھا اچھا چلو ٹھیک تو اچھا دین لو مابو تست پو یعنی پکڑ کے بو ار جی ریحان ہٹک لیسن کاسمیٹک سنٹر کی ملوی جی اکثر خال کو تے کنفیوژن دا گئی چے
1: یہ طرف سے
0: تشا بالکل اچھا ہاں دین علاوہ پوکر کی بقایا چی سمر ہم کاسمیٹکس تھی چائنا پلازا کی کاسمیٹکس تھی یا دوسرا دبئی پلازا کی کاسمیٹکس تھی اور مدینہ پلازا کی کاسمیٹکس تھی یا لون دے مطلب عمردین پلازا اجم نور پلازا اور دو ٹوڑے کے بتا ملوی جی پوکر کی جکم ہم کاسمیٹکس تھی انشاءاللہ ٹوڑے سر بدر تاویلی بڑوی اور دن کو مزید معلومات پر وقت سے کال کوئی پسیفر 336-9006-766 باندے انشاءاللہ تاثر با بلو رز سیم داگا ٹائم مند دوبارہ حضیری شو تر حقی دم و مونگ ترہ کوئی اجزت چچر تاویر تا خوشحال آباد ہو سے متویس بھی بخبر دو گانوں کی یاد ستائے اور سالی نسن رستہ سو ہمیو جہان مننا والی نسن رستہ سو ہمیو جہان مننا بلو رز پر راکے مونگ تا اجزت دلویلا پو امان
1: اللہ حافظ

قاری نیت اللہ تاسو اور ریڈیو امانت 80.4 کرک د تجوید القرآن پروگرام د کسرنگی چتو سیتا پاتو چ ہر جمعہ رات او جمعہ پورز پباندی وی بجے نا تر دو بجو پرے داغا پروگرام چ داغا کیجی نونن ہاں پلیارے کے ٹیم چدا گا نواخشاغی دیواجے نا پروگرام چدا گا اداؤں دے ورست شروع کو نوستے تقریباً داغا ایک تریس تھی نو پو ایک پندرہ مند چدا گا پروگرام سٹ کی نو پروگرام ابتدا خلو دے تلاوت کرم پاک نا تلاوت کرم پاک کی بنن سورۃ الاخلاص او سورۃ اللہب چدا آغا پو مشک سرے آئیو

عاد لم يلد ولم يولد

التراب تبت يدا

0: الحطب في جيدها حبل من مسد
1: گرانو قدر مندو اوریدونکو دې پروګرام ابتدا چدو اغا دې سورۃ الاخلاص او سورۃ اللهب نو شو او انا مسی پورا دا مو دی چو د رکو رسې چو د رکو مو چې دا غا ویلم یعنی دی سورۃ الانفال ای دې رسې مو ویلې وا او نن بو پندرہ او سولہ رکون دینو سی پوری یا یو یعنی سورۃ الانفال ای دینا بو تلاوات چی دا آغا شروع کو سورۃ الانفال
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق.

هم الفتح. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد.

0: انه می سی پوری کې دعا رکون سورۃ الانفال اغه ولا پیدا دعا رکون چې دا غا اوس می تلاوت کړل او رسو دی کې دی طرف پرا قیدی کی یا امدہ اغی والا حروف اغی نبات کی یوشان آواز والا حرفنا اغام و خویلیو اونن پروگرام کی بو دیا امدہ مشق آغا چی دا یایو اعوذ
1: باللہ
0: من الشیطان
1: الرجیم
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم دیائی مدامشق تاجیم زبرتج

0: وقف تجري خاز برخا فيا زير في
1: فيا زير في
0: خفي
1: خفي

0: وقف
1: وقف
0: خفيفة
1: خفيفة
0: با زبربة
1: با زبربة
0: صاد يا زير صي

0: تَقْوِيمٍ وقف تقويم
1: تقويم
0: تاكاف زبر تاكا

0: وقف
1: تكذيب
0: كاف زبركة.

0: Fazer aif.
1: Raiaziri.
0: Aif ri.

0: the
1: يهدي
0: وقف
1: يهدي
0: تا همزة زبتا واو يا زيروي
1: تأوي

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر من امین والو پروگرام صحت خزانہ سرا یوزل بیا تاسو خپل ورو خپل قرب اختر نواز عزیز شم دی امید سرا چتا سو ټول بر روغ جوړ وای خوشاله بوای د خپل جون دبا د خپل برخي خوندونه او مزه اخلي. جی بالکل قدر منی مہروں سرنگ دوست معلومات ہو چکے پروگرام صحت خزانہ پیشکی جی دی خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینکل لیبارٹری پتا ان سر اور خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینکل لیبارٹری واقعات کو جیل چوک سیوک سینٹر کی اور دل بیکرے سر خوب خمن ملا کمین ہوٹل تمخمخ. او جی بالکل التک مشہور ماہر نفسیات اور جنرل امراض ڈاکٹر نصر الحان صاحب چکندہ آغا نسرہ کوئی او جی بالکل او دے جرمن ہومیو میڈیسن ذریعے سرا ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب دے مریضوں نو علاج کی پدے کے او دردنو بیماری وی جڑنو بیماری وی اسرا بواسیر بیماری وی اسرا مائدی بیماری وی او اسرا چاہتا ٹینشن وی چاہتا ڈپریشن وی او بالکل ڈاکٹر نصر اللہ صاحب چکم دا دل تک موجود وی ہفتے کے پنجو رزے او نو بالکل تو سے رتل شے نو تو سے خپل مہینہ چکم دا آگا کول شے تو سے چیک اپ چکم دا بالکل فری وی او جی بالکل منوالو کہ تو سے علاج چیرے دل تک ممکن وی نو ڈاکٹر سے بدل تک تو سے جنمن ہوم یا میڈیسن ذریعے سرا علاج چکم دا آگا کوی او جی بالکل ڈیر مریضوں چکم دی نو آگا ڈاکٹر سے تچکل ہم رغولی دی چیک اپ شو دا نو میڈیسن استعمال کڑی دی نو آگے سرا او تو اللہ تعالی شفا چکم دو ایر کڑے دو او بالکل آگا صحت یاب شوی دی. ہاں جی بالکل مست چکم فیڈ بیک رو دمی دے مریضوں ریپیٹ مریضوں بھی نو آئی جی بالکل ڈاکٹر صاحب چکم میڈیسن سرنگ استعمال ای نو دے اگر سرا مجھ صحت چکم دا کافی بہتر شو دا اے مجھ بہم دا کوشش بھی چے کلا ہم مجھ رسو پروگرام تا مجھ سرا ڈاکٹر صاحب پروگرام کے موجود بھی او نو دے سب بھی مرے اولے سرا سمرے مینوال بھی اگر سب پشتنے لری او نو اگر بہم کبھی او ڈاکٹر صاحب چکم دا جمعرات جمعہ اگی چھٹی بھی ہفتے پورے ڈاکٹر صاحب چکن بالکل آگاہ کلینک کے موجود ہی سر اتو بجو نہ تر مخام پنجو بجو پڑے ہفتہ پیر منگل بدھ اور بدھ پورے چکن آگا دو بجے سے موجود بھی اور جی بالکل تو سے چکل ہم ردرو میں نو تو سے تا لوکیشن کے مسئلہ بھی یا تو سے ڈاکٹر صاحب سرا بے سب بیمرے والے سرا سب پوچھتا نہ لڑے نو بالکل دے کلینک رابطے نمبر اور 0340-9091-196 اور جی بالکل پردہ نمبر مندے تو سے رابطہ کولش ہے وہ فی الحال چکم دا جمعرات جمعہ دا ڈاکٹر صاحب چکم دا آپ چھٹے مندی ہفتے پر رزمنے ڈاکٹر صاحب موجود بھی اور چکل ہم تو سے رودرو میں نو بالکل تو سے اور رابطے نمبر مندی یعنی 0340-9091-196 مندے بالکل تو سے رابطہ کولش ہے نو تو سے ڈاکٹر صاحب ٹائم چکم دا آگا کنفرم کول سے ڈاکٹر صاحب سرا چتو سے نمبر نہ سے پوتا جی نمبر مندے بو تو سے رابطہ کوے او تو سب دی بیمارے حوالے سرا تو سے سو تشخیص وی سب پشتنا لرے او یا تو سے لوکیشن چکم دا آگا اوکلے او تو سے کوات نہ رودرو میں تو سے لوچے نہ روسے تو سے بنو نہ روسے تو سے لکی مروت نہ رودرو میں نو بالکل تو سے بو مین انڈا سے وی جیل چوک مندی کجے جے نو آلتا بو تو سے دے سیوک سینٹر پشتنا ہو کے نو آلتا بو خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر چکم دا آگا وی نو عدل بیکرے سرا خوب خو منے ملک امین ہوٹل تا مخ مخ او بالکل آلتا بو ڈاکٹر نصر اللہ سے ماہر نفسیات او جرنل امراض نو بالکل تو سے ملوی جی نو تو سے بالکل رتول شے پل چیک اپ کول شے تو سے چیک اپ چکم دا ابو فری وی او بالکل کہ تو سے چہرے او بیماری تشخیص دلتا ورشول علاج ممکن وی نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دا دلتا کہ بو تو سے دی جرمن ہوم یا میڈیسن ذریعے سرا علاج چکم دا آگا کوی نو کچرے تو سے مرض چکم دا عدالت کے دہی علاج ممکن نہیں نو بالکل ڈاکٹر سے بتو چتا یو بہترین ایڈوائس چکم دا غادر کوی او جی بالکل مینوال پتہ پروگرام کے بزے یو ازنم سمر مینوال دی نو اہم دی صحت اولی سر مستر پروگرام کی شرکت کول شی دی پروگرام کی مشتو سے مل گرتیا وی نیمہ گھنٹہ او جی بالکل تو سے مستر اپو دٹھے منے سٹوڈیو نمبر منے او بالکل مستر پروگرام کی شرکت کوے 0927-291-292 0927-291-292 اور جی بالکل مینا والوں تو سے بردرو میں دے صحت اولی سرا اکثر مزوق شو سوشل میڈیا میں دے اور مختلف ٹیپس شکم بھی دے صحت اولی سرا نو آغا ردرومی نو اکثر مریضوں دا سی وی اکثر خلق دا سی وی چی آغا استعمال کی دے ڈاکٹر ایڈوائز نہ بغیر نو چکل آغا استعمال کی نو آغا شی چکم نا نو آغا میڈیسن چی دی نو آغو سائیڈ ایفیکٹ وی نو آغا سائیڈ ایفیکٹ نہ بچ کے دلو دے پرام او مست پچار دی چکلا ہم مجھا صحت کے دا سے سفار کروشی سبی مری وی او سب کمی مجھا محسوس ہو او موږ هغه میډیسن استعمالولو نه مخکې چې موږ هغه خپل استعمال کو موږ یو مستند ډاکټر ته لوټ شو نو موږ هغه ډاکټر سره هغه چې کومې دي رابطه وکړو چې هغه دوی موږ ته اډوایس شي نو موږ استعمال کو. آیا هغه چې کومه سوشل میډیا باندې موږ کسو نو هغه میډیسن هغه استعمالول دې پر اثرنګ دي او نو بالکل یقیني سره چې کېدای شي هغه میډیسن د هغه بیماری دې پر بالکل ٹھیک وی او چونکہ سوکی چې استعمالی اغی په بدن کې هغه بیماری چې کومه دوه نوی نو هغه چې کله هم استعمال کی نو هغه سایډ افیکټ دی وجنا نو هغه نور بیماریو کې مبتلا شي. او جی بالکل مینوالو توسې رائے چې کومې دي د صحت اولی سره د اولی سره لکه څنګه مې ته وویل چې سوشل میډیا باندې چې کوم میډیسن دی استعمالیږي یا کوم اډورټایزمنټ کیږي چې آیا هغه میډیسن موږ استعمالو د ډاکټر تشخیص نه بغیر نو هغه موږ سره ډېر نقصانات وي. د هغه نقصانات نه بچ کېدلو لپاره موږ به لږ غوندې تکلیف چې کوم دا هغه کوو او هغه ټوټکې چې کله هم موږ استعمالو دوای استعمالو میډیسن موږ استعمالو نو هغه میډیسن موږ یو مستند ڈاکٹر نه چې کله موږ ته اډوایس شي بیا هغه موږ استعمال کو. او جی بالکل مینوالو ته سکال شي کوم دي اهم پروگرام کې شریکو 0927291292 او ورسو دي پروگرام فرسٹ کلر سایت تک سوچ سوکتا او د کوم جنه مستره بو سو شریک کوي. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تر سره د کوم زینا
1: دا محمد حسن خبرې کوم نمبر کرنا
0: محمد حسن او پروگرام صحت خزانه کې هر کله ته مستړما شي په خیر رغلي او د صحت اولی سره خپل مینوالو ته سر ټیپ شیر کوي چې آیا د سوشل میډیا باندې او چې سمره میډیسن دی او مستمخه تروشي اموش کسو امو جو خپل من استعمال کو دی ډاکټر اډوایز نه بغیر آیا دا صحیح دی یا غلط ده؟
1: دا بالکل جی صحیح دی ان شاء الله. تاسو ډاکټر صاحب موږ یو پوښتنه کوله.
0: جی جی پروگرام کے بالکل ترتل شے پروگرام کے ہم پکال مندے اور یا کا چیک اپ کا بالکل چیک اپ ترتل شے کا ڈاکٹر صاحب سر علاج ممکن بھی اور بالکل تو تب میڈیسن چکم دیا ایڈوائز کی تب استعمال کے نو اللہ تعالیٰ باغے سرا شفا دیر کی. بالکل ہفتے پر 8 بجے نوی 5 بجے رسے. چلو ٹھیک شو ڈیر مننا حسن پروگرام کے نکال کولو یو جہان مننا. او جی بالکل مینے والو پنن پروگرام کی چکم دا ڈاکٹر صاحب مسر موجود نہ دا آپ چھٹے منے دا اور جمعرات تو جمعہ چکم دا ڈاکٹر صاحب چھٹی وی ہفتے پر بالکل آغا کلینک کے موجود وی اور نو کلینک وا کیا دا پ جیل چوک کے سیوک سینٹر کے ادل بیکرے سرا خوپ خو منے ملک امین ہوٹل تا مخ مخ اور چرتا کے چے اور ڈاکٹر نصر اللہ صاحب نستا کی خٹک ایل کیئر سینٹر کے اور ایڈوانس کلینیکل لیبارٹری بالکل التا بتو سیدا دے ٹیسٹونو اور دے الٹرا ساؤنڈ اور دے میڈیسن سہولیات چکم دی آگا موجود بھی اور بالکل تو سے رتلا شیخ پل چیک اپ چکم دی آگا کولا شیخ. جی السلام علیکم.
2: ہلو
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تر سرا دکم زینا چوٹی میویش پروگرام صحت کا ذرا کے ہر کلے تے ستڑے ماشی پخیر روغ لے او چوٹی میویش صحت حوالے سرا مجھ دا اویل چے سوشل میڈیا منے چے کم میڈیسن او ایڈورٹائزمنٹ کے جی یا ٹوٹکے شہل اشی آیا مجھتا آگا ڈائریک استعمال اول پچار دی یا مجھا مستند ڈاکٹر نا چے کم دا آگے چے کلا ایڈوائیس ہی مجھا تا استعمال پچار دا بالکل اور مجھتا ڈاکٹر نہ ایڈوائز چکم دا آگا پچار دا ضروری دے ڈاکٹر ایڈوائز نہ بغیر میڈیسن چکم دی آ استعمال اول نہ دی پچار صحیح چوٹی میں وش تو ودا کرے ہو پروگرام صحت خزانہ کے چزب چپس چکم دی آگا نخر آیا آگا چپس تو خوڑل بند کری دی کیا آگا سکھرے بند دی اس صحت خوب دے صحیح بھی بیا چلو ٹھیک سے بس چپس ماں خورا کرنا چپس ہو مائدے تا نقصان رسی پلے مائدے خیال ستا صحیح. چلو بس مائدہ بدی صحیح خدا شہین نہ پرہیز و کبیا صحیح شو ڈیرا بنانا چوٹی میں ویش اور مینے والوں تھا اوڑ کو تو سب پیغام ورکے دے صحت اولے سرا بالکل مسالی چکمی دی اگے استعمال دا کام کی ڈیرا مننا چھوٹی میں ویش صحیح ڈیرا مننا نکال کے بولو جی اوکے اللہ حافظ ہاں جی بالکل مینے والا دا مسترا چوٹی میں ویش چھ پروگرام صحت خزانہ کے مسترا پروگرام کے کال کنو او بالکل دا ودا ہے کڑے وچ چپس شکم دی دا نہ بمش پریس کو کنے چ سمرا مشمون دی او نو اگو تب ہم مش دای چ تو سدا شینو چ کم دی چا مای دی تے نقصان ور کئی نو اگا شینو نہ تو سے پریس وکئی او نو بالکل حقیقت سرا کم جو وکسو د مشمون او مای دی او اکثر بو مجھ مخ کے دا ویل چ مشرون کسان بو دے غو مای دی چ کم وی ابو خروپ وی او نن او کم جو وکسو چمرا مشمون دی دی او مای دی چ کم دی نو آغا چار نہ کئی نو آغا خروبی وی اگی وجوہات دا وی چے آغا مسئلے دار خورکون دی چے کئی او نو دے اگی وجن اگو مائدے کمزوری وی او مشمون وی مائدو کے امر تکت چے کم دا آغا نئی دے اگی وجن اگو تا بیاز جو تا مسئلہ جوڑی جی او بالکل مینے والو مجبو صحت خیال چے کم دا آغا ستو او زکا چے صحت لوئے نعمت تا او چکل ای مجھ صحت نوی او نو مجھ اپا دنیا کے او چسش ہم وی ابو مجھ تا صحیح نلگی نو اغی شئی مجھ انجائی کولا نشو نخپل زندگی چی کمدو انسان انجائی کولا شی او دی بیمرے و دیواجنا او اغا خورکونا چی مشکل کو دی اغا خورکونا مجھ تا پریس کول پچاروی او چی اغا خورکونا دی مجھ صحت تا نقصان ورسائی او جی بالکل منوالو تو چکال سم پروگرام کے شرکوی سرائی سرا دی صحت اولی سرا لکه سرنګ موجو ویل او چې سوشل میډیا باندې مختلف او چې سمرا میډیسن وی دی هغه ټیپس اول سره بیمورې اول سره چې دا دی بیمورې ته سوي دا دی بیمورې ته سوي او موږ ته قتل پچار دی چې هغه شینه موجو وکسو چې او چې د څوک او دا میډیسن چې کوم دی هغه شی نو آیا مستند ډاکټر دا یا نه دا او یم ډاکټر سره مشوره کول پچار دی چې هغه موږ ډاکټر سره مشوره وکړو او د هغه مطابق موږ هغه میډیسن چې کوم دی هغه استعمال کوم او بالکل تو سکال 0927291292 اور جی بالکل پدیمن میں تو سکال ہم شریک ہو اور بالکل اور ڈاکٹر نصر راسب چکم دا اور لکھ سریں گے تو منو مدو چیدہ پروگرام صحت خزانہ اور دے خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینکل لیبارٹری پوتا ان سرا پیش کی جی اور بالکل التا کے اور ڈاکٹر نصر راسب چکم دا ماہر نفسیات اور جرنل امراض نو آغا نستائے کئی اور نو آغا موجود بھی التا کے کلینک کے ہفتے کے پینزہ ورزے نو جمعرات جمعہ چکم دو آغا دے ڈاکٹر صاحب چھٹی ہوئی اور ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ اور بدھ پورزے ڈاکٹر صاحب او د مشپشین 2 بجے سے موجود وی او نو بالکل تو سی روتل شے تو ستس کے سم مسئلہ وی دی دردونو مسئلہ وی دی جڑونو مسئلہ وی یا مو مے دے کے مسئلہ وی یا تو ستا ٹینشن وی ڈپریشن وی او نو بالکل تو سی روشے دل تک مائر نفسیات چکم دا مشہور او بالکل اگا پیشور درد رومی او نو تو سی علاج چکم دا امید دا چے اگ سر بوشی

جی بالکل مینا والو ڈاکٹر صاحب چکم دا التا کی موجود وی او نو تو خپل چیک اپ چکم دا اغا کولا شي چیک اپ چکم دا به تو سی فری وی او عدالت کی توستا دی لیبرټری سہولت سرا سرا دی الٹرا ساؤنڈ سہولت چکم دا اغا هم موجود دا او نو بالکل تو خپل چیک اپ کولا شي توستا سکه سم مسئلہ وی نو ڈاکٹر صاحب سره مشوره کول غوړی دی رابطه نه مرده 0340 99 91 196. او جی بالکل پو پروگرام نو پدی دوران کے پروگرام کے کتوں سے کال کول گوڑے دے سیاحت والے سرا ٹیپس پلو مینے والوں سرا شریک کول گوڑے او نو بالکل تو سب کال کوئی 0927 291 292. او جی بالکل مینے والوں ہٹا کیل کیئر سینٹر واقعہ دا پو سیوک سینٹر کے جیل چوک کے عدیل بیکرہ سرا خوب خومنے ملک امین اوٹل تا مخومخ نو بالکل ڈاکٹر سے موجود بھی دے سہار اتو بجونا تر مخام پینزو بجو پرے اور جمعرات جمعہ جکمہ دو آدھے ڈاکٹر سے چھٹی ہوئی اور جی بالکل مینے والوں دے سیاحت اولی سرا موجودہ کوشش ہوئی چھے اور پروگرام سیاحت خزانہ کے پلو مینے والوں سرا سدا سے ٹیپس چکم دی دے سیاحت اولی سرا دا سے معلومات شریک کو اور چاہ دی مسمرہ مینے وال دی او نو آگو تا دے سیاحت کے چکم دا بہتر ہے کے مددگار چکم دا آغا ثابت چھے اور پتے کے دا سے مینے وال بھی او چې هغه هم د سیحت اولی سره وچ ډیر درد دلی وی ډیر کړي دلی وی او نو هغه سره هم د سیحت اولی سره ټیپس چې کوم دی او نو هغه موجود چې مستدا کول په چار دی سیحت ته پر ادا کول په چار دی موږ خپل ځان چې کوم دا سرنګ پر سکون ستو او جی بالکل مینه والو د سره سره د خپل مایند یعنی ځان چې کوم دا افریس ستل دی پر او نو اکثر به موږ دا وی چې ماحول چې کوم دا هغه صحیح ستل په چار دی چې انسان ارګرد ماحول چې کوم دا هغه صحیح وی او چې کله یو انسان دماغ چې کوم دا پر سکون وی دماغ برابر وی دماغ صحت من وی نو دماغ ته ټینشن چې کوم دا هغه نه ملوي جی او نو هغه انسان په بدن کې نور بیماری چې کوم دی هم نه وی نو بیماری چې کوم دی هم کامی وی نو دغه سره سره کوم جو او شای وکسو په عام معاشره کې اکثر مجدا باوریدلیو چې صحبت لکا مجدا وایو چې د یو صحبت چې کوم دا په بل انسان باندې اغي ډیر اثر وی او نو اغي اثر اولی سره کوم وکسو یو انسان چې کوم دا نو هغه ته په چار د خپل ملګرتی خپل گپ شپ هغه قسم ته خلکو سره خوشحالي او چې هغه سره هغه ته سکون منويږي هغه ته انرژي ملويږي او نه کې هغه انرژي چې کوم دا هغه دی هغه کمیږي او بالکل موږ به داسې کسانو سره ملګرتی داسې سره گپ شپ او چې هغه موږ ته سکون روکوي موږ ذهن ته خوراک سبب جوړیږي او نه کې مشته دی بیماری سبب جوړیږي او کوشش کوي چې موږ خپل مینه والو ته او د غوالي سره د صحت بهتره ولې سره بهتري معلومات چکم دی اغا ویر کو او چې صحت خپل دماغ چکم دی افریس ستل دی پر انسان ته خپل سوسایټي چکم دا اغا بهتري نه ستل پچار دی او چې هغه د نفسیاتي دواونه د ډیپریشن نه چکم دا اغا بچوي او کچره بار کې بیا هم توست څه کوم مسله وی دی وجنه نو بالکل تو ستا دے پشاور تک ضرورت نشتا تو سے بات چتا مدرو میں اور نو بالکل ماہر نفسیات اور ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب چکم دا آبت و ستا ملوی جی پو خٹک ایل کیئر سنٹر کے چی آغا واقعہ دا پو جیل چوک کے سیوک سنٹر کے عدیل بیکرے سرا خوب و خومنے ملک امین اوٹل تا مخ و مخ اور بالکل کتو سے سٹے رتل گوڑے یا ڈاکٹر صاحب سر سر مشورہ کول گوڑے نو بالکل تو سے ربیتی نمبر مندے اور دی خٹکیل کیئر سینٹر ربیتی نمبر نو بالکل آپ زون سر نوٹ کے 0340 99 91 196 0340 99 91 196. ہاں جی بالکل داؤ دے ربیتے نمبر دے خٹا کیل کیئر سینٹر جی بالکل تو سے ربیتا کول شے نو ڈاکٹر سے وہ موجود بھی اور ہفتے پوریز منے پیر پوریز منگل پوریز یعنی بدھ پوریز منے ہفتے کے وہ پنجا پوریز چکم دو ڈاکٹر سے موجود بھی نو بالکل تو سے روتلا شے پل چیک اپ چکم دا آگا کول شے اور جی بالکل کہ تو سے علاج دالتا ممکن بھی نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دا نو آب جرمن ہومیو میڈیسن ذریعے سرا بالکل تو سے علاج چکم دا آگا کئی نو بالکل دیر مریضوں دا سی دی چا غار غلی دی اغو علاج چکم دا آغا شو دا نو چونکہ ڈاکٹر صاحب او دلتا کے مخ کے ہم ٹائم تیر کڑا ہوں نو اس بیا ہم خطا کل کیئر سنٹر کے بالکل تو سے تا موجود دی تو سے خدمت تے پرا نو بالکل تو سے روتو شے تو سے خپل چیک اپ چکم دا آغا کولا شے چیک اپ بالکل تو سے فری دا ہاں جی بالکل رابطے نمبر 0340 99 91 196 0340 99 91 196. جی بالکل دے سرا سرا ایڈوانس کلینکل لیبارٹری نو دا دوا ہم لری چے مسمرا ٹیسٹو نوی بالکل آبو ابھی بالکل آگا ٹیسٹو نہ مجھے والا بالکل صحیح بھی کچرے غلط ثابت شل نو مجھ بو

0: او جی بالکل صحت اولی سره تو چې خپل معلومات چې کوم دي امو سره شریک کول شي او 0927-291-292 بالکل پروگرام کې رکل شي پروگرام کې موږ سره دې صحت اولی سره خپل مینه والو سره نو بالکل خپل ذمہ داری چې کوم دو امو سره پوره کول شي او جی بالکل مینه والو موږ خبره شروع سوشل میډیا باندې چې څنګه دی بیماری والے سره مختلف بیماری والے سره مختلف میڈیسن چکم دی او نو بالکل آغا من دی ویڈیو چکم دی آغا پیغامات چکم دی آغا ردرمی آیا موجا بغیر تصدیق نا آغا میڈیسن استعمال وال سرنگی دی آج موش سیار تے برابر سرنگی او بالکل مستا پچار دی چکل آغا موجا میڈیسن وکسو آغا چکم کڑی کم ڈاکٹر کڑی وی او یا چا شیر کڑی وی نو آغا سراسرا یو مستند ڈاکٹر نا دی آغیا والے سرا پشتنا کول چکم دی دا ڈیر ضروری دی او ځکه چې اکثر داسې میډیسن وي چې هغه د انسان صحت ته پر چې کوم هغه خطرناک وي او هغه سایډ افیکټ چې کوم دا وي هغه سایډ افیکټ نه بچ کېدل دي پر مستپچار دي چې موږ کله هم میډیسن استعمالو نو هغه میډیسن یو مستند ډاکټر چې هغه مستقړي دي بیمارۍ مطابق بیمارۍ تشخیص شوی وي او نو چې کله تشخیص وشي دی بیمارۍ نو هغه سره که موږ استعمال کو نو او مستبه صحت روکي او نه کې مستبه نقصان روکي که چیرې موږ هغه او دوا چې کومې دې موږ دغه څه استعمال کو او چې مو سر خوږیږي یا مو مېدې کې درد ده یا مو جوړونو درد ده نو هغه جوړونو درد دې مو یو بل وجوهات وجنې یا انسان په وجود کې تبه وي یا نزله وي یا زکام وي او موږ دې پین کیلر چې کوم دې هغه استعمال کوی تا یا د سینور میډیسن وي او هغه موږ استعمال کو چې موږ ته ډاکټر اډوایس کړی نه وي موږ بغیر د ډاکټر اډوایس میډیسن چې کوم دې او نو هغه چې کله هم موږ استعمالو اب موږ صحت ته پر نقصان دی وي او چې کله هم موږ میډیسن استعمالو موږ ته پچار دی چې موږ او هغه میډیسن استعمال کو چې کله هغه موږ ته یو ډاکټر اډوایس کړی وي او جی بالکل مینه والو او پروگرام صحت کا ذرا او پیش کیجی تو سے خدمت کے دے خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینک لیبارٹری تعاون سرا او خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر واقع دا پو جیل چوک کے سیوک سینٹر کے عدل بیکرے سرا خو پو خمن ملک امین ہوٹل تما خم او جی بالکل ال تک مشہور ماہر نفسیات او جرنل امراض ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب جی کم داغا نستا کئی او نو بالکل آغا سرا آغا دے جرمن ہومیو او میڈیسن ذریعے سرا چکم دا آغا علاج کوي اور بالکل دلتا کی بتو سیتا اور دے ٹیسٹونو دے الٹرا ساؤنڈ سہولت چکم دا اہم موجود دے اور بالکل ڈاکٹر صاحب او سرا کہ تو سی بیمار علاج چدا اغا ممکن وی او نو بالکل اب تو سیتا دے جرمن ہومیو میڈیسن ذریعے سرا خپل علاج چکم دا اغا کئی او کچری دلتا ممکن نہیں نو ڈاکٹر صاحب بتو سیتا یو بہترین ڈاکٹر چکم دا او نو اغا ایڈوائس کی نو اغا سرا بتو سے علاج چکم دا اغا وشی او بالکل تو سے چیک اپ چکم دا اغا بو فری وی بالکل تو سے رتل سے تو سے خپل چیک اپ چکم دا اغا کول شی او جی بالکل کہ تو سے چرے او په جوړونو درد نه دی پټو درد نه وی سرا د سار خوشوي نزلا وی زکام وی او د ګردو کونی وی نو بالکل تو سره رتلل شي تو سی یوز جرمن هوم یو میډیسن چې کوم دی هغه استعمال کئ نو چې کله هم تو سدا استعمال کئ نو ان شاء الله چې الله تعالی به تو سدا شفا درکئ او زکه چې ډیر داسې مریضون چې هغه دی پیټ مریضون نو هغه ډاکټر سره ترکولې وی نو هغه ته الله تعالی شفا چې کوم دی هغه درکړي او بالکل ڈاکٹر سے او دے سرا سرا نفسیات چکم دی چا ڈپریشن وی او چا تزیوتا غصہ ورسی خوب ڈگر سی او یا ار وقت او چکم دا پوٹینشن کی وی نو دے اگے وجنا نو اگی تا بدن تا نور ہم بیمرے چکم دی اگر درمی او پچار دی چا یو ڈاکٹر سرا رابطہ کی نو بالکل تو سے دے پر رغلا دا او ڈاکٹر پخپل کرک کے پو جیل چوک کے سیوک سینٹر کے ڈاکٹر نصر اللہ خان سے ماہر نفسیات نو تو سے بالکل پکان فیس بندے او یعنی بالکل چیک اپ چکم دا بالکل دالتا پہ تو سے بالکل فری وی نو تو سے رتلا شیخ پل چیک اپ چکم دا آغا کولا شے او نو امید دا چی اللہ تعالیٰ تو سے تا شفا دیر کی او جی بالکل پروگرام دوران کے ہم تو سے پروگرام صحت خزانہ کی مشترکہ شرکت کا والا شہر او 0927-291-292 0927-291-292 او چچا ہم اس پر ٹائم ٹیون کڑا وی پروگرام او پروگرام صحت خزانہ او نو بالکل تو سے پروگرام کے شرکت کا وال گوڑے نو تو سے بدگی نمبر بنے 0927-291-292 بنے مشترکہ پروگرام کے شرکت کوئے او جی بالکل مینه والو پروگرام صحت خزانہ وخت چکم دا بالکل نیمه گھنٹہ وی مستو سره پروگرام کی نیمه گھنٹہ گپ شپ چکم دا نو هغه د صحت حوالے سره په دې کې مستر څومره مینه وال دي نو اهم روشي ا مستر د صحت اول سره خپل ټیپ چکم دی ا شریکي او 0927291292. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی څوک تر سره د کوم زین فکر آباد نه سره څوک دی عباس خان پروگرام صحت خزانہ کی ہر کلے تو تڑماشے پخیر روک لے شکر دے الحمد للہ بالکل خیر خریت شبر وبار یو خپل بیا سیات تے شدا او بالکل خوشدل چکم دی دا سیادت پر ضروری ہم دی چے یو انسان دا گرزی آ حرکت کوی او نواگی سیادت ہم بہتر وی. جی جی او ایگا تب بالکل تپلے کام چلو صحیح شو آگا کشمدنی اس پروگرام کے وقت رو سرا کام دا او دے پروگرام صحت خزانہ کے خپل مینے والا تو بدے صحت اولے سرا سو غویر کرے. وعلیکم السلام. بس دے صحت خیال رسوتی صحیح ڈیرا مننا دے کال کولو پروگرام صحت خزانہ کی یو جہان مننا. ہاں جی بالکل مینے والو پروگرام صحت خزانہ وقت چکم دا اہم بس ختم دو کے دے مشتو سے سرم ملگر کیا وی نیما گھنٹہ رسے بالکل او پروگرام صحت خزانہ پیش کیجیے دی خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینیکل لیبارٹری پتاون سرا او چ خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر وا کیا دا پ جیل چوک کے سیوک سینٹر کے دل بیکری سرا خو پ خو ملک امین ہوٹل تم خو ما خو او بالکل دے ربیتی نمبر دا 0340991196 او ڈاکٹر نصر اللہ سے بالکل حالت نستا کئی ہفتے کی پنجو رز چکم دا آغا موجود وی نو تو سے کچی کم کول گڑے تو سے رتلل گڑے نو تو سے رتلل سے جیل چوک کے وہ ڈاکٹر نصرال سے پنجو رج موجود بھی پکلینک کے خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے وہ تو بجو نون سے تر پنجو بجو رسے اور بت پور سے وہ ڈاکٹر سے پنجو بجے رسے موجود بھی زکا چے ڈاکٹر سے جمعرات جمعہ چھٹی ہوئی اور نو بالکل کتو سے رسے چیک اپ تھا نو بالکل تو سے پتہ جی نمبر مند رابطہ ہم کول شیخ پل نمبر چکم داغا نو ول سے تو سے لوکیشن تو سے ارتلو کے مسئلہ بھی اور نو بالکل تو سے مین جیل چوک مندی کجے آلتا بو سیوک سینٹر پشتنا ہو کے نو عدل بیکرے سر خو پخو مندے دا مل کمین اوٹل تا مخو مخو او خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینیکل لیبارٹری اور نو بالکل آلتا بو ڈاکٹر نصر اللہ صاحب ماہر نفسیات اور جرنل امراض

0: قدر من اردن کو تو سیدی پروگرام تھا لائیو کال رو تو کولے شیم لائیو کال بندے رو تلالائی شائیم لائیو کال نمبر زون سرا والی کئے سفر 330 سفر 344 717 یعنی سفر درے درے سفر سفر درے سلور سلور او یو او شاہ بس جی سفر 330 سفر 344 717 ہاں جی دمو سرا اور دن کی پروگرام شروع نا پلائن بندی ٹرائی کبھی کوشش کبھی کلر خلی سوکتا ہی دیکھیم جنا وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ دیکھیم جنا سو خبر ہے کہ بزیر دیکھیم جنا دے کال کڑائی دا خا سرانگے پریاڑ دا پکی میں علاقہ کرسی
1: رزمک
0: ہاں رزمک شے رزمک تا دی میجا اوز در ورا سے داؤں پر ریڈیو بندے کا پا موبائل ہوں
1: ریڈیو
0: ہاں ہاں ریڈیو ہو رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خو تکڑا ہے چنن دے کال روتا ہوا کہوں خدا نے اس میں ڈارے کر چکا مو چے پریاٹ ول چے خپا نشی یو مو چے دزن خو بیدا سدی چے ډیر وڑی جوړه وی دا مو کند وڑی کای جوړه وی بیا زر خپا شي کنا نا نا نا اچھا شاہ خو پروگرام شه اوت شهر سره شامل وی کنا د مونې اور وی
1: نا خو زه پا کاپنی شه پا بیوټی کریم مور وی شمپو
0: روړی دې دو بالکل ملاوی جی پر ازماک شے بیوٹی کریم ملاوی جی شیمپو فیس واش اور تیل دا ہر صدر تا ملاوی جی چیکیم شی ضرورت لارے اگا استعمال کا خواہ بالکل یہ ہویا ہے دا سے درد دلائی شیر ہویا ہے ہاں میسو پرتیا میسو پرتیا دے ڈیرا وکڑا منگل دے ڈاکا شاچے زر روشے مہینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کمتا ہدا ہو کچے چرے مو منگل ڈاکا شکرا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی بس بے خود دے داو گنے لاگی دا ارتا کا ہم سعیدو سعیدو بس سے موسرا پروگرام اروا چرے ادا سے لشکی دی ویال شیور سرا فاند دا سندرا در تپلے کا چھ فاندو در کی شادو بس پا آرام آرام سرا درے ماں سعیش ماں جیم وعلیکم السلام جی ٹیرا ڈیرا مننا چھ تو پا دی زول بند موتا کال ملاو کڑائی دائی کنا شکر دائی چھ دی موسرا دی خبر وشوے کھانی پاتا نشتا دائی چھ ویلیو چھ شاید خانا دا خود موسرا جو تھائی کا وے ہاں

0: جی بلکہ لرو خلی چې دا وخت میشته را سوکته کیم جنې کال کړه. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبره کې کیم جنام؟ ہلو جی جی سو خبره کې کیم جنام؟ عزیز رحمان. عزیز رحمان آنند بیا چکی ما دو اوز بندیجی خو اللہ دا خیر ہو کی چه کال دی بیا رو نلوڑو نشی سرنگ شاییم. ہلو ہلو اوز دی بان شا دوبرا رو تا کال وکا بیا و خبری اتر ادر سر وشی شاب سے زر زر ملاو کوئی زر زر زر زر شاب سے زر زر 0330 0344 717 چی بیا گلا نہ کوئی یو رستے چی یار شاید خانہ کال مدد تکڑا وہ کال میں اٹینڈ نہ شو دمو سرا دے خبر اتر نہ وشو بیو دا گلے کسے منے نہ منو دی چھائے نہ من بیا زکا در تے ویاں چھ پروگرام چھ کلا شروع شی کال اٹینڈ کو والے واخ شی نو بیا زر زر مت کال ملا وئی چھ دی تو زرا زر زر خبر کو پس 0330 0344 717. السلام علیکم.

0: بالکل ٹھیک ٹھاک نہ تو پس چار لگ یار لگ یا پرندے کال رو تا وک بیا او وچ بیا کال دیتا ک لوڑ لے بلا ورز دے کال وک بیا دے وچ خلق تیر سر بیا لوڑ لے نند بیا سرنگ خبر دو گرام پروگرام التا تالا گولے وی کنا کسانو سر مجلس کے اچھا آواز ہے نا کتھا بل رہے کنا لیکن مروت نہ بچے رہے وطل آئے کنا پلو کے باندھے ڈیر ماں گرزا صحیح تھا کنا اچھا بس دس شاد نن سب اداس سڑائی پخل کلی بھی اشوی کا نام بالکل ٹھیک ٹھاک سب ادھر اوڑی ہوئی سب اشا ملا رسرام درسین بھائی کا کہنا دیتا مخا پکے مانا ویئر شبیا خنن بھائی درسین کا صحیح نام سعیدہ بھائی ادھر سینڈ ہوئے کہ اتنا ورک نشی اچھاتا ہے ویر نہ کہ ہم ڈیرا ڈیرا من نہ ڈیرا شکریہ دے کال کال چھ ہاں جی بلکہ لرو خلی سوکتی رو سرائی گیم جنے کال کنائی سورو سرشتہ منی اسلام علیکم جی سو خبر ہے کہ دیکھم جنم ہلو ڈیرا ڈیرا مولانا جی ڈیرا شکریہ جی ہاں جی خبر ہے کہ بھی پخلائی کا وکنا جی تی جی کم دا زڑا کے خبر ہے کہ نو دا زڑا خبر ماتا نا اوری دکی جی ترسو دی جی پخلے نیوی راغلی پا زبان دی نیوی راغلی کنا دومرا را سب زہم چر در تا غواش با میں نیولای چو در دخلی با تسرو باسے او سب را تا وائی کنا ہوچی بیا دی کال مکانی در سرا نو بیا چی کم دا پارام سر پروگرام آرو پا دی چی دی فائدہ دا آگی جی اینیوی دی کال کولی دیر دیر مننا بل کلر خلی دا وقتی مش درام چوک تین کل دنے کال کنے سویل گوڑے اسلام علیکم جی او جی کی حال چالے ٹھیک ہو بالکل ورکا خو بیار جواتا شو اللہ دا خیر ہو دا دے دروے گول دا بے خی در سرمانا نام بے خی انا در سرمانا بے خی انا در سرمانا کچرے تو پرین پروگرام اور ودلا اینو پرین پرشی دا کڑی ہے میں بس پتا پانچ منٹ سے دبلے بخارو پکڑی ہے سندرا والا اوکے شاہ نو سب اون دا ہوئی ہے چیسے روڑی نے ہاں مکے مکے نشتا پشے ون نوی ہاں دی ون زوڑا ہاں دی صحیح دو کنا پروگرام دا سے دائی کنا چیسو پورا مون نوی درتا ویلی کنا دامرا رسا زنن نوی پیجانا نزوڑا پیجانا مدے پورا ٹول چکیم دی پیوا نظر دی چی روزانا متا سوک کال کرکڑائی یشی کا مطلب روزانا پروگرام تا روسی بلکل دا روسی مدا روزے ہمیشہ دے پورا دے ٹھول آورے دن کے دے پورا خلوص دی دا نشتا پشے چی تب پارین روغلائی وے نن مارسا ابل آورے روغلائی وے نن مارسا نا دا خبر نشتا پشے روزانا کال رو تکاوی صحیح دو کنا نا نا نا نا نا اس فکر مکو اس خبر نشتا دائی جی ز چکی ما دمو د پروگرام یو خپل پیټرن وی دمو د پروگرام یو خپل طریقې کار وی ز د چاپه طریقې بوندې نه سد چاپه خبرې بوندې نه سو چکی ما دمو د پروگرام پیټرن د خپل میزون تکیم جوړ کړای ز پاغه بوندې درې مو صحیح نه خاجی نو وو سو وی یا سلامینا د وګه شابه نه تا دا لفیر نہ نہ سیریس کو میں درتا ولا اس داسو خونه شګړای چې ودون د نه د غوند ټریفک افسر د زون نه د تجړ کې اخیری بیا په خوشنستی بوند لوس خزاوی هم هټا پاو کا خزر وکا اوکے جی وعلیکم السلام ٹھیرا ٹھیرا مننه دی کال کوله چی خوشحالا ابو دا بریالی دی وړه جی اور پروگرام ترولې او جهان مننه چی شفا کاسمیٹکس پاکستان آر جے شاید خان تا غوژی ای دماغ دونی دوغینا جبینا پمختی دونی روغلی دی ډیرا بیکوری دونی روغلی دی دا غرمه دونی روغلی دی زونی دونی روغلی دی عام وړې دونی لوی غاټه دونی روغلی دی پمخت ترسرای دی دماغ رنگ دی خراب شوای دی دماغ رنگ دی تور شوای دی اوس ورنا پریشان ای اوس ورتا فکر مان دی اوس د ډیر کریمینا هپ استعمال کړی دی فائدہ نہ دو ملاو شوی ہے نو کیوں خفا ہوندے بالکل ما خپکے جا نن کنن نوی سبو کسبو نوی بناو رزا خو بالکل جی واو رزا دا سی بھی چھی کزڑ دے نوی ہاں زڑو دے وشی خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم و زندے پر رو گوڑے او استعمال وی شروع کی خو آغا ورز و دے تو دے مخ دے مسئلے آخری ورز وی دے تو دے مخ چول مسئلے و بالکل حل شی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان ویر سرا استعمال کی جی یو عادت خو زفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش دے دوارے زیڈ کلر رنگ دے جی گولڈن کلر شو در تملاوی شی نو جناب ضروری استعمال کی کلر کسی سوک تر سرا دکیم جنے کال کرے جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدیق استاد فرام بیوٹیفل کرک
0: صدیق استاد ہر کلاں خوش آمدید سڑے ماش
1: خیر تے دیرا مننا سترے شہ سے اپ تے تدل دا شے جوڑے
0: جی جناب بالکل ٹھیک ٹھاک دو گونے دے تو سی دے ٹولا اور دین کی چمیش بالکل ٹھیک ٹھاک جی
1: اللہ تے خوش استاد ستا دو گانے مشہر کم تو سرا دی
0: جی امانہ نا جی دو گانے کے میں ضروری ہوت سوتے خو صدیق استاد د خپل جڑا دخپل ربو بغا تورینا لش کی وچیڑی چمشتا پاتا والا گی چھے سمرا درد ماندہ ہے
1: جانا ناراشا چی پخلشو جانا ناراشا چی پخلشو مرد جمعی مازدگر دا تیر بشینا
0: آئے آئے ویچے وائی کنا چھے مازدگر ما غوارا ما غوارا مازدگر تلوی زبا کلا کلا یما
1: وائی وائی
0: زندہ باد ڈیرا مزہ دیکھو دیکھو شادی کی سوز ڈا کے ہو کا زد شیری کڑل کا نام تم دمرا پریش دے نام جی جی بالکل وعلیکم السلام وعلیکم السلام صدیق استوز زندہ باد ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کال خوشحال آبود دوڑا خزیفا کمپنی شفا تیل دسار دے وشتون دی پورا ڈیر بہترین زبردست تیل دے تسی دسار وشتون وشتوی لویوی گنوی مضبوطوی دسار وشتون مو چمکدار کوی دسار وشتون ش خورش پخا سپیشل ختم کوی اے بدن دردینا ختموی بدن ش خشکی ختموی دے بدن دردینا مو بالکل ورکشی بدن پہ گوڑا وستے او دسار وشتون پہ گوڑا وئی پخو زفا کمپنی شفا تیل گوندے السلام علیکم بالکل جی ٹھیک ٹھاک دیدی خٹا کرون میں تکیم جی نے کال کڑا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میوالی کے میشا وہ زرسیم اچھا اچھا اچھا اچھا بالکل کال تک خدا شاد چنن تو ہاں وہ زندر جواد کام اوه خو نه خو گرمی خو د ملاقات ته پرېږدی نه کنه بالکل دست بالکل ہی ہوا جی ہاں
1: کابل اسکول ازون ملان ورته سکم
0: هاي هاي
1: خبر له اورا دندو راشه
0: ها
1: شاید خان خپل هم د کواخ په دوکوم
0: وا وا وا ډیر ښه زبردست ډیر خوان دی وکم جی جی
1: شوالی ته سلامونه دي
0: خالی شوالی ته باسم بالکل اچھا شاباش شوالی ہم کال وہ کیچے کال وہ کیا اسی در بندے اور وہ ٹھیک تو جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا ورنہ شوالی چکلا ہر شیخ پلو زور پہ رڈیو بندے خوش خبری
2: خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گنا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
3: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے
4: خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے
5: پھر بھی ہفتے میں ایک بار
6: یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں
7: تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے
8: کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
2: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جن سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا خذیفہ کمپنی شفا تیل چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی او سوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی شفا تیل ویشتان غرزول بندوی ویختان گن او اوجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331 397 3636 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33
9: وزیر اعظم سے

شاہ جناب بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان دیتو چلائیو کالو خلی خوا غیر نمخ شاہ یو سو خبر دیتو سے سرا شیر کا وچھا کچھرے دیتو سے دماغ مسئلے حل شوی ندی یا حل کا والے تا تو سے ندی ور کریا یا مو دے حل کا والے کوشش کڑائی دی نورا کریمینا مو پہ استعمال کری دی نورا کریمینا مو یوز کری دی خو آگے سرا دیتو سے مخ ٹک شوائی ندا نجناب خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا دوال ری چھے دیتو سے مخو بلکل ٹکی جی صفا کی جی دیتو سے خائص تو اپاس رو درینی دنے دو غینا ڈبینا ترسری داؤں مکمال ختم کی جی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا شپے لگوئی سہاری ہے خوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیسواش بندوین جی ان زورزی یا وورزی دا مالو کی دیتو سے پمخشو واضح فرق روشی زیڈ رنگ زیڈ کلر ڈبی زیڈ رنگینا گولڈن کلر شو در تملاوشی خوزیفا کمپنی شفا تیل دست تعریف مختاج ندی دیر خبری کسی مجھ وہکڑی پا دے حوالے سرا خوبیاں ہاں دی سار دی وشتونی دی پورا بہترین تیل کتو سو گوڑائیں چی دیتو سے دی وشتونی عمر جیوت شی دیتو

0: उन तकात से रूसी मजबूत सी खुशहाली सी खुजिफा कंपनी से फातिल पे लगवाई दर्दीने दे पूरा दर्द दे दे पे बदन से छे लूस अड्डी की मिला दे खुशी जी पागा पे गुड़ावा दर्दीना दे और स्किन पॉलिश ते तुसे सख्त सर बने दे पूरा दे आगे खुशहाली वाले दे पूरा ऑन द स्पॉट डायरेक्ट फटाफट पिन जमीन चाशे दाना ना ना ना खुशहाली वाले स्पिन वाले दे पूरा खुजिफा कंपनी से फा स्किन पॉलिश इस्तेमाल खुजिफा कंपनी शिफा शैम्पू मुख्तलिफ शैम्पू दी पछे कलवंज शैम्पू दो दवरीज शैम्पू द प्यूज शैम्पू बेहतरीन दे सार दे विश्तुने दी पुरा दे बदन सफुई खुशलाई जाग पई दो कवल दी पुरा खुजिफा कंपनी शिफा शैम्पू इस्तेमाल से तुसी ताव डेरा फायदा मिला उसे अच्छा जी उस उसे लाइव कॉल जुख ली प 0330 0344 717
1: وعلیکم
0: السلام السلام
1: علیکم
0: جی سو خبر کیا اور کار اور کا تخ اور کا شوی ہے شو شو رو پے دوش وی دخیر چری تلی خو نہ وے اللہ دا خیر ہو کی اللہ دا صحت تیر کی سچ چل دے شوائے وا ओ हो उस शाय है दवाई दे कड़ी डॉक्टर सर चेकअप ते कड़ा बस देर अशादो यू खो अक्सर जने खालक दासी भी कहना चाहिए जने बीमारी पजून के वजन डबी कहना
1: ضرور
0: دو گنے ادھر تک
1: صحیح
0: دو وعلیکم السلام دا خپل زون ډیر خیال سوتا ٹھیک شو اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کولی جی او جہان مننا جی دید پورا اسپیشل دا او کی چ اللہ تعالی صحت بحال کی اللہ تعالی روح صحت ورکی جی امین ثم امین یو بل کال روخلی پر پروگرام شه دا وخت می سره سوتے کین دی کال گرا السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کی کین جی دا دیوانا خان دلانڈی ڈوکنا سرنگ دای شیدا ہم بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو رہے پورا کوشش کچے اکثر داوری دن کی گلا کی خدا رو تو مالگری سرانگی دی بالکل ٹھیک ٹھاک خدا خود پہلا اور کال کڑائی دے پر پروگرام سے ہر کلائی درتے ہوئے ہر کلا روشے اور دغا رنگ کلا کلا کال روتا کوا شادو جی جی صحیح خدا سے ڈیر ہوئی چی آگا یا لکلا ہی دیوی کنا ورتا تا پیشی ہوا صحیح شوائی جی ڈیرا منا نہ دے کہ وہ فشول دے گوڑا اور یہ سو اسپیشل یو ٹریک ادھر تک ڈالے کہ ٹھیک تو جی جی
2: صرف سار لگاڑی بھی گنجائی وقتی نائی دار پوئی تو کہی دا بیشتو
0: نا چھ وقتی نائی گنجائی نوی اوس اوس گنجائی شوائی وی اغا کاسی کا پا سار بندے لگاوی مسلسل دے اغا پا سار نوی تا زاوشتو ڈربو سی او کبیا دیر وقتی نائی گنجائی وی چھ دے ویشتو نے ولی ختم شوی وی نو پا اغیش دا سے چار نکو اغیو گارنٹیز نشدر کولا یعنی خوزتا
2: سیان چھ 2000 پانچ نورستو لغر سوائی مول سا
0: بیا خو استعمال که دوی دره بوتله پی استعمال که انشالله دیر فرق بشه مخصوص شی درده ایتی استعمال که پی دیر سخو ندرده بیا خو پی خواه شو بیا ای ضرور یه ترائی که سایی چوان اوکی جی او جهان مننه دیره مننه جی اگر من دیدن که زبار بر دا خبره دیده کن چی که وقتی نای گنجای نوی اوس اوس لغر شو مطلب سار دی لغر شوی گنجای شوی اگا خلق که سورج شفاتل پا خپل سار ملش کی دیده پا سارو نوی اتا زاویش تو در فلایشی اسلام علیکم جی
2: سلام
0: جی ارفان گولا سرنگ شای جوریم ٹھیک ٹھاک نن خود جبا وشوا نن خود جبا وشوا اللہ کا چھ اس طرح کا ایشو اللہ دے زر کی پاپ سے کا نہ تمہیں پاتا چیر تھا کہ سڑا تھا تو بندے ڈیر دا سے دیکھے بیگام آپ روتا دی شاد چلو جی کوشش درتا ڈیرا بنا ڈیرا شکریہ کاغا نبی بل ٹرے کو ڈیر بن سے دور بھی چاہا ڈیر خوان در کی درا چیتا مروات اور چکی چیتا مروات کی منورا کہی کا نا کیم کا زال کی مٹا السلام علیکم وعلیکم السلام بہادر خان سرنگ شدا تاسو مروات ہونا ہے ڈیرا گلا تھا زور نہ کھا پایا ڈیرا گلا ورنہ دمر ورنہ کھا پایا کنا جی جی جی جی بس خبر ہے مکو
2: چورا شہید خان کی موقع زردت آتے اللہ کی مروت ضلعے کی چورا مار دل کی دل آواز
0: بس دس پکڑے چی رضا بن سم
2: یار خدا بدے رضا کیوں
0: یار زدا سے مرا ورشا چی رضا کے رونا کا نا زمرا خیر
2: خدا
0: خیر پوچھے اوچا بھی خوش رہیں گے نورا شخ ہے کیا نام جی جی خود دا خبر دیر تک اکثر نن خو میں ڈیرا اور دن کی تا ٹیم ویر کا کہانی نور کلا بیدام را ٹیم نوی گیا نا سو وقت ما لندا تر یلی دو کنا کنی نور کلی ما سرا لندا وی کنا ہو سگا سو رز سو وقت لندا ڈشتر نہ کنا زکا وسو حالات دا کسی دی کنا بس آخا جائی ماتا پتا تھا کہ نا چاس صحیح بس دس یو منٹ بعد ادھر تپلے کا ٹھیک ہے صحیح اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا اللہ کی مروت نے کال کڑا ہو جی بہادر خان یو جہان مننا کہو جی شکریہ ادا کہو اچھا جی دن علاوہ اج گل ہاں پروگرام ہو اج گلا یو جہان مننا کہوں شکریہ ادا کہوں جی اللہ دے خوش اللہ اللہ دلوئی جوان در کی اللہ دلوئی سے ہاتھ ہاں در کی ویر سرا ویر سرا وڑی کے عرفان گل ہاں دستر عرفان کو کال کڑا ہوا وړی کې پنګل چې مدونه نار نه غایب شوی دی بخی پاتا نه لګی چې خو چیرته وی ها الله تعالی د خوشولو بوت شروع جی مدی ها کال کړه و یو جهان مننه خو دغه سره خبره نه وشولې ډیر مننه جی کالې پمان شه ډرپ شوی دی او دینه الوا ملو صاحب پرین ډیرې ګیله کړي وی چې شاید خانه مو کال نه چګاوې مو سره خبره نه کوي نو ملو صاحب مو ته چې چاه نمبر ارسي چاه کال ارسي زه ډېر اٹینډ کوم ډېر چې مو ته خبره ور سره کوم کا مخ ته ورسته مو خبره لګي سندر لګي هغه دوران کې بیا نه اٹینډ کیږي نو ملو صاحب ډېر ډېر مننه ډېر شکریا جی د ټول اور دین کې ډېر ډېر مننه چې دا وخت مې سره په شفا کاسمیټکس پاکستان پروګرام شي موجود دي
3: خبري خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
4: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے
5: خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے
6: پھر بھی ہفتے میں ایک بار
7: یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں
8: تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے
9: کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
3: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رزے شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی شفا تیل ویشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دپارا پدے نمبرو رابطہ کولے شے 0331 397 3636 اور بل نمبر دے 0335
0: ہاں جی بہادر خانہ زان تیار کر مریم افغانی دی تو ڈیرا ڈیرا مننا جی مدیحا ونس اگین یو جہان مننا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی اور

ملی ملزم تن دا معشوم مور پلارتا دا ٹیلیفون کال پر مدد سرا پیغام لے گلے ہو چی کو معشوم جوندی پکار بھی نو لس کروڑ روپے دی راک لیشی کدا سی نوی نو سو ساتنا رستو با دا معشوم مڑے تھرلا سکڑے چی رستو والدینو پامودیت سرا پولیس تانا کی مقدمہ درشوی اور پولیسو تیز کاروی کردہ ملزم تنی نیولے دی پرسنار علاقے تانا اگرا علاقے تریکوٹ کی لاسی بم چودن شویدا چیرستو پہاڑی نتیجے کی یو تن پہاک رہ دلی ولدو تنان زخمیان چوی دی دا پولیس دراو ترمخا اپر کرم علاقے تریکوٹ کی معمولی تو تریخوا درستو جمہورتی نوتن باندی لاسی بم غرزول شویدے زرائو خودلدہ دا لاسی بم رستو ناساپی چودن شوا دا چودن پر محال باندی زائد حسین نمتن پا مکاو دلشو ولی جوہر حسین اور شویب حسین زخمی شویدے زخمیان فاپرتو کا باندی نزدی اسپتال تا رزول شویدی او علاج معالجہ ورکلے شویدہ پیخبر سینٹرل جیل کی احتجاج کرے دے احتجاج مقصد صرف دغ دے چی دا سزاگانو دا معافی دا پارا وقت زنڈول کی گی امتیازی سلوک او قانون حکونا نا عمل درامت کی گی دا دی پرزد احتجاج چوے دے او بھوک ہڑتالی اہم کرے دے دا زراو ترمخا قیدیانو واضح کرے دا چی دا جائز اوختنو تسلیم دور پار دے منگلا وقت راکلیشی منگ با بھوک ہڑتال کو کدا سنوی او دا سزاگانو معافی کی وقت زنڈول کی گی نمنگ با یوبار بیا خپل بھوک ہڑتال احتجاج دوامدار ساتھو ملک یووار بیا د سرو درو قیمت 15 روپو ته نږدې شوې ده د سرو درو تازه قیمت یووار بیا مارکیټ کې ګډوډي پیدا کړې ده د نن نه خود لشوې د سرو درو ریټ تر مخه دا یو تولا سرو درو قیمت 4,15,500 روپې ټاکلې شوې ده ول دغه شان لز ګرام د پاره 4,15,000 روپې ټاکلې شوې ده د دې رستو د سرو درو قیمتونو کې مسلسل زیاتوالی رستو 4,80,000 روپې یو تولې ته رسیدلې وو چې رستو د قیمتونو کې زیاتوالی درستو مارکیٹ کی بیا د تیزوالی رجحان پیدا شوی دی خیبر پختونخوا حکومت لخوا د نورو دو دیر سرکاری اسپتالونو د پرائیویټ کول حواله سره ټول تیارې بشپړ شوې دي ولې زردا چې هسپتالونو با غیر سرکاري شوبو ته د حواله کېدو سره امکانات هم سرګن شوې دي د چارواکو تر مخه په دې اسپتالونو شمولیت نرسته صبح کې د نجی شوبو تنظیم لاندې ټول سرکاري اسپتالونو شمیره کې با د ټول سرکاري اسپتالونو په مجموعه شمیره کې با سره 50% پوری پادشي د چارواکو تر مخه د نجی شوبو لا ورکول سره با نور دو دیر اسپتالوں کی یویش کیٹیگری ڈی پنز رورل ہیلتھ سینٹر اوشپک کیٹیگری بی ہسپتال نے ہم شامل کری شوی دی دا جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان زیادہ کڑے دا چی حکومت دا پیٹرولیم لیوی کی کمیو نکڑو نو نن نبا دا یولوی احتجاج اعلان اکڑم اپوزیشن گندونا دی ہم دا جماعت اسلامی سرا مرست اکڑی لاہور کے دا چیرنگ کراسنگ پر محال دا جماعت اسلامی درنے دولسم ورز دوامدار دا کم زی چی حافظ نیمر رحمان دا پریس کانفرنس کولو پر محال حکومت پاندی سخت نیوکی کڑی دی حافظ نیمر رحمان ویل دی چی پیٹرولیم بانی لیوی ٹیکس ختم ولی زمونگ درنا دا عوامو دا پار دا اور 25 کروڑ عوامو دا پار با احتجاج او مقدمه لړاوم جمهوریت اسلامی کل هم د خپل سیاسي ګوند مفاد لپاره نه جنګیږي د زیاده کړی دا چې حکومت ته د هوش نه کار واخلي هغه ورځ لري نه دا چې ولس راپاسي او د بنگلاديش په څیر حکومت تخته الټه شي زه د عوامو د ریب لپاره خپل کوټل عملیات پیل کړي کدا سنوي نو د نور سیاسي ګوندونو په شمول به یو لوی احتجاج پیل کم کم د حکومت لپاره نقصان دي ثابت شي او نیپال کی د سیلاب لاملا د امروش میرا ورس تربل سیوا کیږي د امروش میرا د وسوا او یاد رچدل دا پاسون سیلګر لاپد شوی دی د نیپال پا رسوا جل کی تیر وز ناسا پی سیلابی ریل راغلی وا چی پاسون تنانی د خور لاندې کړیو د وسوا او یاد تنان په حق رچدل دی او 500 نه زیات تنان بيدر کې شو دی په کوم کې زیات تر زپل شي اول سر سرا امدادي کاروي کون کې تنان هم شامل دی د نیپال د سیلګری چرواکو تر مخه په بيدر کې شو کی 1600 تنان هغه شامل دی کم چې غیر ملکی سیلګر دی پاکم کې چې یو سل دو سل ویخ ہندوستانی سلور 55 امریکانیان سلور درش استرالیا در درش برطانوی سلیریش کینیڈین ولس ملیشین او در 55 یوکرینی وګړي هم شامل دي د دې نه علاوه جنوبی کوریا جنوبی افریقا پرتګال او نیدرلند سره تعلق لرونکي ستنان هم بې درک شو دي د کوم د پارچې لټون عملیات دوامدار دي او اوس وړاندې کوو د نوو خبرونه
پاکستان انڈر 19 ٹیم د انگلینڈ دوری دپاره 45 کسیزه اسکواډ اعلان کړی دی. د پاکستان انگلینڈ سره د انڈر 19 ٹیم دوره بعد د سپتمبر په 2 منټه شروع کیږي. کوم چې بعد ارنڈل کاسل کرکټ گراؤنڈ کې لوبولی شي. دغه شان څلور یوت ون ڈے میچونه به هم لوبولی شي. د پاکستان لخوا به فرحان یوسف د پاکستان انڈر 19 ٹیم کپتانی کوي. پر اسکواڈ کی فاسٹ بالر محمد سیام، عبدالسبحان، رضوان اللہ، عمر زیب شامل لی، ولی سپن باشوبہ کی محمد حزیپا اور نقاب شفیق ہم شامل کرے شوی دی. بلخوا دا پاکستان انگلینڈ ترمنزا دویم ٹیسٹ میچ پا نن لوبی گی. تی روز دا دوان ٹیمون لخوا دا خا پریکٹس رستو دریوان میچون سیریز سی انگلینڈ یو سفر سرا بری ترلاسی کرے ہو. یاد دیوی چی پدی گرون کی پاکستان دو درش پارسم اور ترلسم کی انگلینڈ لا مات ورکڑے وا. ہمدگشان پاکستانی زنانہ سائیکلسٹ جاپان کی دا ملک نمائندگی کبھی. پاکستان ماسٹر سائیکلسٹ رابعہ غریب جاپان کی کیدن کی یو سی آئی گراف فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ کی دا پاکستان لخوا کوربتوب کبھی. یو سی آئی گراف فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ دو درش پگشتم جاپان خار نیسکو کی دا روان میش اگست پگشتم نیٹے نا دا اگست درشم نیٹے پوری منعقد شو دے. سرگند دیوی چی ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کی دا خر کرگردگی رستو رابعہ غریب چیمپئن شپ کے دا گڈن دا پارا مکا ملو شوی دا. او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیاتو ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو او نور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 25% ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو باندی موسم اوچ او خوش دیدلی شوی دی. ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا، بیشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی او نور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 25% ریکارڈ کرے شوی دا. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کی دا ہفتے ورځې پوری پاسمان دا خوری ورځ سرا دا باران امکان وی. ہم دا غشان نر بندن ما خام 45 منٹ کم پاو بجی ڈوبے گی اور صبح زہر 15 منٹ کم پاشپک بجی با سر وہی. ہم دا اتر دی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ورته د احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات لپاره امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوسور کې احمد زال لیجه دلوی الله پامان.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یائے چپا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلے دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ڈرتا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آواز د ریڈیو من 88.4 کریکٹ متویل کیجی راس کے ہمدردی و صلیبیات خپل خوشو اوریدن کو بہزمت کے حاضر شروع پروگرام صحت لوئی نعمت سرا خوشو اوریدن کو پروگرام صحت لوئی نعمت تو سوا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دی طرف نے پیش کیجی کرک سٹی کے موجود دائیں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرے کو پہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بندی ہیرو جنرل اسٹور اگتا مہامخ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود دا چرتا کیچی موجود بھی جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے رابطے نمبر 0331-12-12-413 سرا سرا خوش اور ادن کو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی توستا بالکل دی خوشنو علاج سے دا اہم ملوی سے توستا خوشنو برے کیسا کے سمتا ہم پرابلم بھی سا مسئلہ بھی نہ توسے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دن نہ جناب بالکل دی خوشنو علاج سے دا اہم کبلے سے چاغے دے پرائے موجود ہے جناب زبیر کمال سے 27/8/2024 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نا اللہ ورغلی مجدہ آواز تو زہوا بچے پو منی بالکل نیخ پو نیخ چید آغا و تو سے اور وی تو سما تا دی رسی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے ہم پروگرام کر سر موجود ہے ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی مشی اغین پاس تو سے کال سلسلہ با جری کاؤں پر 0331-12-12-413 ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی دا برو تو ویچی نا نریس چیدہ اگر سرنگی تیرش والا او دینا علاوہ طبیعت او مزاج مسرنگی دا او پروگرام کے تا ڈیٹ ویلکم ہر کے لے چیدہ بیا جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز خو زبردست تیرشوا ایون تیرشوا بالکل دا اللہ شگڑی دی او دا اللہ احسانات دی سونم دا عام معمول مطابق کم پیشنٹ راغلو نن چے دینو ڈیسیبل دی وا او ڈیسیبل پیشنٹ راغلو دی کی نوے مراغلو او زاڑے پیشنٹ مراغلو چے مون داغی باقاعدہ گیس را انٹری گو دا مون چے بار بار خبر کو چتا سو پل دے باندې راجے لکس 27 تاریخ او 12 تاریخ نو دی کی دا طریقہ دا چے لک مطلب دا اغي اغا کم میڈیسن ختمی گی نو مون اغا میڈیسن برابر یو سسٹم سره مون روان یو نو بالکل نوے پیشنٹ مراغلو پکې زاړم پکې ڈیسیبل لاغلو او ډیر تا چې دین الله پاک شفا ور کړی دا بل خبره دا چې سبا زمو ټایم چې دین مونږ با تقریبا 12 بجې پورې درمان هوپاتیک سنټر کیو او بیا چې دین 29-30-31 دا به چټي وي په یک کم باندې مو ان شاء الله 9 بجې درمان هوپاتیک سنټر کې حاضر کیو.
0: صحیح صحیح بالکل خوش اور دن کو تو سی اور دل چې سبو تا 28 تاریخ تا یعنی 28 تاریخ 12 بجې پورې بو ډاکټر صاحب چې دا اغا کلینک کې موجود وي او د سرا سرا بالکل زبیر صاحب چې دا اغا مو 12 بجې سره موجود وي اغه نه پاس کې بو ډاکټر صاحب دو کلی ته سي 29-30-31 تاریخ تا 3 چیدی دا بدر ڈاکٹر صاحب دو چھٹیانی بھی نو ان شاء اللہ یکم تاریخ تا بیا 9 بجے نہ پس چیدہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دو موجود بھی زکہ اچیز دا سے اور دن کو تائی تکلیف نشی ملا چی غالر نرغلی بھی او بیا کلینک چیدہ بان بھی نو دوی تا تکلیف اغسطڑی چیدہ ملاو نشی اور دن کو سبوتا 28 تاریخ تا 12 بجے رسی وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود ہی دے 12 بجے نہ بس وہ ڈاکٹر صاحب دو کلی تسی 29-30-31 تاریخ کو چھٹیانی بھی یکم تاریخ تب ان شاء اللہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر اوپن بھی اور 9 بجے نہ بس چلا ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب دو موجود بھی سو خوجو اور ادن کو 0331-12-12-413 بیک ٹو بیک تکال سلسلہ بو جری کو جی باقی کے تو سے ڈاکٹر صاحب نا دی بیمارے اور صحت حوالے سے رخ پلا پشتنا کا وی تو سے نو لارا لشے کے چرے پشتنا ہی مننے وی نو بالکل خاموش خاموشے کے پروگرام رو سرا اور وائی یو جہان مننا اور پروگرام سے ہاتھ لوئنے مال چس مرہا اور ریدون کی دی یو جہان بے حدا مننے کو چی دمرا کثیر تعداد سرے ماشاءاللہ پروگرام چدا غاور دلی او دلی کی جی چی اور وی اور ریدون کی اور وی نو اگے یو جہان مننے ہمیشہ بدا کوشش کو چی توستا دے صحت سرا ریلیٹڈ چسم رہا اغا فائدے والا خبر دی اغا توستا دیر ور سوچ سن سا فائدہ چ دا اغا تو سینا ہو لے سو کلو نہ دیر وقتی نہ روان دی فاسٹ کلر طرف تے سن چم سا کال لاری سو تے ایسا وہ شامل وی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب السلام علیکم. جی کال میں ملا دا خبر وقت. ہلو خبر وقت ہے. السلام علیکم سو کر سا خبر کہے کیم زینا. جی سو کر سا خبر کہ کم زینا. اچھا اوکے جی ڈاکٹر صاحب نے سب پچھتا اللہ روئی جی جی جی جی اچھا جی بیا صحیح صحیح بیا چکل تو سے وگر زئی بیا ٹھیک شے صحیح دا مسئلہ تو ست بخپل دا وزن ہم نہ دے زیو
2: وزن ہم
0: 53
2: کلو
0: 53 او ایج میں سو رہا دا سال عمر میں شاہدہ یو جہان منن آئے پروگرام رو سرور ڈاکٹر صاحب تو جواب دیر کئی نیکسٹ کلر تے مقابر کو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال میں ملاو دا جی خبر ہے وہ کہ سوری ریتوں سے کال کے آواز نہ روسی شور پہ ڈیر روسی پیارا تھا ٹرائی کا والا شاہ نیکسٹ کلر تے مقابر کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوک تیر سر کم زینا ہلو لشکی خبر زوئی چینج کئی سگنل ہو ایشو مدا جی ہلو اوکے جی بیا رہتا ٹرائی ہوا کہ تسے ہاں آواز سے داغا نرسی 0331-12-412 بیک ٹو بیک کچھ رہے تسے خبر ہی نہ کھیشی کنا نو کال زر کٹ کوئی او بیا زر ٹرائی چی دا آکوئی بیا تسے خبر ممکن ادا چی وشی سگنلو یقینی چی دا دیر ایشو دا ہر زوئی کے ایشو دا گور یونیس کلر چیم سے کال لارے سوکتی اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم اوکے جی تو سے ہاں رہتا بیا ٹرائی ہوا کہ نیکسٹ کلر تے مقابر کو اسلام علیکم جی جناب لاسٹ جی وعلیکم السلام ریڈیو موبان کہے ریڈیو موبان کہے کائنڈلی اوکے جی غلام فرید بیتا پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی تو سے شیو اللہ پاک کرم دشی گڑی دی جی ڈاکٹر سے نسا پشتا ہے لرائی والا رائی جی
3: ڈاکٹر نا پشتا نا کو
0: جی جی
3: ما تقریباً 57 سال عمر دا کنا
0: جی جی
3: او کچھ امیتیاز سر میں دا جیریان بیماری ہوتی کسر ٹیسٹنا میں کڑے دی
0: اوکے
3: اسر سون میں کڑا دا
0: جی جی
3: انگریزی دا ویانے میں پڑھ لی
0: جی جی جی جی وہ روح آغوز دی روسی تخبل خبر کنٹین ارازی جی اچھا ما آواز نہ درزی تخبل صحیح تخبل خبر کنٹینیو کا موت دی آواز صحیح روسی جی
3: 2001 نا دا مسئلہ ما تا شروع شوی دا کنا
0: جی جی
3: پیشاور کی میں کمپلیکس اسپتال سے دا علاج
0: جی جی صحیح دادا سے بس صحیح ٹھیک صاحب ڈاکٹر صاحب تو جواب دیر کبھی تو پروگرام نسرا اور ویشا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ خوش اولا ہو سے جی بالکل ڈاکٹر صاحب جواب دیر کے ریڈیو دے حسان گئے جی گورو نیس کلر چیم سے کال لارے سوکتا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام محمد زیان
4: جی
0: زیان تے پروگرام کے ہر کلا جی زیان اوکے جی اپینڈکس آپریشن مکڑا ہے وہ ننا سلور کو لمخ کے جی
4: جا سکرا
0: اوکے
4: نو وہ سارا یہ چمدیا میں پڑی
0: اچھا
4: اپینڈکسائڈ آپریشن جو شی نو پیز ہوں گی پیپل خود ہی چل گرے
0: اچھا اوکے جی شاہ پشتن موقت لادار تو وہ کہنا چاہیے عمر سمر دا
4: عمر تقریباً 13 سال دا
0: 13 سال دا صحیح ٹھیک شو آئے اور ڈاکٹر صاحب تو جواب در کے پروگرام سر اور ویسا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ گرو یو نیکسٹ کلر چیم سے کالر سوکھتا السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی آواز مروسی خبر ہے وہ کہ جی جی آواز مروسی خبر ہے وہ کہ کم آواز دیر سی خبر ہے وہ کہ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھتے نہیں بھی اگاتو سے وہ کہ
5: بچائی تو
0: 6 سال پورا 10 سال اسٹال اسٹال اچھا اسپی وینسی
5: کرکنا
0: اوکے جی او چکلے پرتاوی اگٹی میں نسی آرام چکوی ڈاکٹر صاحب جواب دیر کبھی پروگرام رسرا اور اللہ حافظ جی یو جہان من گرو یو نیکسٹ کلر چم سے کالر سوکتا السلام علیکم جی کان وہ ملاؤ دا خبر ہے وہ کیسے وعلیکم السلام جی خبر ہے وہ کہ ڈاکٹر صاحب نے سب پچھتا لڑ رہے زر زر والا رہے صحیح دہ جی تو اسے کال میں ڈراپ کر لو صحیح مو پخلا ڈراپ کر لو صحیح دہ کال ملا وہ نہیں نمک کے چی تھی کہ میں مشورہ کہوں چا سر میں خبر ہی کہوں آگاہ دیکھ نمک کے کہ ٹھیک تھا دمر ٹائم خانے بھی یو اور دن کی کال خاچی داغا مزہ ہے کہ ٹائم سے دیر بخشنا ہے معذرت سر اور کل چی کال کہ شور نلش کی سائڈ تک کیج رہے نو تو سے ڈیرا میرا بنی ہوئی ریڈیو مجھے داغا حق پل اف کوے اور کبھی ہاں ضروری پوچھنا ہے منہ بھی کہوں نہیں کہنا بھی ہمو پہلے خواص پکڑ لو چی خاموش خاموش ہے سائلنٹ پروگرام نو سر اور وے دا انٹرٹینمنٹ پروگرام نہ دے دا بل پروگرام نہ دے دا صحت حوالے سر سیریس پروگرام دے اور ڈاکٹر صاحب نو سی اور دے پیشنٹ خبر ہے چیر دے پیشنٹ خبر ہے روشی التے دے احساس خبر ہے روشی ٹھیک چلا اور بیا چکلا دے احساس خبر ہے روشی کہنا نو التے کی دے انسانیت خبر ہے روشی نو دا بالکل خبر امید لرے چی تو سی پوئے وے نو چکلا ہاں کال کوے ٹائم مزہ ہے کوے ڈیر شارٹ ٹائم ہی مجھ دا کوشش ہوئی کہنا چی زیوت نہ زیوت اور ان کو تھا پکے ٹائم ملاو شی دا وینی دا مومن سمرا خبر متو سے وکڑے گنا ٹائم وبکے زیا کلو گور یو نیکسٹ کلر سی مسے کال لری سوکتی او چھ سے پتین سے کتے سپار بارا 413 چاچی ہم پشتنی کھیڑی دی نو اگو تو ڈاکٹر صاحب چھ دا اگا جاو ویر کبھی او خپل خپل پشتنی جی دی اگا تو سے اور وے ٹھیک ڈاکٹر صاحب لان خبر نہ چھ دا کال رو گلے وو دو ویل چھ سبھی نے ٹائم کے ہاس کر کے چھ کلا خوب نے سڑائی چیک چھ کنا نو مو دردو نے می کی جی نو بیا ورستے چھ کین دیکھلا لشکی و گرزا بیا ٹھیک شن چھ
1: بالکل راز بھائی بعض ٹائم چی دین زمون بدن کی تبوی یا ٹائیفائڈ تبوی یا گردن توڑ بخاری یا دین علاوہ چی دین زمونگا گردہ کس انفیکشنی یا گال بلڈر کس انفیکشنی چی داری دو جنا زمون بدن کی دردو نوی نو بالکل چیک اپ لچی کپوشی نو چیک اپ نمبر پتہ لگی جی دی بیمار تا تکلیف سدے
0: صحیح
1: چیک اپ نا علاوہ مندا سے خبر نہ شکول چیک اپ بھی انشاءاللہ علاج بوش
0: جی جی آیو ہو ڈاکٹر صاحب کمر جائے وقت سو نیچرلی کا نا نیچرلی ہاں دس دائی چی سڑا چی کلے خوب نر چک چی غدی سوک ہموی کا صحت مان سڑای سی تا مسئلہ نوی وجود ڈیلا ڈیلا وی موڈ آف وی چی سو پر لک ٹائم پر اور وجود چی کم دا ایک ٹائم نوی کا نا مجھ کا مشاہ دا خبر ہے کو پھلے مدا خبر ہے کڑا دا چی تو سے چی کل ہاں ارچک شای دے خوب نای ڈائریکٹ کٹنا مچا گے جائے ٹھیک شلا لے ہوں دے کٹ کے تو سے کشی نای
1: بالکل
0: اوکے بہتر ہے وی کنا د خپل پشی چی دی کنا غا لون دے لک زنگا وای چا مجو تل لون یو زنگا ول وی یو منٹ یو نیم منٹ پر تو سکشن ہے زکا چ کلا چ انسان سملی اغا چ کلا آرام کیشی نو دی د بلڈ سرکولیشن اغا بیل شانتی شی کنا دی د پورا باڈی سسٹم چ دا چ کلا آرام کیشی نظام پو بل پوزیشن کیشی او چ کلا دا اوچت شی کنا نو بیا دی د اغا بلڈ سرکولیشن ہاو دی د نظام چ دای کنا غلش کی مطلب ٹائم غوڑی چ اغا ایکٹیو شی نو دغه سے ڈائریکٹ چ سڑای چیک شی کنا می بی چ دے کے اغا ډیر مسئلے ہا کی دل شی او لکدا نقصان خبر ایدا ہمیشہ کوشش کوی چ کلا چیک شی یو خو چ خوب نہ سڑای چیک شی کنا بہترین چکی میں اسلامی طریقہ دا چا آغا دے خوب نہ رپو سی ارچک شی نو آغا دے خوب اچھا گون دوتے رہ کے اگے نہ پاس شی نی الاون دے ریلیکس شی او بیا چ دا آغا چک شی دغه سدا کنا یو خو ڈاکٹر سی خبر میں دا کہ چا نیچرل دا کنا یو چ ډیر زیات کیجی بیا ستا سودا خبر دا چا سو چیک اپ او کای می بھی ہو سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب کی میں کہ مسئلے و شیلے چا اننا باڈیز کے مطلب سم مسئلہ دا یو جہان ماننا جی اور اسرا غلام فرید وئی چسرنگے اغه خبر وکړه تو سی به اولا دا پوشیدہ امراض کے روسی
1: بالکل دا پوشیدہ امراض دی او ان شاء اللہ چے دی چیک اپ تراشی ددی چ سونا مسائل دی دا اللہ پاک ٹھیکی خودی چے الٹرا ساؤنڈ کڑی وی یا نور دی سر کم ٹیسٹ نہ وی اگر ٹول کاغذات بزن سر روڑی دے چانے چے علاج کڑی وی ریسنٹلی لگا اس دی وقت چانے علاج کڑی اگر بزن سر روڑی ان شاء اللہ علاج بوشی
0: صحیح غلام فرید بھائی بالکل توسی جگہ میں مسئلہ بیان کر لائے چونکہ دا پوشیدہ امراض کی روچی او دا فیملی چینل دا فیملی پروگرام دا نو دیکھی مجھے پوشیدہ امراض سے دا اگر نہ ڈسکس کہو ہو ڈاکٹر صاحب بھی توسی خبر ہے اور دلا نو توستا ڈاکٹر صاحب دا اگر ایڈوائز کہوی چی توسی مطلب دورا اگر خبر تیر کا چیلا جونے میں کڑی ہو فارق میں ندے شوا نو یو زلی ترمان ہوں بیتک میڈیکل سنٹر تروش ہے ڈاکٹر صاحب سرا فیس ٹو فیس چیزا ٹولے مسئلے ڈسکس کہ توستا وہ مخامخ چی دا اگر ڈاکٹر صاحب توسی چیک اپ ہو کی اور توستا وہ دیتو کنڈیشن اور علاج چلا اغا وی نو توستا بخما اغا وشے صحیح دا یو جہان مننا پا دلو نخوا بانشے اور بلکل جسم رہا پوشی دا امراضی کا غزنان دی مردان دی اور پروگرام کی مجھے نا ڈسکس کہو اور نا توسی چلا اغا دل دکے پشتنے کا وی یو جہان مننا زکا چی مشیرون کشیرون دیس رہا واتین دا فیملی پا چین پو یوز ہے مجھے دا پروگرام وروی بیا بولش کے ادب و احترام چلا اغا سو تو بے شک بیماری دا خو ڈاکٹر مخ کے اغا تو سے پرسنل کے ڈسکس کوئے او دی پروگرام کے نازکا چی دیر کسیر تداد سر دا آواز چی دا آور دلی کیر چی نو یو جہان مننے مولا رہا او دی سرا بلکل زیان چی دا چی سرنگے ڈاکٹر سیبو کال کڑے وہ لگا پوچھتا نہا جو بیر کئی چی چی وال مسئی دا نو آگے 13 سال ایج دا نو آگے تا چی دا کنا بلکل اپینڈکس آپریشن شیو نن 4 سال مخ کے اوس دے اغیم لا چی دا آگا خوشی جی آیا دا غم لا چی دا خوشی جی نو دا دے دغا وجوہات تی اپینڈکس او دے ملی خوشو تی خوالا کس تعلق شتا دا ہے
1: بلکل راز بھئی لکا بازی وقت زخم پاتی شی دا زخم علاج نشی
0: جی
1: لکا میڈیسن پورا استعمال نشی یا پکی انفیکشن پیدا شی
0: جی جی
1: نو دا آگا انفیکشن پا وجبان ملا کی بیاد درد کی گی بالکل دیدی چیک اپ کہ انشاءاللہ دا تکلیف ختم شی
0: صحیح یو کالو حلو چھ مسا کال ار سوکتے چھ السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکر سا خبر کی کیم زنا ارشد اقبال جی ارشد اقبال سمرا عمر دے دا
5: 13 سال
0: عمر دے دا جی ڈاکٹر سے نسا پرشتن لروئی جی زر کا ولرا اوکے جی ماشاء اللہ ڈاکو ڈیر تکڑا یہ نوم دیرو تیوزل بیا ہو سیا نوم دیرو تیوزل بیا ہو سیا
5: نوم
0: ارشد کیسر اقبال اوکے جی کیسر دا مسئلہ کل نہ دا شپیش میاش تے کی چاہتا چیتا ڈاکٹر تا لوڑی ہے چیک اپ مکڑا ہے دا چاہتا لوڑ ہے آئی سپیشلیسٹ تا لوڑ ہے چاہتا لوڑ ہے نظیر مخبل چیک کڑا ہے
5: صادق محمود تا لوڑ ہے
0: نظیر مو چیک کڑا ہے دا کلا چیتا لڑے کا نجدے نجدے والا کے صحیح دا اسٹوڈینٹ یہ اچھا ٹھیک تو سر اور ڈاکٹر صاحب نہ پچھتا نہیں کہ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ نیکسٹ کلر گرو جی مشکل السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
6: اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی خوش مشر میں سوکھتا ہے کیوں سنا
6: خبر گول
0: اچھا گول گول بھائی تو پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلا جی وزن دے زیاد تا لشکی تر توش ہے ایج ایج لشکی وزن دے تر توش ہے چھ میز خپل لشکی حساب کی تو وہ کچھ رشتہ از یوت تا کنا جی تا لشکی دیتا ایج وش ہے او
6: تقریبا 45 سال سے مور ایج عمر دا
0: اوکے 45 تے عمر شو
6: تو تقریبا 100 سے 107 کلو دا دے مور ایج وزن دا
0: اچھا دادی 107 106 107 اور ہائٹ تے سن رہا ہے چتا ہائٹ پہ نہیں کہتا
6: ہائٹ بڑی متر نہ دا ہوتا دا
0: اچھا گول ہے اچھا گول ہے دا چھ
6: گول ہم کجلا نہ ہلا کا ولے چھ دا
0: صحیح اوکے 7 فٹ 7 فٹ پوی
6: تے دا سے تقریبا
0: اوکے جی صحیح دا پکے ہنڈر تعلق ستیشا
6: لکامو جوڑی نا ٹھیک ہے داغا خوزے جی غپل منظر جی دکلا دائیو اپشا سملاو گرد دلیب شے بڑے دے لوئی تکلیف دار دی
0: جی جی
6: سیول اسپتال باندې کې ماړه کړو دا اوس هغه هغه ډیسپلیر باندې وګټولو دا هغه ولا ایروکیس ته ولا یو شګور ولا کنه او چې کله دا وایي موټر کې هغه دا وایي چې زه پرو به هغه دا وایي سره د موخ شاه درد نه کوي
0: جی
6: وخت کله به دا وایي باڅې به مو مطلب دا چې هغه شاه بیا درد کوي کې به دای وی چې لکه ډاکټر وی چې دې سره په دای شي کې دې څنګه په پرابلم نه شي زخم وي
0: جاری میڈیسن خراب اچھا ٹھیک سی ان شاء اللہ علاج بھی ہوشی صحیح دا سمر ٹائم نہ تھا میڈیسن خورے
6: تقریباً
0: ڈاکٹر صاحب جواب دیر کبھی ٹول ہے خبر ہے سوری وچه چه سال عمر یه دا او ده ده نشپه پیزونه وینسی او شپه تایم جا کلای سملی ریزه نه وینسی سب وجه که دلش
1: بلکل یو خبر دی بلا موقع چه لگه غرمو تا اکثر پرتی نو مطلب
0: نه غرمه تا پراتن نوی گرزی را گرزی ما شمان
1: ها گرزی گرزی
0: جی گرزی را گرزی چه
1: خواه نو یو خدا دے چی لگا مطلب کوشش تھی کہ جی دا گرمی ڈیر زیادہ لگا مطلب دی دا پار زیادہ تھا کنا دا عمر مطابق دی نشی برداشت کھولے دا اگر گرمائش سر دم تعلق ساتھی کوشش تھی کہ جی گرزی نا لگا سائڈ تا سوری توی دین علاوہ گرم خوراک گنے دے نور کئی گرم خوراک سر دا تعلق ساتھی چیڑے رس کی چیدے کم کی پہ دین علاوہ چی دے نو دا چیک اپ کو دا چیک اپ نا بعد با پتہ لگی دا وینی گرمائش سرم تعلق ساتھی نورم انفیکشن سره تعلق ساتي باز و پوز کې غوخي یا چې دې نو انفیکشن دی دغه په جام وینځي
0: جی
1: نو وجوهات ډیر دی هڅه کا پوښینو بیا پته لګي
0: صحیح لکه څنګه چې دوی او ال ټیم دمر نه شوی میډیسن یې 2 مہینه وشو کنه آیا ته دوست دا مشوره هم ورکوي چې لکه میډیسن ته ویټ وکه کا مطلب کدو زړه غوړی کنه مطلب چیک اپ تر اوسی بیا د روزي کته سوي آی جاي هر 2.5 مہینه هم دمر ټیم نه شوی
1: دوی ګوري یو میشت هوته ګوري
0: جی
1: یو میشت ګوري
0: لکه چې علاقه چې کم هه علاج دی کنه
1: قتل پکار
0: ہر علاج چکم دے آگا چکل ہم میڈیسن یو ڈاکٹر علاج کے وی نولج کے میڈیسن تا قتل پہ چار وی
1: بالکل
0: لکه دومرا غا ہو بیا ہن خپل آغا یو ذہن دای کنا کہ ذہن نہ منی نو بالکل رتل شے آفس چکم دای کنا بالکل ڈاکٹر سی وغا مفکڑے دای فیس نشتا دای ٹھیک سلا نو تو سے رتل لشے دا خبر ہے نشتا اوکے جی نیکسٹ چے دا دا یو جاب کلیئر کہ ڈاکٹر صاحب سرنگے چے کیسر اقبال دغه کال کڑے وو مشوم نو دوی وی چې زما سترګې چې لیفت آی چې کې مدا د کې پین کې چې بیا دا پین چې د داشا د طرف ته سي آیا دا سو وجدا چې څنګه نظر وجدا چې څنګه ما ته پوسو کې نظر وای نظر کې ما حال لښ
1: پښتای چې بالکل دا د نظر کې میدان دی د نظر کې میدان سره دا تعلق ساتي دا کمر غونه چې دی کمر غونو نه نزدیک ته چې دینو مطلب وینه پاس کیږي نو دا کم رګونه چې دي کې کمزورتیا پیدا شي
0: جی جی
1: او دې سره نظرم کمیږي اعصابي کمزوري هم دې سره تعلق ساتي نو بالکل دې چې کبو کې نه هو پاتې کې میډیسن سٹاج ان شاء الله دا درد بم کور شي او نظیر به هم واپس بحال شي
0: یو جهان مانا تھینک یو سو ویری مچ ګور یو نیکسٹ کالر سیم سے کالر سوک تا السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کیسے خبر ہے کہ کیسے نا مسلم بادشاہ
7: خبر ہے
0: مسلم بادشاہ
7: جی
0: اچھا ملیا کے شہید ہے اوکے جی شہید ہے اسپنل کارڈ سائڈ اوکے جی شہید ہے میرا بل سا پشتنا اوکے جی ڈاکٹر صاحب تو سجوب درکی ریڈیو چدا آغا آن کے اچھا صفر 331 پر بارہ 413 میں بیک ٹو بیک دکان سے سلسلہ جاری تو سے خان ڈاکٹر سنیا بچنا ہے اچھے دا کا والے سے 0331 12 12 413 تصور کی چوسو سے دغه پروگرام ڈن کڑے وی نو غودی پر دغه نمبر 0331 12 12 413 نو تو سے خپل پشتنه جدا آغا ڈاکٹر صاحب نا کولای شی گرو یو نیکسٹ کالر چی مرسا کال بلکہ ڈاکٹر صاحب کال نمخ کی جی بالکل بھی ٹائم پتہ نہیں لگی کنا تجھے ابو نے مسرا مسرا یو یو جو بل کلیئر کر جی گل بھائی جس رنگے بنو نے کال کھڑے وہ چی دو بالکل پورا بیمائی حساب سے رائے کنا چی ون میں چی دا دنگا دا او جی 45 سال میں عمر دے 106-107 کے جی وزن میں دے دادا دا بیمائی جی کم ادائے کنا جی تاسو سب یہی چی آیا دا دا وزن چی دا خپل ہائٹ دا خپل ایج حساب سے زیادہ لے جوڑوں کے درد نہ او علاج خبر ہے تو سے ٹولے اور دلا چی میڈیسن خورم بیار ہوتا آرام چی میڈیسن پریز دا بیار ہوتا کا مسئلہ بھی نو جی او ڈاکٹر بھی آئی چی ان شاء اللہ دا میڈیسن سربوٹک شی سوی تا بھی آئی تو سو
1: بالکل دی دی خیر دی یو میاش علاج تو گوری یو میاش تی مزید نور میں علاج تو گوری
0: جی جی
1: کہ بیام فرق نکی گی نو ہوموپیتھک کی بہترین میڈیسن شتا دی دا پٹو دا پارا دا کیلشیم کمی دا پارا دا ویٹم کمی دا پارا نو ان شاء اللہ جی علاج بوشی
0: خبر ہے بازی میڈیسن دا سی وی چ علاج زر خلاصہ کی بازی ٹائم چ دا خطو سے خویا ز لش ٹائم والے کنا
1: بالکل بازی ٹائم علی
0: بازی ٹائم علی خو بیا مس کے ماشاءاللہ چ سرنگی مج وی ایو کنا چ ڈاکٹرن خوشش ڈیر وی کنا
1: بالکل
0: او خاص کر کے از ڈیر پر معذرت سر دا خبر کو چ مش کی خواتین دی اگو کے ڈاکٹر رجسٹر ڈیر دی یا اگ خواتین مطلب یا اگ مور وی یا چچی وی یا مامی وی اگ تے بل سو کی سو کوئی کنا چ اگ ز کی ڈیسٹر ڈاکٹر دا اگ سر مطلب دا سے شمار شیو وہ چونکہ دل تک علاج جاری وی نو اغا سو کی چھ اغا علاج منس کی پری جی ا مشوم چھ دا اغا ڈاکٹر تے بوزی اغا دغه سے علاج ورتے شروع کی منس کی بیا سو کرتا وئی چنا بل جے کی لکا اغا ایو علاج خان سر تے نہ راسی
1: نہ راسی
0: نو دے کے ا کی سا دور گڈا وڈے شی ہمیشہ ہمیشہ چ تو سے دے کیم ڈاکٹر نہ ہاں چھ تا کہ ہنا اغا تو سے خپل پیشنٹ تے علاج کوے لش کی چھ ڈاکٹر سب یہی کنا چھ مطلب 3 مہینے میڈیسن یہ دیر کرے چھ دا اوخر اگا 3 مہینے پورا کوائے 6 مہینے دیر کرے 6 مہینے اگا پورا کوائے اگے نہ پاس چھ دا بیا بل زوئی تے درمے بلے کہ وہ تو سے صحت تے فائدہ اوی
1: بالکل
0: تو سے اگا مسئلہ چھ دا نور نہ خرو پی جی ڈیر بیماری دا سے خراب شوی
1: دے بالکل اگا پیریڈ چھ دینو برابر شوی نی دے بیمارے
0: جی کنا
1: اگا پیریڈ کلے پورے شی نو کو بیا پرس کتا ڈاکٹر چینج کے نو بیا خیر دی
0: جی جی
1: ہو جے دے دے لگا کم از کم دیتا ماوی چھ یو میش ہوتا نور مو گورا
0: ہاں جی
1: لگا میڈیسن سر دے فرق شوی دنو یو میشو گورا اول دے اللہ اگے سر خکا
0: جی آمین سم آمین
1: درمان ہو پاتے سنٹر
0: دروازہ بالکل کرے اللہ شے صحیح دا خبر ہے وا او دا بالکل واشا اویرنس خبر ہے وا دا خبر موجود ہی وی کنے زکا دا مجے کسو دا خبر موجود ہی نہ خود دا سے من کوئی چے چت چے نہ ہم علاج کوئی لشکے اگا میڈیسن تا لشکے اگا ڈاکٹر خبر تا تو سے سوچ خیال کوئی کہ بده تو سے فائدہ وی دی تو سے پیشنٹ فائدہ وی گورو یونس کلر چم سے کال رسوکتا السلام علیکم
8: وعلیکم
0: السلام جی بھائی سرنگ شیو اللہ پاک کرم دا شگڑی دی چچی تو سے شیو
8: صحیح 35 سال
0: عمر دے دا صحیح دینا علاوہ تو سے ہاں وزن زیاد ہونے دا یا دینا علاوہ شوگر بلڈ پریشر سمجھ لاگو نشتا ہے دا
8: جی وزن
0: میں 40 کلو دا اچھا صحیح ٹھیک لائے وزن کو 40 کے جی کم دے گا نا صحیح دے 35 سے 7 سے 40 کے جی کو ڈیر کم دے مطلب تا سو کمزور ہے بیا ڈیرا
8: جی
0: صحیح اوکے جی اچھا بی بی مو کمی جی اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے پچھتنے کو دینے علاوہ ہو سا پچھتنے نہ کوئے نا جی مو
8: ہفتے دو
0: جی
8: جی اخر ہر ٹیم لگا جی
0: اچھا چنجوئے مسئلہ ڈھیر ہے صحیح دا دے ڈاکٹر صاحب نے پشتن ہے کوشا اوکے پروگرام سره اور وای دی کال کول یو جهان مننه آی تھینک یو سو ویری مچ دیس ڈاکٹر صاحب دا انور کال بیا خو نا دا پشتنه وستر کلیئر کا مسلم بادشاہ بھائی چې دا بالکل کال چکړای وای چې مشوم دا تو کالو کنا اغه تا بونګیټو خلې دا بونګیټو خلې چې ورته وای کنا علاج میں خور تکړه سو سو ڈاکٹرانه خو تاسو نه تاسو کړی دی چې تاسو ورته سوای
1: بالکل بونګیټو هي چې دینو دا ځان لیو ټوخي د دینور ټوونه دا مختلف وي
0: جی
1: دې کې دای چې لکه مطلب کم بلغه من ختی وي دا روزی نه نو بالکل هوموپاتي کې دې دا پر بهترین میډیسن دی او دا چې ډیر پیشنټ بیماران راغلي دي الله پاک شفا ورکړي دا نو دې دي کوشش وکړي چې کپته دی راشي ان شاء الله خبر
0: صحیح دې سره دوی بلته پوس کړو چې وایف می دا چې څنګه وي چې مارای محوت شوی دا او دې سره دا ملا چې کوم دا کنه ڈاکٹر وائی جی بندی چتا وقت چی داغا رکھ بندی راکھ لیتا جی
1: بالکل کولیسٹرول یا ٹرائی گلیسرائڈ چپ آسان جب کہ ووز دوئی نہ بالکل داغ علاج کمپلیٹ تھے لگا مطلب منگ سر چکا میڈیسن دیا دا میڈیسن پہ ذریعہ آگا ووز دا چدا ویلی کی گی اور فیزیوتھراپی سرا اوم چی دینا کور کی گی نہ بالکل علاج چھتا دی دیدی کوشش کی اور ہوتی سرا سرا چیدی دا چانم علاج کڑی ہوئی آگا پرسکرپشن نظام سر اڑ جائے گا چیک جدید سے سکھوڑے لی دی ان شاء اللہ کور بشی
0: بالکل
1: کتا سو خیال کړی مونږ چې دینو د زکام د پارا باز وخت داسې میډیسن خو چې زکام
0: نه نه بند شي
1: بند کو
0: بند شي
1: هغه سره دا تعلق ساتي دا غنه دا پیدا
0: مقصد می دا و چې دا اوس غدا کولیسټرول
1: اوس غدا
0: غوښ نه دا اوس غدا دا به میډیسن ختمې شي
1: میډیسن
0: ختمې ټانکیو سو ویری مچ ګور یو بل کلر چې مشه کلر سوکتا السلام علیکم
9: وعلیکم السلام راز بھائی سرنګ مزمل خبرې کوم ورکړینه
0: الله با کرم دا شیګړې دی مزمل سرنګ صحیح مطلب جی بیا پوښتنه یې وکړه ډاکټر صاحب نه ډایرکټ کوي بیا پوښتنه یې وکړه اوس څنګه خوښه ده کمزور ہے بس دا خوب منی کنه فاروق ته منی شخیر جی نه کنه
9: اچھا
0: صحیح صحیح مزمل دارو ته وای کنه چې چا لیا ته شکوي
9: بس وچ کو کور بودا سه باټیرو شکور مو لگے کنه اگې سره ود نور
0: ته شکې نه کو څو بټیر نه سه
9: بټیر تقریبا ودری خو نو سورېس
0: کې اچھا ودری نه سه ماشاءالله بټیر خوري خان
9: بس
0: کم نوی د پوره شکر کولو لوی خو ری صحیح شوه. اچھا تویا چې لشکي مزال چوک به ستړی کې ځم صحیح دی جایزه پښتنه دا بالکل ډاکټر صاحب نه دی بری کې پښتنه کوشا
9: صحیح
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ خوشاله راته اوسه مزه مل دغره کلی نه چې بالکل مستقل کوي ریګولر لسنر دا دی مزه یو جهان مننن اچھا ډاکټر صاحب ټیم را سره شاټ تای یو کال بل لیتا ہے خلا شاہ کور بشی جی السلام علیکم جی السلام علیکم ٹائم رو سر ختم دا خبر ہوا کہ جی اوکے جی ڈبل کال تھا مقابیا ویر کہ نا خبر ہے کہ تو سے نہ کہ جی حوض میں نے در سی صحیح دا جی ٹائم رو سر نشتہ خپارو نہ نشہ اچھا ڈاکٹر صاحب ڈبل کال تھا مقابیا ویر کہ السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
0: جی سو کا سا خبر ہے کہ زر زر کائنڈلی ٹائم رو سر بیخی سر طرح سے دلا
10: محسن خان کرک درنگی منڈی نہ خبر
0: ہے اوکے جی محسن دا کیم سے کیدا
10: دا باند تو شاہ سرا پر مرخوتا دا
0: باند دا اوت شاہ سرا مرخوتا چھرپا ری سائٹ تا کا آلے پوس رائے ڈگر پا لا کیم سے پلا
10: دا تخ دا سه می خوته طلبان په تحصیل ته باندې ساده سینا
0: اچھا تحصیل او
10: اغینا تخ کا چار اور ډیره غلطه
0: جټه اسماعیل خلو بلا
10: نه نه دا داله دا
0: ټیری په
10: باندې تو شان تخ کا چار اور تور دا
0: اچھا ټیری سایډ تا
10: نه نه دوری می خوته
0: اچھا می خوته سایډ تا اوګه جی صحیح ده پښتنه ولا رازر زر ٹریکٹر چلاوے صحیح صحیح مطلب ڈرائیوری کا ڈیرا ساخت ہے دشا عمر دسو لگا عمر عمر عمر چونتیس پینتیس صحیح ہے مطلب ہاں دردو نے کبھی اودار تو وہ کہنا جتا چے مطلب چگے جی ٹیٹے جی المنس کبھی ٹاسو نہ ہونا کہی اچھا خرابی سے ٹاسو نہیں کہی صحیح ہے او مڑے یہ جن کا یہ جڑا ماخ رہا شاہ ٹینشن نہ ہونا کہی دے رہا چچی ویل کنا چی موتا بی پی مسالا دا بی پی مچی دا غالش کی لوکی جی کنا او دی سر
1: پندے میں ہوگی
0: پندے میں ہوگی گھٹ ڈاکٹر سے گھٹ جی سر سر جاؤ ویر کنا
1: بلکل یو خدا دا خورا کیا لگا ستاسو وزنم کم دی اگی سر ام چی دینی پندے بازے ہوگی گی دا کیلشم کمی کو آجا ہوگی گی نو بلکل تاسو کوشش کیا چی کپو کیا ٹول تکلیف
0: یو جہان ورنہ مزمل چی سنگتا پوس پوکو کنا چی لش کی لوٹ سے زڑا میں سٹڑائی کیا چی کمزوری گوندے دا جی ڈاکٹر سے
1: بلکل مزمل دا چی دے کولیسٹرول پوجے جی کلا کولیسٹرول زیاد چی نو ہارٹ بیٹ زیادی
0: محسن تا خدقا جواب دے محسن محسن ستا والا خدقا جواب دے غفر چیز کمزوری دا خوراک نہ روان شخی جی جی تواڑو تو یو جواب دے جی صحیح یو جہان مننا روشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تے جی تو سے خپل اگر چیک اپ جا ڈاکٹر صاحب تو کہ انشاءاللہ دس بہترین میڈیسن موجود ہے کنا غاٹ پہ شاہ اور اس طرح جناب ٹائم رسا سر طرح سے لگا زندگی بھر سب تو ذریعہ بیات سر ملاقات کیجی اور سب تو ڈاکٹر صاحب 28 تاریخ تھا 12 بجے سے کہ موجود ہے اگر پاس ڈاکٹر صاحب دو کلی تیسی 29 30 31 بجے ڈاکٹر صاحب درے چھٹیاں یا کم تب انشاء ڈاکٹر صاحب دو بیا 9 بجے پاس درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے اللہ پاک تا منظور ہے اغا بو حاضر وی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود دے جناب تو سے بالکل رتل ہے اور خوشحال ہٹ یونیورسٹی سے خوب خو ہیرو جنا سٹور تا مخام کلینک ٹائم سے 8 بجے نا مزیگا 4 بجے پورے رو کا اجازت ہے خپل مشیرونو کشیرونو مشمونو خاص کر کے خپل صحت وڈیر خاص ہوتا ہے دل اللہ پاو امان ہو
11: نبی سردار زمان خیر
12: اللہ میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنی قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز
11: ہر قدم دکھاؤ چاہے
13: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
14: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
13: وا سکی بس دا سڑیا اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
14: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: نت پلی کمان دی سما آواز اوری نو غوی تم خپل پروگرام کې ویلکم په خیراله اور ستوري مشي وایما نن پروگرام صدارنګ وی چې ما سره ستر مشر مفتی مولانا کاری عبید سے ملګری وی اور اغوی یو ټاپک باندې خبر وو کې 10 منټه 15 منټه 20 منټه مزه خوړې رکی زوی ما جسم یو سلويخ منټه خبرې کوله خو بهرحال لګي خبرې کې بیا دا غینه بعد چې کم دین او زستا سو کالونه ریسیو کوما تاسو کالونه خلما پروگرام کې تاسو چې سوال کوي لازمی خبر دا اسلامی سوال دے مفتی مولانا کاری عبید سے برا سر عمل کرے دے نو سوال با اسلامی بھی دا دین لحاظ سر بھائی زمونگا مذہب حوالے سر بھائی نو سدا سے پختنا سدا سے تپوس سدا سے مسئلہ چې آغا تاسو ته مخې ته راځي او تاسو یا اوسه پورې چرته مفتی صاحب نه پوښتنه نه ده کړې یا ته کولی نه شئ یا ورتلی نه شئ یا مو سم دی نو آغا تاسو زمونږ مفتی مولانا کاری عبید صاحب نه پوښتنه کولی شئ انشاءالله دی به تاسو له جواب درکئ کم نمبر باندې به کال کوي او ماغه نمبر دی چې کم نمبر زه همیشه خپل پروگرام کې شامل ہوما ہمیشہ زما د سٹوڈیو کم نمبر وی نمبر د اشما ہر یو پروڈکٹ د پاسا موجود دے نمبر دے 03159302302 باندې پدی ان شاء الله تاسو کالو نہ خلم خو کدا چا کال ملاو نشی تعلیم اشتہ دے نو اگر دی خیر دے میسج زو کی نو میسج کی مونږ ته دا فائدہ وی چې مونږ د میسج سوالونه هم ډیر په اسانه باندې راوالو ځان سره الیکو مفتی مولانا کاری عبید سے مخ ته کیدو هیڅ اضافي چارجز نشتا میسج هم تاسو کولای شئ په 03159302302 باندې دا چا کال نه ملاویږي سوک انیر پختنه نشي کوله نو بالکل فری مونږ ته میسج کولای شئ صحیح ده راځي چې تاسو ملاقات مفتی مولانا کاری عبید سے سره وکړو مونږ سره اوسې زمونږ تاسو سره یو غنټه ملګرتیا ده السلام علیکم مفتی مولانا کاری عبید صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مننا اکرام بھائی او دا ملما چې کما جی صاحب راغلی
0: نور سمیدا جی
1: نور سمیدا جی صاحب الله پاک دی دی عمر کې عمل کې برکت واچي جی بابا جی بابا راغلی او د د باغ امروت نن او خوړل
0: ماشاءالله
1: او بیا چې دی د دا اراده هم کچ زبر علی غم هم
0: دل الله سور زباد یو کړ
1: نو ان شاء الله چې دی بیا با نورم دعاګانی کو نورې وم کو
0: ان شاء الله
1: چسانا گوڑا اچھے نو بیا چھے دے دا غفوگی گی گا نا نو بس اللہ پاک دے چھے دے دی مال کے اولاد کی برکت وا چھے جی اس چھے دے نن رالا ما نقدشتا پلارا ما سوچ کولو چھے نن بس کم ٹاپک مانی خبر اکو نو بس ذہن تا میرالا چھے رو اس دا غتیر شوی دے عید میلاد النبی
0: بارہ
1: ربیع الاول نو عید میلاد النبی مورد دے دا پاروی ری چھے یر خلق ډیر په اهتمام سره مناوي
0: جی
1: او یو خو به اوس مونږه هر سکی چې دی ګورو چې د دنیا کارونه د دنیا په ترتیب سره خون کوي د دین کارونه د دین په ترتیب سره خون کوي
0: جی
1: اوس که مونږه د دین کارونه هم چې دی د دنیا په ترتیب سره مناوو نو دین نه به بل څه شی جوړ شي لہذا مونږ ته پکار دی چې مونږه هر یو شیز کې چې دی دین چې دی هغه فالو کوو او دین پسې لاړ شو نو زما عزت مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچرتا پدی میاش کی پیدائش شوی دی نو پدی میاش کی اغي وفات شوی دی او که سوچو کئی نو پختانه دغه وروسته وی بارا وفات مونږه پا مشران نه بوریدلو چې نن د بارا وفات چې دی ورځ ده نو مطلب دا د بارا تاریخ دا ورځ چې ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات ورځ ده نو دا هغه ورځ وا چې صحابه بالکل گم سوم شولو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار روی سوی کچا ویل نبی علیہ السلام دا دنیا نے لاڑو سر بتی غوس کم او دغه شانت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام دغه سر جخ ناستو بالکل ہینگ شویو او چا سر خبری اتری نکولی او طول صحابو باندی یو حالو داغی اندازہ دینو کہ چی سمود پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دا نبی علیہ السلام کرسی زی ناستی زیتا قتل خالیو نو آغا باندی دا خبر گرانا تیری دا نو آغا لانلو او دا نیتیو کو چی زبا دا سان اروزی چی پاتشوی نو دا بز جہاد کی تیر کم نبی علیہ السلام ورتا خوب کی زیارت او فرمائلو او دا تیل بلال دا سزولم دیادو منگل رازینا نو بلال رضی اللہ تعالیٰ نو چرا پاسیدو راغ للو مدینی تا او دلتا چی دے حسنینو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا فرمائش باندی اذان شروع کو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت اذان چکلا دا خلق و غگونو دا لان لونو خزی پوری چی دے دا مدینی کسو کی پا جڑا رو تلی ولی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیادون چی دے را تازشو نو آغا خلق چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام

0: کتلی بینونو کور کې به په وخت نه تیرېدو هغه خلکو په دغه ورځو کې څه حالو هغه دې مونږ را یاد کړو. زمونږ شریعت کې چې دی دوه اخترونه دي، یو د وړوکي اختر یو د غټ اختر. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بعد هم داسې دور په اسلام راغلی و چې اسلام ډیر زیاته ترقی کړې وه، تر دې چې د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د اسلام چې کم سلطنت دی نو هغه 64 لاکھ مربع میل باندې لاړلو، او په ټوله دنیا کې 1,20,00,000 مربع میل زمکا ده. 1,20,00,000 مربع میل زمکا ده، او دا امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ په وخت کې یعنی نیمی دنیا نه زیات، تقریبا نیمی دنیا پورې چې دی دا اسلام پرچم چې دی هغه ورسېدو. خو په دغه وختونو کې دغه وخت چې کم مونږ نن چې دی مناوو، دغه وخت چې دی د نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم نه بعد عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوه کاله پورې خلافت وکړو، هغې کې دا نه دی مناو شوی. دغه شانتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 کاله خلافت وکړو، نه دی مناو شوی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کاله خلافت کو نہ دے ملو شے. حضرت علی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زومو اغی خلافت کو نہ دے ملو شے. حضرت حسن چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسے مبارک نہ دے ملو شے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 کاله پوری چی دے دا اسلام، چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ زمادہ، ثم الذين يلونهم بیاغی سره چې کما جخت زمانہ ده، ثم الذين يلونهم بیا چې اغی سره کما جخت زمانہ ده. نو کمو زمانو ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهتر ویلې دي، هغه علما فرمایي چې 300 کالو پورې وخت دی. د صحابو دور د نبی علیہ السلام دور دی ته چې دی نبی علیہ السلام خپل زمانہ ویلې 100 کاله داری، ورپسی بیا 100 کاله د تابعینو دور دی. تابعین هغه خلکو ته وایي چې چا صحابه کرام لیدلی وي. ورپسی بیا 100 کاله د تبع تابعینو دور دی. تبع تابعین هغه خلکو ته وایي چا چې هغه خلک لیدلی دي، کمو خلکو چې صحابه کرام لیدلی دي. نو دغه 300 کالو پورې چرته دا شی نو منو شوی. نو زما عزتمندو، نن مونږ چې دی یا دا داسې طریقې سره مناوو چې هغه د شریعت نه مکمل خلاف دی. بعض ځینو کې خو چې مونږ وکتو خلک چې دی کیکونه کټ کوي او ورسره بیا باقاعده وایي چې هیپی برتډے یا رسول الله. نو دا چې دی ته سوچ وکا چې کم ذات چې دی هغه د آدابو او د ادبو نه ډک ذات دی، هغه دپاره مونږ داسې الفاظ استعمالو. بیا د هغه دپاره چې دی کیک کټ کوو، په هغه کیک باندې د نبی علیه صلی الله علیه وسلم نوم مونږ لیکلی او هغه مونږ په چاړې باندې کټ کوو. نو سوچ وکا سانه ګستاخیانې رالی. کم شریعت چې مونږ د اسرافو نه منع کړو، هغه شریعت د هغه شریعت مونږ د هر سنه چې په دغه روز باندې مونږ کوو، سانه خبرې چې دی هغه د الله او د هغه د رسول نه خلاف مونږ کوو. لړۍ لګو، دغه شان د جلوسونو اهتمام کوو، دغه شان سوچ وکړه هغه خبرې. بلکې اوس خو چې دی لږ غونده کې سوچ وکړو، کم نعتونه چې زمونږ جوړیږي هغه ټول چې دی د میوزیک نه ډکي. نو کم نبی چې وایي چې زه راغلی مه دې دپاره چې زه د موسیقۍ آلات مات کما، او حشر پورز به داسې چې یو ډیر لوی ګروپ برا رواني، او نبی علیه صلی الله علیه وسلم چې ورته داسې وګوري نو د دې د اودسونو ځایونه به پړک وي. نبی علیه صلی الله علیه وسلم چې داسې وګوري یک دم به د دې او د نبی علیه صلی الله علیه وسلم په منځ کې پردې راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اللہ جل جلالہ تعرض کی، اللہ دا خزما امتیانو، اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائی تا تا پتہ نشتا ستا دت لو نہ پس د دید پ دین کے سامر نوی کارو نہ رو استل. بیا با نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مانے لری کا مانے لری کا، لکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دی خلق تا ام نہ گوری. اس مونگ او تاسو گورا دا ہر سمناو پسکی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا محبت کی. خو او گورو کنا چھ دا محبت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر چھ چا حقیقی محبت کولو اغی مناو کڑے دے. آغا خلقو چی زمونگا پا دی جخت زمانه کی یو عالم دشپیو دا کی دونو دسی دعایو که چی اللہ کاش که زا یو تمنا یو آرزوی چی دی ظاهره که کاش که یا اللہ زستا دا رسول پا دور کی پیدا شوی او ستا دا رسول سر صحابی وی نو د دشپی خوبو کتو خوب که از دا چی دی نبی علیہ السلام سر پا گاڑی کی ناس دی پگاڑی کے ناستے او دا غٹیم کی دا خوب بین یو طرف تا تی یو صحابی دے بل طرف تا تی بل صحابی دے دا مینز کے ناستے اور ڈریور سے وہی چی یرا دا گاڑی بریکونا فیل شوی دی او دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زان بچکولو دا پارا کتاسو سکوی نو کئی نو دا وی پا دی خوب کی چی یو صحابیم ٹوپ کلل دا گاڑی نا بلوم ٹوپ کلل مام ٹوپ کلل وی زگر زیدم چی یرا یو کانه غټ غون تیرا والم او دې ټیر تکیدم وای ما ته کانه ملو شو چې څنګه مې دې ټیر لره وړونو صحابه خپل ځانونه خپل سرونه چې دې ټیرونو ته خلیو نو وسار چې را پاسه ما ویل چې واقعي الله پاک د خپل نبی د پاره چې کم مرګري چې دې هغه منتخب کړو هغه د دې لایکو چې نبی علیہ السلام سره دې مرګرتیا وکړي ځکه مونږ خو بډ دغه کاڼو پسې ګرځو او صحابو خپل سرونه یې خوستلو نو هغه خلکو نبی علیہ السلام سره چې دانه محبت وو په یو لشکر کې یو سا یو سا یو زنانه ته پته ولګېده چې یره دې جنگ کې ستا زوی شهید شوی دی خو دا زنانه روانه ده خلک را روان دي مدینې طرف ته خلکو ته ووی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه دی لشکر کې ورته څوک وی زوی دی شهید شولو و انا لله و انا الیه راجعون مخکې روانه ده بل لشکر رالو ورته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه دی لشکر کې ورته یو کس آواز وکي وی پلار دی شهید شو دا وی انا لله و انا الیه راجعون چا ورته آواز وکړو خاوند دی شهید شو چا ورته آواز وکړو ورور دی شهید شو بیا ورته چا ویل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه مخامخ ټولګي کې را روان دی روایت کې راځي چې دا زنانه الته لاړه شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم رومال یې هغه دسې ونیسي یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمنه ونیسي او وایي چې اې د الله رسوله ستا د کتو نه پس ما باندې ټول غمونه آسان شو د خپل پلار غم د خپل رور غم د خپل بچی غم او چې دی د خپل خاون غم دا را باندې آسان شو چې ته سلامت یې چې دی ما باندې دا ټول غمونه آسان شو نو دغه صحابو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کولو دی دغه شان دی نه دی مناو کړی چې مونږ یې څنګه مناو او بل دا چې یو صحابي ته مور ویلي چې بچه دا ویښته به ته بالکل نه کټ کې ځکه ستا په ویښتو ته ماشوموالي کې نبی علیه السلام لاس راخ کړی او دغه لاس چې کم دی نو د دغه لاس والا ویښته دا برکت به ځان نه نری کې هغه صحابي ووی زما دا ویښته داسې اوږده شو زما د پوندو پورې رالل خو وایي ما د مور چې ویلي چې د نبی علیه السلام د لاس هغه برکت به ځان نه لری کې وایي هغه ما ټول عمر نه دی لری کړی دغه صحابو لکه نبی علیه السلام سره دانه محبت یو صحابی راغلو الله رسول ته وایي د الله رسوله زه کور کې اکثر ناست یم ته رایاد شي زه راشم دلته ستا دیدار باندې خپلې سترګې چې دی یخې کړم خو یې د الله رسوله دا راته ووایي یو غم دی را سره نبی علیہ السلام سلام ورته فرمایي څه غم دی درته وایي اے د الله رسوله دا غم دی را سره چې په حشر کې خو به ته د نبیانو درجې ته اوچت درجو ته لاړ شي مونږ خو غریب خلک یو او مونږ خو چې دی عاجز خلک یو مونږ به بیا لاندې درجو کې یو نو اے د الله رسوله ستا دیدار به څنګه کوو په جنت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې المرء مع من احب سړی به هماغه چا سره چې چا سره محبت کوي صحابه دانه خوشاله شو وای د اسلام نه پس په دغه ټکی مونږ ته خوشحالي میلاو شو یو مونږ په اسلام خوشاله شو چې الله پاک مونږ ته د اسلام غونته کې لوی دولت را نصیب کو یو په دې خوشاله او یو په دې حدیث باندې خوشاله شو نبی علیہ السلام فرمایل چې المرء مع من احب انسان به مغی سره چې چا سره محبت کوي او ټول صحابه ویل چې مونږ ته خو پته ده چې مونږه محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کوو نو هغه صحابو چې دی دغه نه دی مناو کړی زما عزتمندو مونږ به دین کې هغه شی راخلو چې کم مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جوخ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به مونږ په څه جوختیږو په پنځه وخته مونځ باندې یو صحابی راغلو دا الله رسولا زما تا سره محبت ته نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل خا پسجدو سره زما مدد وک پسجدو سره زما مدد وک مطلب دا چې تسام رضیات منزونه کې پنځه وخت منز تبابندی سره کې تب ما ته چې دی را جوختيږي نو نبی علیہ الصلات والسلام سره محبت دا داده چې د نبی علیہ السلام کم تعلیمات تی پاغي مونږ لاړ شو نبی علیہ الصلات والسلام مونږ ته صف فرمایلی دی پاغي مونږ لاړ شو نو دا د نبی علیہ الصلات والسلام چې دی سره پوخ محبت دی یو کس ته چې هغه داغه چهره د نبی علیہ الصلات والسلام د چهره غونته نه دی داغه ګیره چې دی د نبی علیہ الصلات والسلام د ګیری په شان دی نه دا هغه چې دی خپل رهن سهن ناستا ولاړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې نه ده او هغه وایي چې زه چې دی جشن مناوم نو د جشن حق تا ته نشته ځکه چې تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې د سر چهره نه ده جوړه کړې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې د خپل کاروبار نه دی جوړ کړې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې د خپل د کور کې اخلاق نه دی جوړ کړې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې ځان جوړ کا او بیا ووایه چې زه مناوم نو زه بیا به هم سوي چې یاره واقعي دغې کس ځان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې جوړ کړی دی نو دا چې دی د ده دا حق دی مونږ تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوند نه ډېر لري یو لکه زمونږ دا ځوانان واخله د دې ځوانانو نه تپوس وکړه چې یاره ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دپاره څه قرباني ورکولی شي نو دا به درته ووایي چې یاره هر څه تر دې چې زه خپله چې دی یعنی غاړه هم غوسولی شم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دپاره نو چې ته ورته آسان غونته کوي چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دشمنانو ویښته چې دی پرې غوستی دي دا غوس کا ته د نبی علیہ السلام غونته کې ځان جوړ کا نبی علیہ السلام چې څنګه مبارکه ګیره پرې غوست داسې جوړ کا نبی علیہ السلام چې څنګه د واده باره کې فرمایلی هغه شان واده وکړه نبی علیہ السلام چې څنګه ستا د ژوند تیرولو نقشه درکړې ده هغه شان ته جوړ کا ځان هغې ته مونږ تیار نه یو زما عزتمندو او لوی لوی خبرو ته تیار یو بلکې زمونږ ریوند کې تعلیم د علماو تعلیم نو هغې کې ابراهیم دیول صاحب هغه تعلیم کولو وینن زمونږ دا حل دی چې سنت حلوا یاد رہی طائف کی کہانی بھول گئے وای مونږ ته چې دی دا خو یاد ده چې روټۍ وخورو نو مونږ وایي لکه خواږه ورپسې خوړل چې دی هغه دا سنت دی مونږ ته د روټۍ نه پس چې دی خواږه یاد دی چې دا د نبی علیہ السلام سنت دی او طائف کې چې نبی علیہ السلام کم کاڼی خوړلي وو هغه راته نه دی یاد د دین دپاره سخت تیرول د دین دپاره چې دی هغه کوشش کول محنت کول هغه راته یاد نه دی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا ځان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا زندگی چا چې اپناو کړله او هغه ځان کې راوستله ځکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ الله جل جلاله فرمایي کچر د ته ژوند تیرول غواړي نو د ژوند تیرولو نمونه چې کومه د هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ته کچر د ژوند تیرول غواړي نو تا د پاره سیمپل چې کوم دی چې ته ورته وګورې نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا مبارکه زندگی ده تا هغې ته وګوره او هغه شان دې خپل ژوند تیرول شروع کا تا د پاره نمونه چې کومه ده نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا مبارکه زندگی ده که چېرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندگی نه یو کس چې دی هغه خلاف دی او هغه جانماز واچولو د ده جانماز چې دی هغه په هوا والوتلو نو هغه ته ووایه چې ته د الله ولی نه ته جادوګرې ځکه تا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې کمی دي نشته درته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې کې چې چې سل فیصد اپناو کې که هغه نه یو کرامت هم صادر نشو هغه د الله په نس ډیر اوچت دی او د الله د نبی طریقې چې پکې نه وي او بجوان کې نه وي که هغه ډیر هم ښه کمالات والا کس وي نو هغه د الله او د هغه د رسول په نظر کې چې دی هیڅ شی نه دی ولې الله پاک ته که چېرته د دنیا سره مینه ده نو د نبی علیه الصلوۃ والسلام د مبارک طریقو د وجې نه ده الله پاک ته که چېرته د دنیا ښه ښکاري نو د نبی علیه الصلوۃ والسلام د طریقو په وجه ورته ښه ښکاري کنی په دې دنیا چې کله نه الله پاک جوړه کړې ده د رحمت په نظر یې ورته نه دي کتلې د دې دنیا کې چېرته ده د بقا صدقه ده نو حدیث شریف کی راجی سو پوری اللہ اللہ ویلو والا موجودی قیامت بن راجی چې کله د الله الله ویلو والا ختم شو الله پاک به د دنیا نظام ختم کی د دنیا نظام قائم چې دینو دادا زمونږ د مسلمان او زمونږ چې د نبی رسول الله سلام دا طریقو والا ژوند د وجنه چې د قائم دا کچر دا دا طریقې د نبی رسول الله سلام ختم شوي الله پاک به د اسمانونو د استوري او د نور او د سپوږمې دا ټول هر څه ختم کی الله پاک ته د دې هیڅ ضرورت نشته د دې لپاره زمای عزت مند مونږ چې ست پوس کو خپل علماونه ته پوس کو چیرې جی دار وزرا روانه دا دا دا دا سو کم دی بارکی د محرم ته پوسوکو د ربیع الاول ته پوسوکو د سفری د میاشت ته پوسوکو چیرې جی مونږ دی کې سو کو چا چې د علماونه ته پوسوکو یو ځل چې دی یو کس ویل چیرې جی او شیطانانو شیطانانو خپلو کې چې دی میټینګ وکړلو نو یو شیطان چې دی هغه خپله کارګزاري دا وروله چې نن یو طالب ما د مدرسې نه رامنې کو زړه کې مې ورته خبرې واچولې مدرسې نه مې هغه له ډېر شاباشۍ ورکو نو دا نور شیطانان د دې مشر شیطان نه خپه شو چې ګوره مونږ هم غټ غټ کارونه کړیو او تا مونږ ته اډوسونه ویلې شاباشۍ دې رانه کړو ده دا وړوکی کار کړی یو طالب یې د دغه نه منې کړی وایي دا ډېر غټ کار کړی وایي راځي تاسو زه پوهوم وایي دا طالب به سبا عالم شی او هغه عالم مونږ دوکه کول چې دی وي هغه ډېره ګرانه ده وایي راځه یو عابد لی بوت لال عبادت کی مصروف دی ورته کیناستل وی جی حضرت مونږ یو مسله راوړې د وی سم مسله وی زدی ته وی مچ الله پاک د حشر پورز پدی قادر دی چې دا ستنی په سوری کی اوخ تیر کی وی دی راته وی چې څنګه به تیرې نو عابد ورته وی چې او نو الله څنګه به تیرې د ستنی په سوری کی اوخ نه تیرېږي هغه ته خدای جی راځي اوس راځي راځه عالم لزو چې عالم للاړ شي دی ورته کینی وایي څه مسله ده وایي جی مسله دا ده زمونږ د دی په دې باندې بحث دی زه ورته یم چې الله پاک په دې باندې قادر دی چې د ستنې په سوري کې چې دی هغه اوخ تیر کی او دی وایي چې څنګه به تیری هغه عالم ورته وایي چې څوک وایي څنګه به تیری دا شیطانان دي بس راپاسې دلته وي وګوره څنګه زر وپېژندی وایي عالم چې دی نو وایي دا داسې نو مونږ چې کلم یو کار کو نو مونږ د خپلې علاقې عالم د خپلې علاقې مولانا صاحب دغه نه تپوس وکړو چې یاره جی زمونږ کره خادي ده مونږ کره چې دی دغه شان دی غم دی مونږ کره دا دی مونږ کره دا دی چې مونږ د هغې نه چې دی خبر شو او د هغې په رڼا کې مونږ خپل ژوند تیر کړو نو سبا به زمونږ غم خادي مونږ د پاره سی عبادت وي الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین د جنازې مونږ شروع شو
1: جی
0: عزتمندو د جنازې مونږ انتهایی آسان دی ځکه د جنازې د پاره وای چې ته که چېرته تیار نه او دست نه نو فورا چې دی تیمم وکړه او ما هغه ځای کې تیمم وکړه او جنازې سره شریک شه بعض خلک وایي یاره جی مونږ ته یاد نه دی نو جنازې انتهایی آسانه خبره ده چې کله جنازې ته ودرېدي او خلک وایي نیت کوه نو بس دا نیت وکړه چې زه نیت کوم د پاره د دې جنازې بس دا نه کافي دی چې الله اکبر وشي نو سبحانك اللهم مې چې څنګه ته وې په دغه کې په مونځ کې وې ولا اله غیرک پورې دغه پورې ووایه او بیا چې دی ووایه الله اکبر چې امام وکړي تم ورسره الله اکبر وکړه لازمه نه و چې دی صرف به په خولې الله اکبر وکړي بیا چې دریم تکبیر شروع کیږي دوه وشول دریم شروع کیږي نو اللهم صل او اللهم بارک دا دواړه ووایه او بیا چې دی چې دریم تکبیر وشي دعا ده نو دا یو دعا خو مونږ اوس شروع کړې ده مونږ لږ لږ به پکې وایو خو چې دا دعا درته نه ده یاده نو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او زمونږ دې بعضو علاقو طرف ته رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دا ویلی کیږي نو دا دې پکې ووایي او بیا چې الله اکبر شي سلام وګرځو بس دا آسانه خبره جنازه دی وشوله صحیح شوله دا دعا چې دی دا موږ شورې کړی دا راسره لګي یو ځل ووایې ښه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا دا نه کافي دی ښه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا الله يدعم الكل التوفيق لك.
1: امين جلای د عمل کول تو فکر کی خجی استاسو کالونا ان شاء الله چکم دینو دا غی سلسله شروع کوما او کمرو نخویند زما आवाज اوری 0335964450 باندې کال کولې شي دا نمبر اوریدو کې راځي دا سی یو شانتی خو کنورټ دے زونګ تا یعنی 0335964450 بل نمبر دے 0315 94 72 302 دا نمبر اوریدو کې زونګ شانتی لګي خو دا چکم دینو یو کې دی نه یو فون دی ٹھیک دا راځي ګور فون بلی کرا سر پہلے نے کالر سوک دی اور دا کم زینری چالک آواز نو ورتلو نو بس کال بڑھ رہا کو زکہ پروگرام مخ پوڑان دی بوزو کنا دی یو نمبر کے اکثر دا سگنل اور ڈیر زیاتہ مسئلے وی خو بس کوی خلق وای چیر دا زونگ نمبر رات کو لاو ساتھی کیتی خلق سر ڈیر زونگ وی نو زکہ چکم دے دا مجبورن دا نمبر پروگرام کی آن کو السلام علیکم جی ستا پوس کول غواڑی مولانا سیبنا وای سے تپوس کول غواڑی زما آواز درزی او کنا خجی زما آواز نہ درزی نو بس اللہ تا سرخو کی زما آواز نہ درزی صحیح دا گورو بلا سر دا فون بلی کا باندی سوک دی اور دا کم زین عمل گری دی کلا کلا دا سی کی کنا چھپا یو نمبر بانے دیر زیاد خلق ٹرایانے کئی دیر زیاد خلق کالونا کئی نو آغا نیٹورک بیا چکم دے بیزی درزی تاسو تم بیزی رازی زما سرم بیا خبرو کی چکم دے نو آغا مسئلہ بھی یس کی گی نا ازدکا چھ یو نمبر یو ٹرایانے پی دیر زیادی بھی کنا مجبوری دا تاسو خوبے لینے شو چھوٹول پی ٹرایانے مکہ وی خو بس گزارا بکو یو بل سر کوشش بکو چھ استاسو پا خبر ازان پو یکو اسلام علیکم
2: لسونا
1: ملاول شی کنے سے ملاول کا بلاول سا مطلب فون پلی کبانی سوک دی کم زینے دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: حامد اسد تپوس کول غواڑے مولانا صاحب نا
3: مولانا صاحب دا تپوس کول چی دا یو سرائی وی قرآن پاک سجدی لکا پر جمع شوی وی تا لکا مسجد کی داری قرآن پاک سجدہ چی دو آغا کبی ایدی پو مہا مند تیرے دائی چی کرنا شی پر تیرے دائی دا تا پوست مکاوا
1: خٹک دا سید پروگرام را سر واورا گروہ بلا سر دا فون پلی کا باندے سوک دی اور دا کم زین را سر عمل گری دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام کلیم اللہ سر نورنگ نصفی
1: والا اوائی کلیم اللہ سر تا پوست کول غواڑی
4: ما مولانا سب ندا تا پوست کولو یو انسان دے ما خطن لگ ما زنا مخ کی خوبی والے شو او بیا لیٹ تا پاسے دو او تو ما خطن المنظم کو اپا اتمنان سرا تحمل سرا تو یہ تزان معلومات ندی شوی سہر کی دے کلا بیا ما خطن بیا سر ما سواغی نفس سہر پاسے دو ندتا تا پتا والا گی دا کدا ہما تا احتلام شوی او دل منظم کرے دے تو دے بسنگ تا بیا کئی
1: صحیح دا ٹھیک دا پروگرام را سر اور رکھا
4: صحیح شو
1: اوکے جی گورو بلا سر دا فون پلی کا باندھی سوک دی اور دا کم زین را سر عمل گری دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: لال محمد صاحب سنگھ شاکی نہ طبیعت دکھ دے برابر بالکل خدے ماشاء اللہ استا واس ووری بس مسکیشی پخنداشی او زڑکی دا تیری کی چی دے روڑ تا زمان سلام وایا دا ڈیر خسڑے دے
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دو عمر جس کو سراج نیک اعمال دس ہے تو تیرے جمعہ پروگرام نو تا درا دج میں ورک شو ہے
1: ہاں نا مونگا کو پروگرام کڑو د جمعہ پشپ باندے خوستا سو دے ریڈیو باندے نو نو دا ہوتا سو پکار د چھ مونگا خبر کئی نو بیا مونگا دویتا غ ریکارڈڈ پروگرام ورولی گو پس ابا بھائی پلے کی سحر بھائی پلے کی ماس خوتن بھائی پلے کی نو مونگا پروگرام نو کو خوتا سو دے ریڈو نو خبری کو نہ چھ پیانے ریو کنے ہو اچھا بس دا کی دیشی دا نیٹ مسئلہ بھی گنا دغه وجه کی دیشی انشاءاللہ کوشش بکو چې اتیر پروگرام ام بیا دا مولانا سیب تاسو له درولی گو خان
5: بس تا لوک سلا کبر مدا سر چې مش خو ساس پکې د بار عربی اول دغه سعید کنا د هنه ساس پکې غونش کی خلک کوي
1: اچھا بار عربی الاول شپه څه کوي
5: ان خیراتونه کوي
1: اچھا خیراتونه کوي خیرات کوي
5: خیرات خبر خبر
1: خٹک دا انشاءاللہ بدا جواب خوب مولانا صاحب درکئی نو اسما خیرات خوڑ لینے دے ولی نه ولی نه انشاءالله ضرور تکال کا وزبا یسکو مخا دیر زیاد زمونگا خوگ رور ده لال محمد راغلی و ماشاءالله مونگ سر ادل تشپکڑی و مولانا سیب سر ملاقات هم شو گور دفون بلی کرا سر بل سوگ دی کم زنی دی اسلام علیکم
2: السلام ورحمت اللہ
1: شکر ہے اللہ کا میرے پیارے بھائی کون ہے میرے ساتھ اور کہاں سے اچھا آصف منیر بھائی کیا پوچھیں گے آپ نام ماشاء اللہ بہت ہی پیارا نام ہے آپ کا حافظ آصف منیر
2: میں نے کہا مولانا صاحب سے معلومات کریں کہ ایک آدمی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کتنے دن تک عدت گزارے
1: گا اچھا ٹھیک ہے چار مہینے ویسے ہم نے سنا ہے باقی مولانا صاحب آپ کو بتا دے گا
2: چار مہینے دس دن تو ہے
1: چار مہینے دس دن جی
2: اور گھر میں کتنے دن تک مکمل رہے
1: گھر عدت آصف بھائی عدت نام ہی گھر کی چار دیوالی میں حیا عزت سے رہنے کا نام ہے گھر سے باہر نہیں نا گھر کے اندر چار مجبوریاں تو الگ چیز ہے وہ انشاءاللہ مولانا صاحب بتا دے گا کہ کس مجبوری میں نکل سکتی ہے جا سکتی ہے کہیں کہ نہیں جا سکتی وہ انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے میرے بھائی حافظ آصف منیر صاحب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور گورو چی بلا سر دا فون پلی کا وانی سوک دی اور دا کم زین را سر عمل گری دی السلام علیکم گلولی بابا آواز میں درزی گلولی بابا زما آواز درزی خجی بہرحال تال نہ درزی زبا یو بل کالر زان سر والا ما او کدے کالر سرم خبر یو نشولے نو بیا ودا سی چل کو چے دا مولانا سیب طرف تبر ازو تاسو لبلگ غونتی دم در کو زک چے دا کالونو چکم سلسلہ دا ډیر زیات تیز دا او بس موبایل را ل چکم دے ماشاءاللہ ہین کڑو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام اکرم بھائی
1: شکر الحمدللہ نور الدین سیب تسنگ آواز ہم دے اور دو خوشحال شو مڈیر شکر دے بالکل خیر خیریت دے نور الدین سیب تپوس کول غواڑے قربان دا خو مونږ ته اوس پته ولګېد ښه الله دې صحت در کړي
6: بیا زه دا سکوټر وکړه ګاډی وکړه یو بل ویا یو تارون سړي ورته وویل چې څه شی چې په سترګې نه ویني په داسې ازو کې خرڅي بیا مو ورته وویل
1: چې څه په سترګو باندې نه ویني نو څه
6: ملگری دی بارڈر کے گاڑی کو دئی چاہیے
1: پروگرام را سر واورا او اللہ دی ستا بشانتی مونگا ٹول تکڑ کی چی خپل کاروبارو کو او پا کاروبار باندے توکل کو خپل کاروبار کے خودیر برکتی ماشاءاللہ او تکڑ سڑے انشاءاللہ پروگرام وارا مولانا سے بجواب در کی صحیح دا اوکے جی گرو بلا سر دا فون پلی کبانی سوک دی اور دا کم زین را سر عمل گری دی اسلام علیکم
7: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نعمت چرگان والا سنگ طبیعت دکھ دے برابری ڈیر مدباد
7: ہلو
1: آواز میں درزی زما آواز درزی
7: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام آواز میں درزی
7: آواز کا شور
1: خا جی بستا آواز راضی نعمت بھائی سو ویل غواڑے نو وای استا آواز راضی اوکے بہرحال سنگا چھے ماوی چھے را دا کالونو ریشو چھے کم دا غڑی را زیادہ تیز دا اور موبائل چھے کم دے اور آغا سکے چھے سگنل امزان سر مخ کی روز تو گڑو نازی لگ مولانا سے بلا موقع ورکو اور انشاءاللہ کبیا دا پروگرام پا خیرہ کے ٹائم وو نو ضرور با انشاءاللہ چھے کم دے بیا ستاسو کالونو دا پروگرام اسا جوڑ کم خجی سٹارٹ بوالو مولانا سے دا نور الدین سے نابینا نا چھے وائی زیسے وینا منو کاروبار کوما خلق وائی چھے دا سے کار نہیں سی چھے تسا سودا نوینی او خلی او خرسی
0: او جی او د دې خبره د خلکو هم سید زکه چې هغه مسله ده د سید چې خامخا یو شی وګوري چې هغه کې سبا لانجی را نشي او پاتې شو د نور الدین صاحب خبره د دې خبره د نورو خلکو نه جدا ده
1: جی
0: نو دا دوی بچې دې خامخا چې یو شی اخلي نو هغه ته به وی چې لکه زمواري باندې ګوري دا سید داسې شی زونه دا سب لانجه و پکې نه ده نو د دې چې دا چې اخلي هم اغبل کا ذمہ وار کئی او کله ورکی نو هم به ورته وی چې اوسې دلته چیک کا ځکه چې بیا ماته پته نه لګي اوسې دلته چیک کا بیا بعد کې بزنې مزیموار او تا د پردا حکم نه دی چې ته به ګوري نو بیا به اخلي ځکه ستا قتل خو کیږي نه کنه
1: نه نه نظر کار خج بلا سی منیر سیب کال کړه او چیرې د زنانه عدت او کم مجبوریانو کې بهر وته شي آغا مسئلہ چکم دنو بیان
0: جی آسیم منیر صاحب تبا اردو کیم بیان کو جی خلکو تبا بیا پختو کیم بیان کو آسیم منیر بھائی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ عدت کے متعلق ہے تو عدت جو ہے نا اپنے خاون کے لیے وہ غم کی صورت ہے کہ وہ غم میں گزارے نئے کپڑے نہ پہنے اس طرح جو ہے نا خوشبو استعمال نہ کرے تیل نہ لگائے اور گھر سے بغیر جو ہے نا کسی اشد ضرورت سے باہر نہ نکلے اشد ضرورت یہ ہے کہ مطلب اپنے کھانے پینے کے لیے یا اس طرح جو ہے نا مرنے کا وہ ہو کہ اس میں ڈاکٹر کے پاس جائے اگر نہ گئی تو مر جاؤں گی اس طرح کی چیزوں میں یہ باہر جا سکتی ہے اور جو ہے نا کسی شادی میں کسی جو ہے نا خوشی کی چیز میں یہ شریک نہیں ہو سکتی او عدت وی دی ته چې سړی په د خاون په کور کې چې دی یو ښځه وخت تیر کړي د خاون د غم د پاره څلور میاشتې او لس ورځې چار مہینے دس دن کا وقت ہے سلور میں شولس روزی تیری کی دا با تیل نہ لگئی خوشبو با نہ لگئی نہ کریزی با نہ لگئی زان با جدے دسی سادہ سادہ ساتی او زان با جوڑی نہ او بیا چې کله وخت سلور میاشت لس ورځې تیرې شي نو بیا دې ته اجازت دی چې دی ځان جوړوي ځان له چې دی څه کوي هغه کولی شي جی
1: خجی لال محمد صاحب ویل چې مونږ خو په بار ربیع الاول شپې باندې خیراتونه کوو
0: او جی زه اکثر د بار ربیع الاول باره کې چې دی زه دې ټولو خیراتونو والا ته ویم چې ګوري جی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم برکت والا زندگی دا او داغه چې کم د برکتی ذات ته نو هغه د دې لایق ته چې روزانه ورپسې خیرات وکړي هغه دانه چې مونږ د صرف هغه ذات په بار ربیع الاول را یادېږي بلکه جی یو کس ما اور دل ویجی غسل دی گونه پخی ما ویلیر دا سل دی گونه دی روزانه تقسیم کی روزانه دی یو یو دیک پخی نو سل روزی بدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسی خیراتو کی او سل روزی بچی دی یو غریب تا پتہ ولگی چیر دل تا نما مات روجی ملاوی گی دل تا نما مات خوراک ملاوی گی دل تا نو زدا غسل روزی خو کم از کم دا غریب چی دی دا تما چی دی جوړ شي چی مال بدل تا دغه ملاوی دسی زما زړه دا غواړي الله جل جلاله دې خپل فضل او کرم وکړي چې الله جل جلاله وسرا کو نو دا 365 ورځې به نبی صلی الله علیه وسلم پسې مونږ خیرات کوو دا به داغی د نبی علیہ السلام د پاره وی چې او پاغي بلی کوم با چې نبی علیہ الصلات والسلام کا دسترخوان نو چې چل الله وس ور کړی روزانه دی نبی علیہ السلام پسې خیرات کئ صرف په دغه بار ربیع الاول باندې خاص کول دا زمونږ علما نه منی او پاغي باندې چې دې بدعت غنی نو روز م خاص کوا د ربیع الاول په میاش کې چې کې په دو کا په تینو کا په چارو کا په پنجو کا په دغه بار باندې خاص کوا ما چې په کومه روز خاص شوه نو هغه خبره دی بیا ګډه وړه کا خاص روز چې دی شریعت نه منی نور چې په کم وخت ورته خیرات کې په کم میاشت ورته کې هغه کولی شي ښه
1: بل ملګری سوال کړی و چې ماسخوتن مونځ انسانو کې بیا
0: او جی پوه شوم جی بس دې ملګري ته په کار دی احتیاط دی کې دی چې دا دې د ماسخوتن مونځ دومره وګرځي او د سهارې مونځ دومره وګرځي
1: سهار ټایم کې ورته پته ولګي نو بیا ماسخوتن مونځ ورا ګرځي
0: او او چې دا یو مونځ مطلب د سهار مونځ نه پس ورته پته ولګي نو بیا بدوانه را ګرځي پهله دې پته ولګي نو دا بیا یو احتیاط دی کې دی چې بیا را وګرځي او
1: بل ملګری وای چې یاره د قران کمی سجدی پاتې شي او انسان بیا مونږ کې جمعات کې سجدی کوي جمعات کې او مخې ته څوک تیرې دی را تیرې دی شي کنه په دغه سجدو دوران کې
0: یاره جی دا مخې ته تیرې دوه والا مسله چې دنو دا د مونږ ده
1: صحیح
0: دا مونږ کې چې دې ته د چا مخې ته نشي تیرې دی نور دغه عام سجدو کې به دا باک نه وي او جی
1: صحیح دی ګورو د فون بلی کرا سره څوک دې کم ځای نه دی اسلام علیکم جی زما خور ست تاسو کول غواړي مولانا سیبنا السلام علیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علم صاحب سے معلومات کول غواڑی مولانا صاحب نو.
8: او جی یو کاجی پادر نہ کولا مون کلی والے جی رشک غریب دا گردے کمزور شوی دی گردے
1: جی جی ڈاکٹر صاحب چکم غوڑ یاد ہی کا نا دا غوڑی یاد ہی چکم پٹیمانوں کے ملاوی گی اور مونگا دا کم کوکنگ دا پارا استعمال ہوگا نا تاسو اکثر اکثر خیر اگر کس میں موری ہو تاسو بے موری علم صاحب ڈیرا منن اللہ دی خوشا لگا اکثر کتاسو کل ڈاکٹر صاحب للاڈ شی اور اگر تاسو تو جس تا دا زڑ بیماری دا یادی یورک ایسڈ کولیسٹرول دی سیوا دی چربی وغیرہ دی سیوا دا نو تا تب اکثر ہوئی چرا آئل استعمال ہوا دا کوکنگ دا پارا آئل استعمال ہوا اور زیتونو آئل استعمال ہوا یا نور آئل استعمال ہوا نو الحمدللہ دا آغا آئل دی چی پدی کی بیا زیتونم شامل دی کلونجیم دا او دا سی دیر قدرتی جڑی بوٹے دی نو دا اشما ہر بلائل ہی سائیڈ افیکٹ نشتا ہیس نقصانی نشتا ڈائریک اسکلے شی زانتے ابو کیا چولے شی او دی کے زانتا سخوراک ہوم تیارا والے شی سیدہ باقی بھی انشاءاللہ مولانا سے درل ضرور جواب در کئی یو کالر زان سر بلخل. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبداللہ انکل, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
9: اللہ کا شکر ہے فاسخیدہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: شکر ہے, بالکل اچھا کیا کہ آپ نے کال کی. میرے والد صاحب بھی آپ کی آواز سن رہے ہیں, حاجی نور سمیدہ جی بھی موجود ہیں اور مفتی عبید صاحب بھی موجود ہیں, اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو.
9: ان سب کو میرا سلام ہو
1: گیا. وعلیکم السلام, بہت شکریہ عبداللہ انکل, بہت شکریہ. اوکے جی, اللہ حافظ. خجی مولانا صاحب اس دغا خور کال کڑے ہو چی یرا مطلب بازی خلقو چار اندام نوی وضو کی نوی او قسمو نو خوری دا سنگ دی
0: جی جی خوڑے شی او دس چی نوی نو تلاوت کولے شی
1: سید او دی گردہ دا پارا علم صاحب کم خبر ہو کڑا
0: آو جی آو جی نو آئی لو اسا خبر ہو کزا پی فوئی
1: چیرا مطلب
0: خوئی ما اور دا دووی لے چی تا زمونگ دا حربلائی لستیمالا ہو کنا
1: جی جی
0: نو
1: خوئی اغمال مولانا صاحب تو جیسا وظیفہ را لرا کیا
0: نو وظیفی دا پارا چی دے دا گردو دا پارا مونگ وظیفہ ور کو چی منز دی اوکو نو دا دوان اللہ سنو پا دی روس تو طرف نا گردو بانے کی دی علم نشرح لکا صدرک دا سور با او زلوے او دو گلاس او با دم کے او ما غٹیم با دوانا اس کے
1: صحیح
0: او او دا با پینزا وارا وقت مجھے دا وور از وزیفہ دا انشاءاللہ دا گردو مسئلے با دے اللہ حل کی.
1: السلام علیکم. ہلو زما آواز درزی؟ السلام علیکم. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
1: وایا رو رسوک خبری کبھی اس معلومات کبھل غواڑی ستا پوس کہیں ملیاں وائی ہاں
10: دا سروے سرے
1: سروے
10: سروے سرے آغا آغا سروے سرے دا جنا خلق ملیاں نیز دا حلال دی چکی کا حرام دی
1: تو پوچھو خا سا حلال دی کا حرام دی
10: تو چکی سے سروے چکو جنا ملیاں نیز سروے حلال دی تو جنا یہ سنا حرام دی اختر کی چلا لے
1: اختر کے چلا لئی سال آلئی تو بیا ہوا ہے ساروے یاد ہے دا کم ساروے یاد ہے سخے یاد ہے سلو رخ پو والا دا غوا بچے دا میخے بچے اچھا دا میخے بچے میخا یاد ہے خا ٹھیک دا صحیح دا پروگرام را سرا وہ رکھا دا غیر مولانا سے میخا جھوٹا دا یاد ہے
0: جی خا ہاں بالکل حلال دے جی بالکل حلال دے خا اس خبر ہے پکی نشتا
1: خجی دا مولانا صاحب چکم دے نو معراج الحق دے د میاں عیسیٰ نا وای چیرا پا گردو کے میں چکم دے نو آغا پتری دا او دے دا پارا وظیفہ پکار دا مولانا صاحب او خود لہم اتفاقاً خو بیا بیم در تاو خی
0: او جی پتری دا پارا با صرف دانا کئی چی دی علم نشرح سربا یو صورت بل سیوا کی تبت یدا ابی لہب و تب یو زل بدو یو بیا با وزل علم نشرح ہوئے زکر دا کانے دے گا نا او دو گلاس او با بدمی اس کی با
1: او اشما ہر بلائل ورکی اچھا و خدیر دیر و بس کا او قرآن دے مولانا صاحب در دا قرآن تلاوت کھولے دے نو قرآن کے خوب بس ماشاءاللہ شفائی شفا دا
0: بالکل جی بالکل
1: خٹانک نا فیصل وائی چی یو لک پیرا میں درود شریف ویلے دے
0: ماشاءاللہ
1: او دیر زیاد مشکلات دی پا کور کسا وظیفہ را تو خواہ انشاءاللہ دی درود شریف لبرا
0: درود شریف یو لویا وظیفہ دا الحمدللہ د دې کې ډایرکټ ستاته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه توجه شي او الله جل جلاله مونږ هم دعا کوو چې ستاسو ټول مسائل الله پاک د دې درود په برکت سره چې دې ټول حل کړي.
1: ښه جی ګورو بل سره د فون په لیکه سوق دي کم ځای نه دي. السلام علیکم. لګ تیزه خبرې کوي او ستا پوس کول غواړي مولانا صاحبنا. جی سترگی خرابی دی مطلب خوگ دی او که نظر پکی نشتا سنگا الرجی دا خاصی دا پروگرام را سر اور خا الرجی دا پارا تاسو اشما هربل آئلم استعمالو لے شی دا سترگو دا پاسا اشما هربل سپریم کولے شی باقی کم روحانی مسئلہ دا نو برتا مولانا سی بوئی
0: وے ما جی
1: جی جی آو
0: خیجی سترگو دا پارا جی پا سرگو بانے بچے دے دا دوانو گوتی کی دی او سورت القدر بوے انا انزلناہو فی لیلت القدر دا سورت بوے او ان پا دا غی دوانو گوتو با دم کیو بیاو پی راکا انشاءاللہ اللہ بخیر کی انشاءاللہ.
1: آج وا اور سباحت وائی جی جی مونگا 70,000 پیرا درود شریف ویلے دے دے لیکی مروتنا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دے قبول کی
1: او بلا یو خورکی وائی چیر زمان خاون وفات چھوے دے نکل تاسو دے دت خبری کوئی نمال دیر زیادہ جڑا رازی او خفگان رازی نزیم دا سی بڑی رخوین دے زمونگا پروگرام اوری مین دے بزمونگا پروگرام اوری چی داغی خاوندان وفات چھوے دے نو ولی نا چی مونال نصیب در تا دے جڑا پزیس دواس وظائف و خی چی اغوی تا خیر ورسی
0: او جی او واقعی دا خو دا جڑا خبرم دا او بل دا چی ام پا دغی تکلیفونو باندی اللہ پاک مونگل جنتی خلے دے تا اللہ پاک نا ددی امیدو ساتا حدیث شریف کی رازی چی کل اللہ پاک چانا یو محبوب شی واخلی داغی بدلکی ول جنت ورکی نو تانستا خاوند اللہ جل جلال واغستو محبوب دے چانے پلار واغستو داغ محبوب دے چانے چی دے زوے واغستو دا ٹول زمونگ محبوبین دی او ددی بدلے کی بمونگ ٹول انشاءاللہ جنت کی یوزے کی گو
1: انشاءاللہ
0: آو چی کل خفا کی گی نو اللہ توے چی اللہ زستا پکڑو بانی رازی ما تا چی کم دا ما دا پارا چی دے داغ جون را وست دے زپا دی بانی رازی ما و الہ العالمین پا دی بانی ما خپل آغا خاون سر چی دے پا جنت کی یوزے کی اللہ پاک بدی یوزے کی
1: انشاءاللہ. السلام علیکم.
11: وعلیکم سلام.
1: جی زما خور ستا پوس کول غواڑی مولانا سیبنا
11: اول تو تزم مفتی صاحب کا سلام.
1: وعلیکم السلام.
11: یہ لا کرے ذرا درود شریف یانا
1: سونا پیرا درود شریف پہلے دے
11: یہ لا کرے ذرا
1: وہ لا کا
11: یہ لا کرے ذرا
1: 170,000 اچھا ٹھیک دا صحیح دا بل ستا پوس خونا کول غواڑے صحیح دا اوکے تھینک یو ډیر زیاته مننه. خجی مولانا صاحب چا میسج کړی دی وایي چې یاره اکثر خواخیانې دا زوم خکولوي کنه نو زوم خکولول څنګه دي؟
0: زوم چې دی نو دا دغه دی زوی دی او خکولولی شي ځکه قرآن پاک چې دی خواخی سره نکاح چې ده نو هغه حرامه کړې ده نو خکولولی شي او که فرض کا دغه شر او فساد پیلاوي دو خطره وي زوانا جانا چی دے خواخی دا نو بیا منا دا بیا نا دا پکار
1: صحیح. گورو فون پلی کرا سر سوک دی کم زینا دی. اسلام علیکم. زما آواز درزی. وعلیکم سلام. جی ستا پوس کا ول غواڑی لگ دوبارہ رات ہوا آیا یو مین زما خبر ہو رہا ستا دا خبری مطلب دا دے چیار دا وظیفہ یا دا تلاوت مونگا کولے شو کنو شو کولے دا ویل غواڑی کم سبق تا ویل چې دا به عمدہ سے وای کپ جانے ماس چې ناشتے نو ویل شي دا ویل غواړي خدا سبق لگ دوبارہ ہوا دا سبق لگ دوبارہ ہوا چې مولانا سے بے واوری لگ دوبارہ پکلار کلار ہوا خاصی دا ٹھیک دا پروگرام را سر اور سیدا خوری صحیح دی مطلب دار مولانا صاحب چې دا کم دوی دا تلاوت وکړو دا کم سبق ہوئے چیرا دا مطلب مونگا با جانماز دا پاسا کو کا ام داسیم بیا او دسا چلتے پرتے اٹھتے بیٹھتے کولے شو
0: او جی کولے شو جی ہر ٹیم بھی کولے شو دا قالو پا کے موائی بس صرف سمینا و اطوانا و افران کا ربنا و الیک المصیر دا دی ہوئے
1: تاظر تلگو آئی کنا مولانا
0: او سمینا و اطوانا و افران کا ربنا و الیک المصیر قالو پا کے موائی خواہ
1: ماشاءاللہ بازی نیم انسان پا مسئلہ بانی زان پو یول ہم دیر گران کار دے خوزا بارحال اللہ رب العزت بیا مددگار شی اسلام علیکم
12: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: قربان نوروز خان سنگ طبیعت دیکھا دے برابر ہیں
12: اکرام بیٹا ستا سلامنا
1: وعلیکم السلام
12: انسان ختم من لے
1: ختم من لے آو پروگرام جی یو کالر بزان سر بل خلم دینا بعد ان شاء اللہ بیا تاسو مولانا صاحب جواب در کئی سیدا السلام علیکم شکر الحمد للہ کاری صاحب تو خی برابر کاری صاحب سے ہر کال کڑے وہ جذبہ ماس خوتن پروگرام کی نیما اور بے اسے کیسا کڑے وہ زما طرف نہ بوئی داسی اوے نو تو خورا یاد لکھوا کیسا را یاد نہ وہ ماشاء اللہ کال دے اکڑو جی جی جی جی سیدا سیدا استاد عمر والا خبر ہوا کہنا چی تیلو آئے لو کوپن میں جمع کرے دے او دوا کا وچ زمانے میں روخی جی ٹول دوا کئی کاری صاحب تزم دعا کم چل رہا بولے تم دا کاری صاحب نیم روخی جی ہاں
0: آمین آمین
1: بس کاری صاحب ڈیرا مننا اللہ دے خوشحالہ کا بالکل سہارے کال کڑے مانا دا خبر ہے رشے وہ مائیں دس وی وقتی نہ رہتا یاد ہو خدا خبر رانا ہے رہا دے چہرہ زموں گا اشما ہر بلائے لبانی آگا قرآن دازی دا چے سو کم کا غزی ڈبے جمع کی انشاءاللہ دا دو دری ورزی دی بیا با کلوزنگ کی بیا با ڈرا کو سنگا چے دکاندارانو ڈراوی دا سے بہر زلہ کی یو اشما ہر بلائے کوپن رو چتا وہ ڈبے نو چې چا نیم روخی جی دا اشما کاسمیٹکس له طرف نه ورته مکمل د عمرې پیکیج دی نو دوی چې ما هر بلل ډبی غستی دی او جمع کړی می دی دوا کوي چې زما روخی جی نو مونږ خو به دوا کو او سبته لګی ستانه به کې بل داسي تیزی زمونږ نه نیکو خلکو ورته دوا کړی وی او داغه دوا قبول شي نو بیا به ته خفه کیږي نه او تا خو نظر لګی نه نابینې الله دی تعالی سترګې درکې نظر دیم درکې الله تعالی صحت درکې خو ان شاء الله چې کم خلک راشي نو هغه به ګوري چې دا کوپن د چاره وختو دا اخیره کالر دی زما د پروګرام السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
1: جی زما خور ست پوس کول غواړی
13: جی کرام مو چې ملانه تم نه دات پوس کول غواړی چې دشتي
1: جی وای आवाज دی راځي تہجد او نفل سره
13: دشتي 12 بجې تہجد نفل کیږي
1: 12 بجې تہجد نفل کیږي صحیح ده پروگرام را سره ورخه
13: دشتي 12 بجې کیږي
1: واو صحیح ده پوښ شوم وا مې ورېدو صحیح ده ماشاءاللہ ٹھیک دا خوشحالہ شی اور مولانا سے جواب در کی وائی جی مولانا سے دشبی 12 بجے چکم دے نو آغا تاجود نفل کی گی کنا
0: او جی دا مختلف قسم چھ دے وقتو نرازی تا اس تا آسان طریقہ خیم چھ تا سو دا شپے نیم شپا سنگ با معلوم ہوئی نو چھ نیم شپا شروع شی با دا تاجود وقت شروع شی لکنن سبا دماس خوتن دما خام اذان کی گی تقریباً لس منٹا کم پورے لس منٹا کم
1: جی
0: ہاں تقریباً لس منٹا بے والو جی حساب را سر آسان شی نو لس کم چھ دے وہ دا ما خام کی گی او سارے اذان سے ٹائم کی گئی جی بابا چار ستارا نو چار باغ واخلو صحیح شو نو سالور شو او دا چه ده دا لسکم او شولو نو ات نه لس یولس دولس یوا دوا دری سالور نو دا نه گینٹی شپش والا دا نه گینٹی چه ده توس ایساب کا مطلب دا نیمی کا چه نیمی کی نو تقریباً چه ده سالور نیمی شوی کنا نو اس چه ده مونگا آٹھ نو دس گیارہ ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے نپس چی دے نو آغا شروع شی دا تہجد و ٹیم داسې چې دی هر دغه کې چې دی شماره اوس یخنیانی به راشي دی کې بیا ټیمونه بدلیږي نو داسې به تا ته آسانه نن سبا 11:30 نه پس چې دی تهجد ټیم شروع شي
1: صحیح دی جی ها مولانا صاحب بل چې کوم دی نوروز ویل چیر کچا ختم منلی وی او بیا سوکرا ولی ماشومان یا هر څوک ختم پیو کې غاړه آزاد شو کنه
0: دادا منلو پوری دا فرض کرد منل دا سکڑی چې زب ماشومان راولم بے غاڑا آزاد شو
1: یا زب خپل بکوم
0: کدا ویل چې زب کوما نو بیا با کې په ماشومان دی غاړه نه آزادیږي ها
1: صحیح خجی بس اخیری سوال چا میسج باندې کړی دی وای چې یره جی غواړه ما چې نوکری می دا او ترقی ورکی وشه دی د پاره سو وظیفه
0: ترقی د پاره سورته محمد روزانه یوزل او بیا دعا کول چې الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دینم برکت سره مال ترقی نصیب
1: دعا وکړي مولانا صاحب ټایم را سره ختم شو الله دې تاسو خوشاله کړي د مولانا صاحب د دعا سره بغواړم اجازه هر چرته چوسي طلبات خوشاله او بریالي اوسې د لوی الله پامان
0: الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی النبی الکریم کریم رب ترازیش خصوصی فضل و کرم و انعام کی الہ العالمین اغا جوند و نصیب کی چه تپی رازی کی گی ستا حبیب پی رازی کی گی اغا جوند نموسا دی الہ العالمین کم جوند باندی چه اللہ تنا رازی کی گی ستا حبیب پی نارازی کی گی دی وقت کی چه سامر مرگرو رونو خویندو لاسونو چد کڑی الہ العالمین در طول و حاجات در خپل خزانه غیب نپورا کی او الہ العالمین کمزی کی چه مگناسیو یا اللہ دا زیتل آباد لری دا برکتونو نیڈک لری الہ العالمین دا فسادیانو دا فساد نموساتی دا شریرو دا شر نموساتی نبی علیہ صلات و سلام دی حفظ سیب لدعاو کی چه اللہ پاکی کوپن رو باسی دا عمره او بس دا عمره کی مقصد دی او یا اللہ بس تی بوزی عمره لچی سنگی بوزی بس تا تا آسان دا وصل اللہ علی النبی الكریم آمین آمین آمین و برحمتی که یا رحم الرحیم
1: دلوی اللہ پامان
14: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مولانا نعمت الله سرور صاحب ریڈیو امن 88.4 کرکنا او موږ سره به انشاءالله العزیز په دې پروگرام کې ډاکټر صاحب هم هغه موجود دی. دا هغه به تاسو ته چې د هغه د صحت په حوالې سره هم هغه ترتیب وړاندې کوي. نو زما عزتمندو صحت دا د الله رب العالمین جل جلاله ډېر لوی کرم دی په انسان چې چاته الله رب العالمین جل جلاله صحت ورکړي، او د صحت انتهایي درجې خیال هم هغه پکار دی. او پکیمو سیزونو سره چې صحت او حیثیت کېږي اکثر اس سیزونو او دغه خو ذکر الله پاک په قرآن مجید کې هم کړی، او دارنګه د حکمت ذکر دا په قرآن مجید کې هم راغلی او په حدیثو کې هم هغه راغلی. نو زما عزتمنو د صحت خیال دا ساتل پکار دی. نو پېښور د هیلت کیئر سنټر دا د ملک سنجی کمپم چې دی بالمقابل ملک سنجی جیل چوک کرک، نو په دې ځای کې به تاسو ته ډاکټر صاحب چې دا هغه ملي اوس په دې پروګرام کې موږ سره د ډاکټر صاحب چې دا هغه موجود دی. ډاکټر صاحب السلام علیکم. څرنګه چې تاسو خیر جوړ یو برابر یو.
1: ډیره مننه مولانا صاحب. ډاکټر سی زاکر شاه بچا هومپیتک میډیکل سپیشلسټ زمون کلینیک چې کوم دی پېښور هومپیتک میډیکل سنټر جیل چوک کرک کې عادل بیکری سره رائټ سایډ باندې بیسمنٹ کې سیو پلازا کې کلینک دی، او بامقابل چې کوم دی مخامخ وته ملک سینجی ملک امین هوټل ملک امین سینجی ته بالکل مخامخ. نو مونږ مختلف چکم دے د بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جوڑنی بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا د سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکن ماندی چکم دے سورائسس دے ایگزیما دا مختلف سکن سکسون بیماری الحمد للہ ہومپیتھی کی بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے حوالے سرا پالش شو یا مطلب ہائپرٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کے دل یا میدی سکسون بیماری دی ایچ پیلوری یا میدی کی السر دے میدی کی گسٹرائٹس دے یا میدی کی جلن تیزابیت یا د میدی حوالے سرا نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوجھ درد را دی یا د میدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی گی میدی گیس جا جڑے گی میدی کی کم نے میدی کانسٹپیشن سخت یا لوز موشن

السلام عليكم. السلام عليكم. قدره باندې مینوالو پروگرام سره د سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې تاسو خپل روغ خپل قربا اختر نواز عزیز شو او د یو می سره چې تاسو ټول به روغ جوړ وي خوشاله وي او د خپل ژوند باندې خپل برخي خوندونه او مزي اخلي او زړه د نو پروگرام ته په تمه انتظار وو مکړی او بالکل انتظار غړې ختم شولې تاسو خپل کیوټ لاله جان په تور شپه تاسو په خدمت کې عزیز شو او دی امید سره چې تاسو به هم راته ټول روغ جوړ وي خوشاله به وي او زړه د نو پروگرام ته په تمه وي ناس به وي او بالکل د تمه له نسته زما د پاره قابل قدر قابل احترام ټول اوریدونکو ته هغه لر دی او بر دی او غر په سر دی مسافر دی روان دی روان دی ټولو مینه والو ته پروگرام زړه دونو کې هر کله وی څوک پروگرام په فیسبوک دلاره اور وی څوک پروگرام د سټریمینګ دلاره اور وی څوک پروگرام د فریکوئنسی ماډولیشن دلاره اوري او ټولو مینه والو ته پروگرام زړه دونو کې هر کله وی ستړي مشه په خیر راغلی حاجی بالکل ډیر مینه وال بداسي وکړل چې لاله ستړي جکړلو نو لالا ستړي شوله وو لږ ریکویسټ وکړه که نه او بالکل مونږ ریکویسټ چې کوم هغه وکړلو نو بس آ ریکویسټ ومنه شولو نو اوس تاسو سره پروګرامونه چې کوم دي په خپل روټین باندې د لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې ځکه چې مینوال به ډېر ستړي ستومن وو دی وی چې لالا پروګرام مخامخا اور وو او ستړي ستومن وو که نه د دې وجې موږ پروګرام ته ډېر ډسټرب شو پاتیر شي کنه ته بالکل مجھے غم ہوئے کوشش پکو کنه بس کوشش جریو نو خبر او منا شولا پر غره منا بیا تو ستا خپل روټین ملے دے شپې لاسو بجو نه تر دو لاسو بجو پرې بالکل دو پر غره منا کې مس سره تو سره تل شي شرکت کول شي او جی بالکل فیس بک دلاره سمره ملګری پروگرام اور دی نو هغه پروگرام دې سره شیر هم کې او چې زیات نه زیات مینوال چې کوم دی عام سره روشي پروګرام کې موږ سره شرکت وکړي پارټیسیپیشن وکړي هاو جی بالکل پروګرام ته ورځي زړه یې دونو ته پدرو لارو ورځي میسج لار کال لار د فیسبوک لار هاو بالکل فیسبوک سرچ بار کې به تاسو ریډیو من 88.4 کرک ویر کې تاسو ته خپل کورنۍ فیملی چینل فیسبوک پیج مخې ته روشي آب لایک کې آب شیئر کې ابو پالو کے کمنٹ سیکشن تب لوٹ سے پروگرام کی مسترا اخبلا حاضری والا گئے خوش رہے کمنٹس پہ اوکے عہدے سر میسج ذریعے سر امرت الش پروگرام کے بے میسج طریقۂ کار تو ذب اخبل موبائل کی کریٹ میسج آپشن تسے آلتا وہ کیپیٹل کے یعنی غاٹ الفظون کے آر اے کی لکھے بھی اب اسپیس ویئر کے اسپیس نواد اخبل نوم دخبل زوی نوم اخبل پیغام مرتبہ رسین کے 8583 منی یعنی 8583 منی او بالکل 8583 منی برسینٹ کے مشتبہ رو رسی جی او دین علاوہ او دے سرا تو سی مسترا سٹوڈیو نمبر من نیخ بنے اگر ہم پروگرام کے شرکت کولا شے دی بس سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 0927-291-292 او جی بالکل پدا غلارو من رتلا شے پروگرام تا مسترا پروگرام کے شرکت کولا شے ہاں جی بالکل مینے والا تھا مسترا پروگرام کے تو سے شرکت طریقہ کار چپ دکو لارو برس ہے وہ دکو لارو بو مسترا شرکت کوئے او زڑا یا دونو پروگرام کے وہ لش گونے میں تو سے سابر کوئے کہ نا لش بدا سابر لمن ونا سے تو سے کال شکم دی اب بالکل پروگرام کے شرکو تو سے کال ضرور روون دی وہ لش بکب شپو لگو گرا دے اگنا پاس پہ تو سے کال شکم دی آ شرکو

0: जी बिल्कुल मीने वालों नसरुल्ला मरवत पावास के दस अंतर तो से उम्मीद दच खुश हम भी और इधर में भी और बिल्कुल प्रोग्राम के बमो सराव है अस्तर के दे खड़ल खड़ी भंबरी दी ओडी री जादूगरी दी बिल्कुल मीने वालों प्रोग्राम के यो जल बिया टोल मीने वालों तो हर कले हुए स्टडी में शे पखेर रोले जी बिल्कुल मीने वालों तो से कमेंट्स चिकुम दिया हम रवंदी बिल्कुल तो से कमेंट्स हम प्रोग्राम के शरीक हुई तो से काल चिकुम दिया अब हम प्रोग्राम के शरीक हो बिल्कुल मीने वालों प्रोग्राम जड़े दुनिया और बिल्कुल जड़े दुनिया के बदले तेर वक्त हवाले इस तरह चिकुम खबर या तेरे दिया अब की जी और गप शप पुल लगे जी और बिल्कुल प्रोग्राम के बुकाल तो हम मिर्सू मैसेज तब हम मिर्सू हो अवल प्रोग्राम के और अवल ऐसे के काल साइड तो विद्रुमो और कसू चिकाल मनी मुस्तरा सोखता और दिकुम जिला मुस्तरा बसो शरीक के जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सुख तिर सरा दिकुम जुना
1: जलाल खबर है
0: जलाल दिकिड़िए ना स्तरा माशी जलाल प्रोग्राम के हर कले ते वहीं पोखेर रोग ले
1: मनना मनना
0: ओ सरंगे जलाल शे सियात में जत सदा रेज दशा तेरा कड़े दो बस शादी तेरा कड़ी और मजदूरा दे कड़े का कूर के वे मजदूरा खा का लजमी दो क्या
1: ना
0: बिल्कुल सलोम में खस्ता हूँ मुझे गाड़ी मंदिर वो नड़ाए सर इंदिरा सेहत में अच्छा था सर बिल्कुल टोल शबर उबार दी सर अखबल सेहत में टोल शी सर نان زړای دونی کې بس شریک ویر سره صدر وړی ریته نن
1: یار لالا تا در ور دې تا وای تر استا تا وای یا په می تاسو وړی نه دی دهن کې منښت دا
0: یا دې ځین کې نشته مې ډیری مې پاس تر غلوې کې دې شي ټو کرایم کرای در خوستي چلو ٹھیک شو ډیر مننه جلال پروگرام کې شرکت کولو دې کال کولو یو جان مننه چاته دعا سلام
1: ہاں
0: فرمائش تھے دا
1: جی
0: اچا پواز دا
1: پخان مینوال پواز کے دا
0: اچا پواز دا
1: پخان مینوال
0: پخان مینوال پواز کے او سندرا کومے یوا دو
1: رمے دی بیمار کو توا نے رکا او اب اترا کند کو چے ہدو
0: اچھا
1: او رمے دی بیمار کو توا نے رکا دی مدی گھر کو در تپلے او زان دے سنگار کو
0: توا نے رکا چلو ٹھیک ہے کوشش کروں جلال چپ مت ملا اسی بالکل پروگرام کے تحت لے کہوں چلو چلو ٹھیک ہے ڈیرا مننا دے کال کولو یو جان مننا ڈیرا مننا دے کال کولو جی بالکل مینے والا داؤں مسر جلال چھ مسر ڈیری مدی پاستا رو والوں جلالا پرمائش میں پورا کی کہنا بالکل کوشش پکو چی تو سے پرمائش چی کم دا موش پورا کو ہوئی تو سے تا موش دا پخان پاواز کے دا کم گانا چی کم دو ویچے توان یہ راکا بلکل توان چی کم دا توان خوب خام خواہ گوڑے گا نا توان مطا ملائی گی بلکل ویسو بلکلر سوید تک سوچ سوکتا ہو دیکم جنہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام اوستڑا ماشے پا خیر روگ لزا خوشین سوک تیر سرا دیکم جنہ ولی اللہ خبر مرکز نا ستلاماشی پو خیر روگلے پروگرام کی ہر کلے تمہیں شکر دی الحمدللہ خپلا بوئے سیات میں زد شدہ رس شاتی ردو
1: الحمدللہ شاتی ردو ما ہم سب مزدرے چی تا دیتا اول دیتا مزدرے دو پر کم دو پر
0: او مزدورا خوئی کردے دو کنے پوشی مولی دلوں کنے پوشی گاڑا چلاوال
1: اچھا مسئلہ کمرے ویلہ ہوں
0: کمرے ویلہ ہوں کنے نور سیات میں زد شدہ سران وقت سات شرا ہوندا بالکل شبر اباری سرا تب سی ہے تو بس روڑی کے نبی روڑی پروگرام تھا بالکل چتنا بدے وہ ٹکوال دیکھو بلر جیو پو کور کے مشمون ہو کنا اغوی جی مجھ سے بات کہو کنا سچ سے بات کہے دیکھو نندا وہ لوڑل پوچھے دا چپس پپڑ مپڑ بے رو خستل کنا بے زون سرا بوتل متل ڈاک اکڑلا کور نہ وجے دائم مجھ سے بات تا کنا او موجه ایموش په ټایم کې کوم سه بات وو دا سه بات وو چې مړای بده کور نه خوستله چې ته بده شرشم وو شو کول په یار منې پوي شو یو بده مراج کور نه وړل بده وټه کول بده په غاله منې په خول ور بده په غاله پسې ولا غوال بابا غیته انتظار اون چې سبات تای موږ کنه موږ داسې سبات کوي ته سدا سبات ما کوي چې دګونه نه چپس په پډ روډه چې موږ ته اور سامان دای موږ سبات تا
1: ادا او که څه مال ودا او زیدا سي مېدې مربند دای
0: بالکل مېدا چې کوم نو مېدا خروپې هغه کنه
1: نور ودا چتنه کوم ودا کې نه غره ودا
0: بالکل مائدے تب پیدا رسولا اور تو ذہن تو سکون ملے وے دال بالکل غرہ کے ہوں شمی تا سے تو سوچ کڑی چتا چے چارے پسے لوٹ سے شمی کے چار کا ہے کہ نا چکو شمی کے مڑے اوکھ رہے مڑے تو ڈیرا مزہ در کئی تو صحیح بالکل نور وگر زی ذہن دی فریشی تا شام مڑے اوکھڑے اللہ کے تو شرشم سرا خوڑلی ہو گئے تو سکون ڈیر میں لے جی ڈیر خوان دے اوکڑال مجھے یوارے جی لوڑو ولی اللہ غتا سسلے تک نا بیا سسلے کے آل تک یو ہوٹل ہو آل تب وہ صرف پلک پخو شنے بے بوے کے نا نو آگ اشنی بھی جمجا کلا مزال وکڑال پیدل مندے لوڑلو چکار مو وائل اشنی بھی دمرا مزا کڑے وا چے نمجا بھی جکا لکشا رست کڑے دے وہ خوڑلے اور دیر مننا اولی والا پروگرام کی شرکت کولو اور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دکال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینے والا گاؤں مسترا ولی والا کر مجھتے ہم تیر وقت نے چکم دی یوت کر گا ہاں جی بالکل چ گالے مو خوستے وی پوش گالے مو گار میں کلی اور مو ولا گوال پوش جے سے بات کو اگے میں دا شرشم پونے پلک ملک پوش دا مو او پخوال کنا چ گار مو شول بلا گالا ہم پوش شو اب ش خلی شول پو خبر شول کنا مول گاؤں پوش والا پوش وی یا مو ش خوڑل کنا نو بالکل ولی ولا رتر یوت دیکھ ادا سے نیچے اس پسے اوز ادھا ٹھیم گنا چلو پروگرام بوکو اگر نفاس پسو گیا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرہ دکم زوینا ستڑا ماشی پو خیر روگ للے تسننگ چالتا چیتا ورکی تاو کلا کلا ورک چی بالکل ایچے مصروف اشی پسے چلو بالکل ڈیرا مننا سر نور اور رسولا شکر دشا بروبار یو خپل بھیا ہے
1: بالکل جی مندا خبر
0: جی جی
1: دا سے چال وہ چوراسی پنجاسی کی اس کے بات میں کرو مشہور دا غوسه ګوره په ها کو ورې ته څه په ها وای مو غوسه ته په ها کړه ټول سامان مې جیم مکس شروع ته چاږي کې مټس تر غلاو دی غوسه کنه
0: او
1: همدې ملګری یی چې دمه مو کال وو شایل ال وو بده تا کا یارا اختر نواز لاله چې کړه دا په ال وو ورا غا مو ویزول مو غته تا چولو ته د مو ویزول د لسکي صفاخ شي په سبو خشي
0: تا او او
1: مو
2: اوس دا تمغه غوښه یا تر کړه ورځې بلکاس تر کړه دا ورال وته وې انتظار کوو بیا ما موږونو لره کا سایه تم وچو بیا ما متا دا باټ وته وکړو
0: بالکل ممیزون کو پوغه کی سوی ہو گنا نا موچے کا بلا موچے کا بلا خبر کائے پوشی موچے کا تو بلا خبر کائے چکو نا بوٹی نا دم ٹونڈیر میں تکڑے والا رگا پوشی چی دس وقتی الو پخوانے تک چی نستر مجھے دپسی لکائے و تڑلا مجھے تو چھو آسی تیری چی لکائے کی تی جو اڑ کے تو لکائے شوی دو بس وقت دا مینا ہوا کہ نا امین امین ٹول دو بخشی سمرا مسلمان فتشوی دی اللہ دا ٹول بخشی اور زکہ چھ آغا مینا چھ کومہ دو کنا کمو جا اوس خو وقت سو کنا او چکلا کلا دی مجھے مشرون وی آغا دا خبر کئی نو سڑی تا خو لوڑا شی کنا چھ آغا وقت سش وال کنا نو بالکل یقینی سرا تیر وقتونا چھ کوم دی آغے کے سس سبق لازمی موجود وو وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ دا خیر ہو کی سوک مرور دی اللہ دا مرور نکی چلو ٹھیک شو دیر مننا بس اللہ دا خوشحال ستی مجھ بدوا گانے تکو دیر مننا نکال کبل یو جہان مننا ہاں جی بالکل اللہ جی گم نہ ہو مرور پخلا کئی سوکھ مرور دی مرور جمع کنا ہاں جی بالکل ان ہاتھوں سے کال 0927-291-292 جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوکھ تیسرا دکم زینا افتاب علی دی سورانی کا چزائنا السلام آشے پو خیر رو لسرنگ شے برباری ہے شکر دی الحمدللہ ریز دے سرنگ تیرا دو بس چے خوشلے تیرا وی پوشی مشکم دعا گانے تکو چے سمرے مجھے مینوال دی ناغو چے ریز وی شپاوی چا پا خوشلے تیرا شی و مجھ دیر خواش ہو
3: بیر گلا خدا بردان تیرا دی
0: منام بخشو سے باتینا بلکہ سے مویسو سے باتینا آسے کہ باتینا نشتا کتو گیا اس خو بس
3: اچھا
0: سبو مل بھی
3: اچھا
0: بالکل چکم جو کہ اوبا موجود ہی ہوئی اور سیرا موجود ہی ہوئی اسے بات اغزو کی مذاق کہی کہ نا
3: سہی
0: اچھا سبو برسی اچھا بس نصیب مشا جوڑ کو بالکل دا خو صحیح خبر دو چې څومره ملګری وی هغه شو سبات وو کی او ش غپ شپ ولګي ذهن ته سکون ملاو شي کنه چې شملګری نه وی نو شملګری سړی ته انرژي ورکړي کنه طاقت ورکړي
3: ډېر خوان کا غپ شپ ولګي خپل تابه
2: El carnero Juan, o me va a trabajar, o me da para Paula que sí.
0: بالکل صحیح خبر ده علاقہ هم ویني گپ شپ ولګي جي او تیر وختونه سره تازه شي اے
2: و بلکا غونډه لا فوټه کسوني گپ شپ لګای مخلای ډېر فل ټایم پتاوي کی لای فريش ډېر فانو کو
0: صحیح ډېر مننه پروگرام کې دی کال کولو یو جان
2: یغه لکه خبره مګل ور سره کوي
0: سویر کویر کویر کویر کا وعلیکم السلام ستړه ماشه په خیر روغلی مچ دا ژوندی چته ورک شوی بس خو مو دا ویل کنه بس خو موږ خو سوزنی کا پروگرام ته خو او ټایم لږوندې بدل شو ٹیم لس چین چو آبیا زوڑا زوئی تو روگ لل کنا گیارہ نو دے ایک رسے اس بیا سوال دے دس نہ بارہ رسے نہ نہ بل سوئی تو نو بالکل لس ٹائم بدل سو ٹائم چینج ہو دے اگے وجہ نہ پروگرام ہوں اور شیڈول گاؤں اور مینے والوں بھی ویل چپل شیڈول تو بیا روشی بس مجھے ریکویسٹ وکڑا نو والا تو شہ سر ہو کی نو وہ منال کے نا بالکل نہ خبر سڑے میلی چکی یا سڑے بھی کہنا
2: بالکل وقتی نہیں وقتی نہ خدا سے دیچے مخشے وے مستو سے داس میر کا مورا کئی وے مثول دالنا چالا وہ شلے وے وہ اختا ولے دالا ولے بے وے مثول جا لو فل مچن وے دالا ولا ہا سائی دفے بانی ول سائی نہیں وقتی نہیں سائی نہیں
0: فیزلی خپل فیزلی چتا دے مورا کئی سر دی مچن تاو کڑے دا کنے دے تاو کڑے
2: یارا جی میز رو خالی اور تاو تک نا خوان وے رو خو
0: خیر مو خو بسر تا ولا هم پوش مدد می مور سره کولو صحیح بالکل اچھا خوش بھی اخلاص پہ ہوں پکے کہنا
2: اخلاص دا اس میر کا چھ گڑے گانے وے وے مثول میر چھنی کا ول پا خری کا ریڈی بند میں وے یہ کا ول ماری انڈے میں وے کا ول ماری انڈا خود جی پیجا نہیں
0: بالکل بالکل پیجا نے
2: آئی نے پا خری کا ریڈی میں ماری انڈے اوپر لے چاوے مثول یہ جیٹی پلا ڈل چاوے والی گلا گڑا پھڑلا دمرا پھیر وا تو
0: صحیح بالکل
2: نے سوئی آئی افسوسناک وقت بس علادہ
0: بس اگی وقت پسے چ افسوس کئی کنے سو اگی وقت پسی اس افسیس کئی چاگا وقت چی کم موکن آگا وقت دیر سو وقت وان اور دیر مننا فیاض علی افتا بلی پروگرام کی شرکت کولو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل دا مسرا دی بنی گولنا آفتاب علی فیاض علی چې مسر پروگرام کې روغلی یقیني سره ډېر خوښ او رونه دي کنه ہاں جی بالکل فیس بک ته لاره هم ملګری روغلی دي بالکل آبه انتظار کی چې لالا چی ته لوړلې کنه او بالکل چی ته هم نه لوړ دال تکی هم هو کله کله داسې وی کنه مینه والو او جی بالکل رقیب خټک روغلا دی جی سلامونه لالا وعلیکم السلام ویلکم ټو دا شو ویلکم ټو دا شو تو ته هم ارکلې یایو او رقیب خټک ونس اگین جین کړیو کنه ای چې اخلاق کی پیچھے کردار کو ہونا لازمی ہے اور منہ کے مٹاس اور چہرے کی مسکراہٹوں اور کوئی اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں اور دیکھو وہ پاتا کہ وہ رقیب خانہ پاتا بو کہو چدا فن دا کدا سشدا کنا اور ڈیرا مانا نا جی بالکل رقیب خٹکی چھ دے ملک سین جی جھیل چوک نے استڑا ماشے پر خیر روک لے ہاں جی بالکل اور رقیب خٹک ٹھپا رلی گلے دو یہ چھ او چې احساس ستا دوا دا ور سره نو چې نوې داسې جون سعودي عرب کې عمر تیرول خدي خدي کنه خبې بالکل رکیب خټک ډیرام مننه حفیظ خټک جین کړی وی چې ویلکم ټو دا شو اختر نواز لالا حفیظ خټک ستلم شي په خیر روغله پروګرام کې هر کله ته وې ہاں جی بالکل رکیب خٹک ونس اگین جین کڑی ونس اگین جین کڑی بالکل رکیب خٹک سوی آئی کے نا ایچے یہ بے بسی انسان کو مار دیتی ہیں یہ بے بسی انسان کو مار دیتی ہیں ورنہ کون ہیں جو جینا نہیں چاہتا اور یقینی سرا رکیب خٹک اور بے بسی چکوں مدو کا نا چې جدائی راغ لالار دویشوی مرگ میں قبول دی جدائی نا قبل آوما اور رکیب خٹک ونس اگین جین کریو اخلاق کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں میں نے ان پڑھ لوگوں کو با ادب اور پڑھے لکھے لوگوں کو بدتمیز دیکھا ہے جی بالکل دیسرا برکت رمدانی جمالی جین کریو او برکت جمالی بلوچ او ڈیرا مننا پروگرام کے مسرا شرکت کولو او جعفر آباد بلوچستان ډیر مننه بلوچستان کې د موږ پروګرام اوریدلو هو رکیب خټک ونس اگین جن کړي چې اختر نواز لالا په منیجر سے بہت اچھا فیصلہ ہے اور منیجر صاحب کی بہت مشکور ہیں کہ اس نے پروگرام کو جو مجھے کا منیجر سے تو سے والا منیجر خبر ہے اور دائیں مجھے اسٹیشن منیجر طارق عزیز سے خبر ہے اور بالکل یقینی سر سے مجھے ہم مشکور ہوں چه ټایم چې کوم دا غای مشتبه خپل زوی پر وستل کنه او بالکل ډیر ښه سړی دا دی موږ خبره چې کوم دا ترې نه کنه نو الله دا داسې نور شکی چې نه کمال استر شي جی بالکل حفیظ خٹک ایجا السلام علیکم وعلیکم السلام اختر نواز للا حفیظ خٹک ہم پر لتمبر نا للا پروگرام ډیر مزه دور دا جی بالکل دے لتمبر نا حفیظ خٹک ڈیرا مانا نا ایچ اشو اسو اسپیشل سلامنا وعلیکم السلام یو جہان مننا ایچ ٹولا اور دن کو تا سلام بالکل ٹولا اور دن کو تا تو سلام چکم دا آور سدل جی بالکل دے سرا ویر چکم دا ویمش جین کڑی چ ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم لالا ہاؤ آر یو شو از ویری نائس تھینک یو ویری مچ شو از ویری نائس تھینک یو ہو جی بالکل دوسرا حفیظ خٹک ہی چاہیے حفیظ خٹک اسپیشل سلام ویر کا ایم ایس ڈی تھا اور طارق بھائی تھا اور راز بھائی تھا بالکل تا سلم نا اور چاہتا دا ہوا پچپو چاہتا نیخ بنے گا ورس دل جی بالکل دوسرا قدیر خان بداخیل وال مجھ جین کڑی ہوئی چھ سلامونا نواز خان للا قدیر خان بداخیل والیم خوست ولایت علی کن کو سخا منگو ڈیرا مننا مینے والا تھا سندرا نشر کا بالکل مینے والا تھا سندرا چکو مند و خام خواب نشر کو کنا اور زید علی مجھ جین کڑی ہوئی چھ سلامونا احترامات زید علی زید گڑانگ بالا پیخور نا ډیر مننه زید علی پروگرام کې شرکت کولو مو خیال ته فرست ټایم مستر پروگرام کې شرکت کړه ته ته پروگرام کې هر کله وي ستړ ما شي په خیر رولې او ریډیو من 88.4 کرک فیملی کې هم هر کله ته وي او جی بالکل دې سره قدیر خان نو جن کړي ونس گني سلامونه اختر نواز وعلیکم السلام ها جی بالکل عبد الله ملخیل جن کړي چا السلام علیکم می عبد الله ملخیل وعلیکم السلام فرام پیٹا ایچ کھیٹس تا خطا سو پروگرام غرون دیرم مننا جی بالکل دیسرا عبداللہ ملخیل ونس اگین جین کڑی اگر کبھی کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے اس احسان کا کبھی اعلان مت کرنا ورنہ وہی اعلان تمہارے نافرمان ہونے کا سبب بن جائے گا جی بالکل ایچ احسان چ کہے کہ نا نو بے احسان دس کوا چھ عجیب نیما کوا کنا بیا ایچ نیکی کر دریا میں ڈال کنا نو چ نیکی ہو کے بیا گیتا بار بار نیکی چ کوم دو کنا غش یا ما کنا چ تو تر میدان نیکی کڑے وا کنا جی بالکل ایچ السلام علیکم وعلیکم السلام اختر اللہ سنگے او سنم افغانی يم د لوی افغانستان نه ستړي ماشي پروگرام کې هر کله ته وایو یو جهان مننه او موږ د خپل کرک نه تاسو ته پروگرام کې هر کله سلامونه او جی بالکل لیسر السلام علیکم السلام او ډیر خوب پروگرام دی ډیر خوب پروگرام کې لایو رزو یو جهان مننه جی بالکل دے سرا رکیب خٹک ونس اگین ای چے للا کمنٹ دے پو جمپو جمپو کڑلا یا رکیب خٹکا کلا کلا ستر کے پٹی شی کنا خوب رضی و جمپو نا خاما خواہی گنا نو لیار کی کڑا مڈا وی نو شوی پروگرام دا سی وی کنا چے کلا ہم ڈریونگ کوی کنا کلا کلا جمپو نا منی ویرسی گاڑا نو خپل لائٹ چکم یا ہم مسالہ جوڑا کی کنا او جی بالکل یہ چپ جمپو جمپو شوال خیر کرا کلا ویدا سے او جی بالکل مینا ولدا مسرا فیس بک تلا ریمل گری چ مسرا رغلی مسرا کمنٹ سو دلا شرکت کڑو پروگرام کی او جی بالکل تیسرا رفت خٹک مجین کڑی ہوئی چے کرک شگی لواغر اسی دن کی ہم شمالی وزیرستان کے پروگرام اورم اختر اللہ تعالی تا تا هر کله وایم تا ته هم هر کله وایم پروگرام کې ستړ ما شي په خیر روغلې او د کلی نه ته زو سپیشل سلامونه یم چې ان هو نن مو سره نن بالکل سیګنل نه وي بس خو دا هم مسله ده کنه چې کله کله نه بلکې سیګنل چې کوم دي کنه دا بالکل وفا نه کوي کنه دا بے وفا دي چې خاموشي سره پروگرام اورم اور دلو ټول اور دین کو ته السلام علیکم سلام جی بالکل دل دی میسج دلاری مستر ور یو ویلکم ٹو زړه یدونا تړما شي زړه یدونا او اختر نواز لاله او ټول اور دین کو ته سپیشل طریق سرتا ایم ایس ڈی تا السلام علیکم سلام او تھینک یو اینڈ پلے کشور سلطانہ او بالکل کشور سلطانہ سندرا چکوم د غشته کنه کوشش وکو چې کشور سلطانہ سندرا چکوم د اغاروړو ته ستا او ته سي پرمایش کوم د اپرا کو پروگرام کې زکه چې مینوال چې دی کنه اموز دې پر ډېر درنه دي قدر مند دي او جی بالکل رفت خټک ونس اگین میسج دلاره جن کړی ای چې رفت خټک کوم کرک شګی لواغر اوسې دن کې شمالي وزیرستان کې پروگرام اورم او ډیر مننه رفت خټک چې ته د مونږ خړه خاورې اوسېدونکي کنه نو شمالي وزیرستان کې نیموش پروګرام اور دی او رفت خټک ونس اگین جین کړی وي چې کرک شګی لواغر اوسېدونکي مختر لاله ای چې بل ورځ داسې کار وو چې یو ملګری

0: جی بالکل دسرا رکیب خٹک وانس اگین جین کڑی یہ چی چمک ستن شی زڑا میں تنگ شی چمک ستن شی زڑا میں تنگ شی برستن کپن شی اندمونا میں سوزینا ہاں جی بالکل دسرا خان خان وانس اگین جین کڑی یہ چی عزت دار ہونا مشہور ہونے سے بہت زیادہ بہتر ہے. جی بالکل مینا والا مسترا فیس بک پہ لا رہے ہوتے میسج دلا رہے چکم مل کر مسترا رولی مسترا کمنٹس سیکشن کی مسترا شرکت کروں ہاں بالکل پروگرام دسرا شیئر کوئی ہم پروگرام دسرا کمنٹس کے رضے بالکل تو سے کمنٹس چکم دیا باقاعدہ پروگرام کی شریک کیجیے بالکل اردو پروگرام کے خال سائڈ تک سوچ سوک دیا دی کم زنا ڈیر انتظار بھائی کڑی. السلام علیکم. السلام علیکم استڑا ماشی پخیر راغلے الحمد اللہ ملخیل د کویت سے خستڑے ماشی پروگرام زڑے دن کی ہر کلے تو سنگ خیبر اباری ہے بس دیر مننا د کویت موسم سنگ دے موسم ہوا بس اوس خوبا گرمی مختا ہم نور ہم کم اشی کنے چ برنوں سلسلے روانی دی بالکل یہ اس برانو میں نشتا دریم یس نا کوٹ کے برانو نہ ہوش ولو بس مونگ بدو اگانے کو اونچ اس کو میں سلسلہ روانہ دادا پکویٹ کے ہم اورے گی نور دا کویٹ سے بان میں بان
1: صحیح
0: بالکل نو دا خبر ہو چاستا پاستا ہو پیو ضائع ہوا بالکل نکل ٹول چورتا ناستو دا اڑکی مشمان بولا مسلے بے کولے کے نا
1: بالکل بالکل
0: ادم درخنے مسلے بے روا خستلے وے چپ آسمان کے کٹتا پوشوے ورسرا سپے تڑلے شیر تڑلے مرے تڑلے بل تڑلے کے نا نو اگے بڑے خون کولو کنا نور صحت میں زچ خدے دا کویٹے آمین آمین دیر مننا نور چاہتا دعا سلام دیر مننا دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والا دا مسرا حمدلام علی خیل دا کویٹے سخت چمون سر پروگرام کے شریکو بالکل کمنٹس تلارے ہم رغلے او پروگرام کی مسرا شرکت کرے یو جہان مننا جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: خدای دے مال چھ سوک تیر سرا دکم زینا
2: ہلو
0: جی سوک تیر سرا دکم زینا بالکل شبر بار یو دا بر توے چورور می سوک تر سرا دکم زینا آو بس خدا خو دی مینوالو فرمائش ہو کنا مینوالو ریکویسٹ کولو چے وپا بالکل خیر خیریت تے انچ سوک تیرا سرا خوگ نوم دے سدے سنوم دے دے شکیل
2: خٹک
0: ایسک چوندرے نستڑا ماشی پا خیر رگلے پروگرام کی ہر کلائی تو جی جی سلامونه جوړ په خیر دا خور ته هر کله وای کنا دا کوئی پښتو سلام نه کوي چې سلامونه جوړ په خیر او دا چې دا پښتو کې ته وای کنا لکه موږ ته وای کنا چې ستړه ماشه په خیر روغلی بس دا خود ہر علاقے یو خپل انداز وی کنا بس دا خود موج ال خپل علاقے خپل زبان وی دے بل علاقے خپل زبان وی کنا
2: بس
0: چلو الاده خیر کی الاده خیر کی او نور جڑے دنا پروگرام کے بس شریک کے ویر سرا چلو ٹھیک شو ڈیرہ منن شکیل خان پروگرام کے شرکت کو لو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکیل خان آواز چیکوم ولا جان او غیب شو کنا او چلو بار کے ڈیرہ منن شکیل خان پروگرام کے شرکت کو لو او پروگرام کی ہر کلے تو ستڑے ماشی وچ پخیر راغلے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دی کوم زینا
3: لالا فیصل خبر ہے کوم لکی مروت نا
0: فیصل دی لکی مروت نا ستڑا ماشی پخیر روغلے
3: خیر دی جی تو خیر برابر ہے
0: شکر دی بالکل خیر خیریت تا فیصل اورز د سنگ تیرا دا فیصلہ او بالکل اتا آواز درجی ما درجی شام فیصل جی ریز دے سرنگ تیرا کڑے
3: ریز
0: آو
3: ریز خو می خا گرمی تا تیرا کڑا
0: اے جی خا گرمی تا تیرا کڑا پاسمان ریز نوا آ
3: تا ریز امونو مو بور لگا ولے بور مٹی ورتا لگا ولے کنا
0: بور وی گولو اچھا وڑو کے بورے کولو چلو بس اللہ دا ابور تھا پکے او بسی چے او بوی پکے او جے خال کو تھا ہم ور کئی کے نا چلو بس ٹولو تا در کئی اللہ دا تا کامیاب کی بالکل شبر واریو دعا گانے مکائے
3: ٹنڈے
0: اور تی ہمسا ہم اور تو آئی بس خو زړا دنیا خدا سی وی کنه چې نیا نه بده چره ګړه او چې ګړه باندې در کوله تا باور نه نیا بده پاس توکی کی در نه پټه کړي وا بس اوس نیو پسې تا به ګړه ورنه غوښتل کنه اوس چې بډگان مړ دی هغه پسې صدقه کوا ګړه پسې صدقه کوا بالکل مکی چنے چرتا وے
3: لالا فرمائش
0: فرمائش ہو کا ملاو شو بالکل بے تپلی کم
3: یرا لالا آگان را تنسل کا خون بیارا نو سراو ما سراو مینا بمزو سراو
0: تا سراو ما سراو
3: جیتول مینوالو کم سلامونا دی لالا
0: چلو ٹھیک شو دیر مننا دیکال کولو یو جہان منن بالکل ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینا والو دا مسرا فیصل دل کی مروات نا ویچے یارا با خوندو کی ہوتا سرا او ما سرا ہاں بالکل کوشش پکو فیصل خان کنا چھ پروگرام کے دا تپلیک وہ دا شکیل ناز آواز چکم دا کنا او نو بالکل دا برو سرا اور وے شکیل ناز چھ سوی ای اگر پاسپورو درمو پروگرام بو جری ستوی تو سے کمنٹس تو سے کال تو سے میسیجز چکم دے آب شریک کو جی بالکل مینے والا شکیل ناز آواز چکم دے دا برو سرا اور وے چیتا ہم نزے مونگ سرا بو سے دینا پاسپورو بیارا جو

0: جی بالکل مینا والا دا شکیل ناس پا آواز کی دا سندرا تو سی اور دی چھما کوی مان تا پاو سن ہا بالکل تا پاو سن بن کوی کنا چلا لا سنگ بالکل لا چھ کوم نشہ برابر دا ٹھیک ٹھاک تا ہا بالکل رقیب کھٹک چھ کوم دا ہمرو گلا کنا ای چے ستر کی دسرے اورنگ دے تور کاری ستر کی دسرے اورنگ دے تور کاری چرتا پز لبان دے درد مند ہو نہیں آہا آہا ہا بالکل قدیر خان ونس اگین جین کڑیو قدیر خان سوی آئی کہنا جی بالکل دا ریحان مینوال سندر رتا نشر کا بالکل کوشش پکو کہنا صبر حیات جین کڑیو صبر حیات سوی ای صبر حیات وی چ سلام اختر نواز بھائی وعلیکم السلام سنگ ہے سنگ چل دے خیر ٹھیک ٹھاک کیوں شب بربار امید ہے تو ہم خبر بربار بھائی رتا پسیت پ جمو بھائی ہو بالکل ٹول اور دن کو تا ٹول سٹاپ تے تا سلمون چ کوم دی دے ہوا پ چپو ورسیدن ایچے سلام کوم رایت اللہ تا بالکل رایت اللہ تا تو سلام چکم دا اور اسے دل دی ہوا پ چپو امید دا چ پروگرام اور وی تو سلام بھی قبول کڑائی ہا جی بالکل دے سر مستر رغلا دا کنا سو کر رغلا دا شریف الا مستر رغلا دا ایچے کال بو دیتا کو چے لایا شان فلائٹ میں دا وہ 15 منٹ کے بالکل دے ہوا پہ چپونا وہ بالکل مسترر درمی چی دا وہ چیتا درمی کے نہیں توپیا تو بسی ڈینمارک تو بسی کمز تو بسی کے نا وہ بالکل کسو وہ کال میں نہیں ویرچو چی دا سی نیچے ڈینمارک نہ رہونی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ستڑی ماشا ہے پو خیر روغ لے دا چیتا نا دی کمزوی نا لرے نا نشدے نا ستڑا ماشی ستڑا ماشی دیکھو ستڑا نہ چلو بار کے بیا ہم ستڑا ماشی

0: لنګر برې وړې دا تاریخ کوا دا ما په هر ډګر برې وړې دا او ما پښتون خو زما شان خو خیر کړې مې دا چا ویل چې یو شاعر دی هم په مینو چا ویل چې یو شاعر هم په مینو ژوندی نوم یې بیرجان خو خیر کړې مې دا بس لا نور لستر بها کال کی موجو پروگرام کی دی پارٹیسپیشن دی سر کال دل دارے ہروشا دی کمنٹ سر
1: صحیح دیر منن رکی پٹک پروگرام کی شرکت کولو چاہتا دعا سلام
0: بس لا صبیر وزیر تا دا نور سمر ملگری چی دی خفیز بھائی شوال دا نور ملگری چی سمر دی وان سمر ریڈیو دی وان تا میں دو سلام دی خاد آباد دوست دی بگوگانو کی مو بیاد سکی
1: دیر منن دی کال کولو یو جہان منن ہاں جی بالکل مینے والو داؤ مسر رقیب خٹک کا نا چکال دلا رہے بالکل دادا رقیب خٹک تا ڈلے وی نیچے رقیب خٹک ہوئے تو یہی کہنا کبھی ننگی دے کڑے نوا کبھی ننگی دے کڑے نوا اوس پد دستا پکور کے گردا توے دما چور خطا نشے ای للیا چور خطا نشے ای للیا زد پسنگ کے لکا غر اولاڑ یما د بلتنا لغرونو تیرا د بلتنا لغرونو تیرا اے زړه تر تیرا یارا نرجی خوبنا اے زړه تر تیرا یارا نرجی خوبنا هي چی بلتونا کور دے رت هایا بلتونا کور دے رت هایا د زور دی نیم ننواتے بدر زما ہو جی بالکل دادا رکیب خٹک تڈلائی دی ہو بالکل کال درانی مینوال ہمر روان دی ورزو پروگرام کی کال سعید تا چھ 0927-291-292 منی مصر سوکتے ودی کم زینا جی السلام علیکم
0: جنان زما
1: پسر جنان دے
0: جنان زما پسر جنان دے کزای پریک دم د کوسو ملنګ بشینا
1: کزای پریک دم د کوسو ملنګ بشینا
0: وعلیکم السلام حفیظ خټک خبرې کوم
1: حفیظ خټک ستړ ماشه په خیر روغله سرنګي شی بروارې
0: مننه لالا بالکل ټیک ټاک فټ فټ خپل سرنګي
1: یی چې ملنګ دی وی فقیر دی وی کچکول می ګرځولې ملنګ دی وی فقیر دی وی کچکول می ګرځولې
0: خوچتا
1: وی را سرا چیتوی را سرا
0: پروگرام نه بس ورو پروگرام خو ډیر زبردست روان دا
1: ډیر مننه ډیر مننه فیس پروگرام کې شرکت کول ورو سره یو جهان مننه او نن دې زړې دونو ته سر وړې دي
0: بس هم چې نن زړې دونو کې کال وکاو ډیر مودا پد مو کال پکې ملاو سا کال نه وکاو هو کال مو کال
1: نه نو پکې بس خو کله کله داسې وی کنه چې کمنټس دلارې ملګری روشي بیا کال دلارې رودرمي خو مینوالو مینا دو کنه ویته ای چې ستا د خیز ګلون ډیر دی زبر بارې ته وایم کنه او جولای می تنگ زب کوم کوم ټوله ما
0: بس لالا مش منن داله لکمر چې بلر غلی جیل چا په نومو جنن و میرا دوري پروگرام
1: ته ځي چلو بس خو چې دغه مخنه روغله پروگرام سره او زده حیران کړم کنه موچه داس موچه د سړات موچه د سړات دوری چې تلوړ دا نور سر وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس خوشحال اوسے آباد اوسے دیر مننا دے کال کول یو جہان مننا ہاں جی بالکل دا حفیظ چوں کنا نن مسافر شوں کنا نو بالکل چ کمنٹس مو پڑول مو چ دا چی تلوڑ دا کنا دا دی کم زینہ لوڑ دا مجھے کدی شی دا لے کے کنا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سره دې چلو
1: زه خوشایم بروبانې خو د روډو ما چې دې سره لګیدل دا باند کا واز د ډبل روسی بالکل بالکل مونږ دا دې باند کا کنه مدا مشتا आवाज روسی ډبل به خبره باندې پیژو نه سره اوس خو بالکل صحیح ده شته بروبار ده ان شاء الله شکر دې په صحت باندې خدا کنه او په جندل خو مې خو دا سزون روښه ده چې سترګې مې ګرځي کوي

0: چوکی دور ما واستره ما چې مونږ سترګو می ګرځي او کړه دې پوشي پورا می پرندل وینا امين امين سرنګ چل چوکی دور ما شه برابر یې چلو ٹھیک شو ڈیرا منا نا جریل سر لگا ہو کل کل سب لو روڑا خر تک نا پروگرام تھا چلو ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیرا منا نا چلو بس اللہ دا صحت نے ویر کی سم رہے مجھے مینوال دی چلو بس اللہ دا صحت نے ویر کی ٹول ہوتا صحیح سے آمین آمین بس مجھ کو دعا گانے کو وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا شکر دے شبر بارے بس دعا گانے مکائے چلو صحیح شو ڈیر مننا پروگرام رو سر اور وے جی بالکل مینوال چمو سبر مینوال دی چمو پروگرام اور وی او دا ٹیم کے چل سا مشکلات کی سا تکلیفات کی او مجھ بدا دعا گانے کو مینوال نہ بہم دا ریکویسٹ کو چاو دے پر اسپیشل دعا گانے کی چالا تلا ہو تو روخ صحت نہ ویر کی چپ صحت جمو مند روغ وی بیا مسر پروگرام کی پارٹیسپیشن کی شرکت کوئی او مجھ بو ٹول مینوال تا دعا گانے کو چالا روخ صحت نہ ویر کی الائے مشکلات چ کم دی آغاز ہو کا کی جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام ستری ماشه په خیر روغله سوک روغلل په تور شپه دي کوم زوینه سره خونه عمر روغلل ستړه ماشه سرنګ چلل شي شبرو بار ان شاء الله الحمدلله خیر خیریت ته تبرو ته یاي
1: بزافه شبر بار یاو غمونه دی ورو چې 11 بجې نو غام بار ودل په پخې کې مې وکال مې ودل نه اوس دې
0: بس داغو داسی وی کنا چه مجھے کلا کلا مینوالو تو ایچ سمرا دا زوڑا مینوال دی کنا دو تو ایچ تو سی دا نو تا مکا ویر کے چه دای لانو دا زوڑا مومی کنا ستر شی کنا
1: دا خبر دا تو پا با پیلا لگ کرشن موتا دا مچ پروگرام شا پارام کے ورو دا ویتالی چیز دا دا کال نو دیوت خوان کئی
0: بلکل چه غلع اور وی کنا ډیر مزا کوي کنه دا خاموش اوریدون کې نه کله کله د سکال وکی خاموشي موته کی کنه او نور ډیر خاموشي سره اور وی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس دا خدا سی کنا چې څوک هم کلایا نه یې کنا چې سمرا مینوي او نو هغه دې پر خلق زون لیا کوي کنا بالکل یو څو خبره وکي او خوږی خبره وکي چې ایتو زړه چې کوم دا غي سره ششي کنا صحیح بالکل آگا مڑے بو ڈیرا مزہ والا چی شمی تبھی اڑا کے نا یو پیوز بون دس سوک پودے ویر کرال پوش موت پودے کرال یا بده خپل گنڈی مون ایک شش شل پوجي چې شمیت به منډي در پسی وړه او
1: زوی دې کې دا خبره وکړه وکړه مونږ نکړه چې واه تکي بم ابا مې یو کولی را پته شو ابا مې کوم دا
0: اها
1: دا کومه چې کو یو نوم دې به شو ګرځاو کنه
0: او او
1: هغه دا زوی دې کې څه هغه ورس دې دلې کې دې دلې
0: او بالکل
1: کویا په ان شاو په کې شي چې والا موږ هغه ته هغه وشو مې کویا په هغه هغه ته مو کتل باندې چې کومې هغه مونږ نیمه لوند کوی تلې نیمه پوسه ختلې
0: اچھا
1: زه اوس څه وکړم کوم شنو کنه دې دا سه جوان په تاسو دې کلام سلوه ها کوي ته روان شه
0: بالکل نو آغا ترتیب چې ته وخت سے پوښوي او چې ګډوي به لوند په پړو کې تړلې وي کوزیدلې وي چې هغه ته ور ختلې کنه باټ تا اچھا هغه ته ور ختلې حالت کې به بل ترې ته جوړ کړې او هغه باندې به وبتللې او
1: بابا ترې بالکل نو بلوند ته چې به کوو ته چې هغه باندې کوي ته لوړې
0: ته چې به کوي ته لوړلې پوښي ډاکه ور ختلې بس دا خو اگی ٹائم کے ویچ نیسیسٹی از دا مادر آف انوینشن کنا ضرورت ایجاد کی ماں ہے کنا نو اگی ٹائم کے نہ سائنس و نہ سش و نہ بل و کنا نو داغ مشرون بو پو دغ طریقے من بے سمرا رورے او بچے وے اغار چگولے پوش وے گڈو گئے بے تڑلے وے اللہ کے آب دے خاور و لگو کنا خاور خو متیجی غم کنا نو بیا هم اسپیشل چې کوم هغه په ځون سره نور یې شه هم وي او نو خاور نه بیا غا جوړی کړي وي نو هغه سره به خلکو کاروبار هم چلے دال او بچ کوم وي پاغه منه به شلو ته هم کولی کروندې ته به هم استعمال ولې بالکل کروندې به هم پاغه منه پورا کولی او اوس او بچ سمره جوړې لوړې هغه وخت سرا سرا پوښوي او سائنس هم یی چې ترقی کوي او بچ کوم دی هغه هم زوره لون دی نصیرونه دی ا چوبلون دی سی او دیرون دی پوسې نو چوب پوسې او خلکو چې کوم ضرورتونه چلاول دا چینه به بدلې پوسې چې کارکته ورتلې بدل گاډو کې به وبوي په هر ځای کې به وبوي صحیح بالکل خواجے ہو بابو بھائی ڈیرا من نا عمر بھائی صحیح یہ جنور ترخیش ہوئی تھی صحیح بس چلو اللہ خیر کی دعا گانے میں کہوں چاہ نور او بچی کمی دی چدا خواجیر تپوتی شی او یو جہان من نا عمر بھائی پروگرام کی شرکت کولو امین امین اللہ سر ایسا کام نشتا کمائے نشتا پوسر چگواشی بس طرف دیمو جا توجہ غوڑی صحیح بالکل انشاءاللہ جی بیا بٹول لگا سسٹم بیا آغا سے بحال ہوئی صحیح اوبا کا بھی دیکور کے دے نلکے نہ پورا کیجیے صحیح ڈیرا مننا عمر بھائی پروگرام کی شرکت کوالو دے وقت رکوالو یو جان مننا چاہتا دعا سلام جی اللہ پاک صحت صحیح ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل مینا والا داؤں سر عمر بھائی پروگرام کی شرکت کرو بالکل دیوا سندر وہ مزہ دل تشپاؤ کا پھر پغرو نورا لل برانو نے یار گلے وری گنا مزہ دل تشپاؤ کا پاتش بران دے ہاں بالکل زہم پاتے ہم پوچھے تو سر پروگرام کے دے 12 بجے سے

0: جی بالکل مینو سنترا چکم تو تب ہمر سر سر انجوائے کو ہے کہ نہ بالکل کال چکم دی ہمر روندی تو سے کال بہ ہم پروگرام کے شریک ہوں اور بالکل 0927291292 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مستر سوک تھی اور دیکم زوینا دگر نرینا میں ورور سوک تر سرا اور سنو میں دخوش ہوں او چلو بالکل تو کال کرا دا پوچھو پروگرام کے ڈیرا من نہ کہوں یو جہان من نہ کہوں تو مختصر خبر سراؤ کا تصویر گھوڑے دعا کولا کے تو پہلا زل مسر خبر کی جی اور بالکل تو تا ہر کلے یو پروگرام کے اور زڑے دونوں پروگرام کے ریڈیو امن فیملی کے ہدایت تو سی مینا دو اور اللہ دا صحت دیر کی اللہ دا صحت دیر کی سعید دا زنڈن دی ٹو لے مو سارا زڑے دونوں کے زنڈن سندری ہوئی. چلو ٹھیک شو سرونا ڈول بتا والا ٹاؤن شو صحیح شو ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سراؤ دیکھوں جی نو
1: حمید اقبال خبر کون تمرنا.
0: حمید اقبال دے لتمر نستڑا ماشے پا خیر رو لے
1: ڈیر
0: من حمید اقبال پروگرام کے ہر کلے تو ہیں اور ریڈیو من 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے تو ہیں. بس دائی تسی مینے دو دائی تسی مینے دو شکر دے بالکل شب اور بار یو خپل بیا سیات مزاج رس شاہ تیرا دو
1: الحمدللہ
0: بالکل امن امان دا فرسٹ ٹائم دے پروگرام کے کال اوکل کنا ہمیں دو
1: دوایام سال
0: دوایام زل دے دو زل ہر کلے تے ہیں پروگرام کے زڑے دن کے
1: زندہ باد.
0: او نند زڑے دن تے سر وڑی دی رتا
1: مو دی بس یو دی کو خالی دا سلام سر.
0: وعلیکم السلام. بس سلام خود او کلا کلا زڑے دن کے پان ڈمانڈ روڑا کنا
1: انشاءاللہ شیرونا میرونا دا غڑا لائکاو.
0: چلو صحیح شو ڈیرہ بنانا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننا. جی بالکل مینے والا مسرا دل تھا مرنا حمید پروگرام کے رو والا ہوں یو جہان مننا. ہاں بالکل سمرہ مینے والا دی کہ نہیں چلا لا کال کو ستڑی شو ستمن شو کنا او نو بالکل لا سی کلا کلا خبر چی وی کنا خما خما مجبوری وی کنا چے دمرا کال کڑی اس طرح سو ای رو ولی تستڑی ماشی نے سر. اوکے السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. دا مسر سوکر ولال او دیکم زوینا
2: دا تیس سرا تخو مولا پیر نے نا مش خود پدا
0: محمد ولی خبر محمد ولی
2: استڑا
0: ماشے زر دے چسار خوشی جی
2: کے
0: نا شولا محمد ولی برور چھ تسی مینا دو زنا دے دوا دوا کولا نا کئی پوچھ ہے تو یو پروگرام کے نشی ملا ہو
2: کنا اللہ کو مسکا فاندر کئی دا پتولے ہو کی کمولا دا پیوزو نا یو پیوزو کے بدا غا خکلا ہوں
0: بالکل ڈلے کو بت چلے اچھا ڈون ڈبو چمو کاٹ کر کے کم کان کئی کے نا اور بشی بچی دا بدے ورے بلے کے نا
2: چیسے
0: بلی اس نے ندی بلی وہ
2: جنے
0: بہ چان خپائے کسوں خپائی کا یہ چل لکھی میں رشتے دی بس داخوی کا نا مجھے کا چان خپائی پوچھے شام بس چھ خپا نہ گئی
2: ہوا
0: پچپو نے بالکل ور سے دل زرسانگ تھرو رو لٹو چلو ٹھیک سے بس زرسانگ تھرو جی کم دو کہنا بالکل دا خدا سے تو چتا خو مس سراوی کنا 24 گھنٹے پوچھو پروگرام کئی صحیح شو ڈیر مننا محمد ولی ورور پروگرام کی شرکت کول یو جان مننا ڈیر مننا دے کال کولو جی بالکل مینے والا دا مسرا دے غرا کلی نے محمد ولی ہی چوا دے نہ پیشن دا کنا بالکل پیشن دا لمی استڑا ما شی بغیر رگلی کنا ای چ ڈیر استڑا شولم کنا بالکل استڑے نہ بغیر چے تا کی جی پروگرام تر درونی بو تورش پہ خما خا بلسے جے بو غرز بو پرز بو چگے جے بو چلا لا پروگرام زڑے دنو تر راسے کنا ڈیر بو استڑا شی جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سوک تیر سرا دیکم زوینا مروت نہ خانزاد خیل بہادر خان ستڑا ماشے پو خیر روگ لے
2: اللہ دی عزت و کلا دے رہے و سما قسم دے مزدور صلی اللہ
0: آمین آمین آمین
2: پروگرام میں کر وی دلائیں دا
0: جی جی
2: ولے چھ لا با پروگرام ار وی لا با کال ملاو کرے
0: او
2: ہوتا مولا وال کو دا کے دا چ موبائل با دے کال ار وی پر تو پر و ہو یا کنا اوس دا دو گھنٹے اوس لو سلا پاتا 10 منٹ یا لا با 15 منٹ پاتے
0: بس کنا بس کنا یہ چستر استومان روک لو ہائے ہائے ویچے نمبر میں والا پی ٹی سی ایل ماما دے تل بیزی رزین دا تا سو مینا دا کنا
2: اوئی لام تمیس لان دے بنین کا یا میں جڑے کا
0: چپٹے جنگ د تروی تیاریم کا جنگ د تروی تیاریم دستر گو جنگ میں ہمیشہ بیللی وینا پنی مشپا دے سل گئے وکڑے پنی مشپا دے سل گئے وکڑے وڑ کے مین یہ کنست نی والے نا آمین ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی جی وعلیکم السلام

0: አሜሪካ ድንቅ ላይ ደከና አቸረዳት ወጥታብ ሲስተማ ለታከየ ደማተ ደውለ ተባደረተ ወድካት እንደገባው
1: ወጥ ቢልኩል ዲና ፓስተቦ ዘርሳንገ ትሩርቺ ኩመዶ አጋሙስር ሮጓሌዶ ይጂ ጎላስታ ደክሊመል መናየማ بالکل گلستہ دا کلی میل منا یما زڑ سانگ تر چکو مدو اب درجی پو سو کلو نو خلا غنا پاس پر درجی چلو ٹھیک شو زب آواز تو کچھ بیدار شو درو دیر مننا دکال کولو یو جان مننا دیر مننا جی بالکل دا مج سرا خنزت خیل بہادر خان جی مجھ سرا پروگرام کے روغلوں ډېره ګیله کوي که نه بالکل ګیله چې کومه دو که نه هغه خو تاسې په زوی دو خو تاسې مینه چې کومه دو که نه هغه هم ډېره زوروره ده چې تاسې کال چې کوم دی بالکل دومره نمبر بیزی چې کال نه میلوېږي چې للا موږ کال نه شول میلاو څو کوئی چې کمنټس په جمپو وویل ځکه چې لایټ کې خامخا سړي جمپ کډه کله کله ول نه شي دي ځکه نه هو بالکل ورسو کلر صحیح ته کسو چې څوک ته دی کوم ځینه جی السلام علیکم خدای دې مل شه بو خیر رغله سوک رغله سره
2: جنتی ز حاجی شمس الله
1: علیکم ما خو وی چې دا خو ځین چې کا جی شمس الله ورور مې دا خو د سه خوب نه خو نه ورچګو شکر دې خیر خریات تخپل بیا
2: الحمد الله تر ابن الله فاضل
1: سیات مزاج شه درج د شاته ردو
2: ډیر الحمد الله ګرمي خوشي خو دا درې ما فرمولو دې ګرمي
1: بس خدا ګرمي نو خو بارون پر سر روان ده ان شاء الله آمین آمین ان شاء اللہ روان دی پسے بس آمین آمین دعا گانے دعا گانے صحیح نور سیات مزاج چلا بس خیر خیریت تو مجھے خروغل یوں مجھے زڑا دنیا کے خپل مینا والوں سر گپ شپ وہ لگو صحیح بالکل دا کلو نہ کیجیے نا مجھے دیر سے زدہ کو کنا بالکل وقت
2: صحیح
1: جی بس خیر خر یہ تم نمان نہ مجھے کس دے روڑی ہو پوچھ تو غلط شو لو ہو تو بس خلی وار رو ویل بس لوڑ لو صحیح شو ڈیرا میں نے نکال کے بولو جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینال دا مسراج شمس اللہ دی بنی گول جی مسر رغل یو جہان مننا جی بالکل رکیب خٹکی چی مننا لالا یو جہان مننا لالا دیر مننا نذیر لیا رغل دا مسر پروگرام کے کمنٹس دلا دی یو جہان مننی چی السلام علیکم اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو ویری مچ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے آباد رکھے شاد رکھے اور کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور کمنٹس کے ذریعے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت بھی کر رہے ہیں اور وزیر گل دیوانہ بیٹنی مجھے جین کڑی اچھا السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو ایم وزیر گل دیوانہ بیٹن للا ڈیر زیات لیٹ راغلم او خو خر اغلم ٹیٹ راغلم کنا ہو بالکل بس چھ لیٹ راغلے او خر اغللے ٹیٹ راغللے یو جہان منہ نہ دیکھو او جی بالکل ونس اگین وزیر گل دیوانہ جین کڑی چی للا بیا وزیر گل دیوانہ بیاستڑماشی سبیر وزیر تا او رکیب خٹک تا یونس وزیر تا او حیدر افریدی تا کرچے کے او سبیل محسود تا ایم ایس ڈی بھائی تھا سلمون امیرکا بالکل ایم ایس ڈی بھائی تھا ٹول مینے والوں تو چپے تو سلمون ورسدل وزیر گل دیوانا بیا جین کڑی مڑی چی اختر بھائی وزیر گل دیوانا بیٹن دے گول گول بیٹن ہونا دا شیر شیرتان شیر دا تا ڈلے ہوئی ماتا دا ڈلے ہوئی خوش زی پڑاو خو کو اس کا بالکل دا بز پڑھوم ہو گیا تو کنا ذکر سے بس رکیب خٹک خبر دے جب جمپو دے وہ کنا نو جمپو نو مندی کل کل لائٹ کلی دن شی کنا نو هغه ته بخنه وړو چې کړه وړو یې سار دینه ولګي نور به خیر شي. او جی بالکل ویرسو پروگرام کې کال سیټ تک سوک دو دی کوم سینه جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوښه اسه دمر ډيري ګلي کې پوښه ته غلا شولې. او بالکل تو سے کال 0927-291-292-0927-291-292. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوک تیر سر دکم سینا تنگونی چوک نا منیر بھائی استڑا ما سے پو خیر روغ لے چیتا ورک وے
3: ور خوزی دا چیو چی دس بجے نے شروع ہو دا وہ سارا سے مک پروگرام نہ کر دل جاگے دا ہم کو پہ دنا موبائل لگ گیا ہو
1: دا وکس دا وکس دا لا بلش ولا وسو سانگ ترچی کو نو دے ختم شی نہ نہ بندہ ہوئے نہ بالکل زرسانگ تھرو چکو مدو کا نام دا بیا مکمل پوچھو تو سے اور ہوا گے نہ بات بس بیار ہو چاہ تو سے تڑے ختم شی جی جی ہاں ہاں شہ سڑائے کچھ مختان ملستا نت للا
3: تقریباً
1: بالکل
3: گپ میں لگوال چار بار نوار بان
1: کو
3: وار بان کو
1: چیتا سزاوار
3: خپل
1: گروپ والا چکم ملگری بھی چکم میلس تر لگا نو والا بس سر جب گالم اوٹتے نا
3: نو غالو نو نو سر خو مخته راځم بوته وستلې نو ستره تو کار مونږ شروع یو
1: بس دا خو دا سی وی کلا کلا چې ملګری لوټ شي کنه ځنه ټوکی کوي کنه او دې پرې به زیوه خبره تو کو خواله ټیم خسره کام د نور مینوال هم کال کوي کنه غوي چې ډیر ستړي شو مخکې چې ته مشرونو په درمن کې به غنمه ته پروتو کنه نو به د ژوندۍ چې کومو به بدو په کټونو کې وړل غزونه وړمو تو څه خدای وړم یا بیا خو چې په جماعت کې سر کړای به شي غوونه ته به درمن یې استلې نای موږ ولا خدا څنګه په جماعت کې به سر کړی یو کنه غا دل منځونه کول سبي ټیم کې وچا شپې کاټ کې سړی ور په شو وسل منځونه کای بډګونه وړل کنه او ډیر مننه منیر بھائی او غپ شپ مزه کوي خو مینوال خستړی ستمنی به باغه گیلې کای او ډیر مننه چاته دعا سلام
3: سلام هو فاروق بھائی ته را شي ولتا
1: جی
3: هغه چې په سړی ته توجه تر ختم
1: کیږي یې چې پنشته منی دي
3: او بل سره بل ته اختر نواز بھائی دا کال نو غوږی په چل شو
1: او پاته به وکو کنه بوشي ته چیته سرنګ چال دا نږدې د پسې ویر بش بیا
3: بس کال و نه کنم چې ملوی نه کنه
1: بس دغه د تو پسې روان خدا پوشي اوس موبایل لګیا د ګوتې پکې وای ٹھیک شو ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه ها جی بالکل دا مو سره منیر بھائی جی ډیر مې پاستر ولم او بالکل کسو کنه چې دا سوکتا او د کوم زینا جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل خیر خیریت تسوک تیر سره دکم جینا نصیر دلگڑے نستڑا ماشی پروگرام کی ارکا لیتے ہیں سرنگی سیات مزد دشدہ سرنگی
4: غزل میں اولا نصر اللہ مروتا
1: تیرا
4: زبردست غزل و پرانا غزل و
1: بالکل زندر نو کنا زڑا یا دونو
4: بالکل
1: زڑے غزل خو نن پروگرام تیوا ڈیر نو بالکل چی بیا زڑا یا دونر سی کے نا بیا به نصر الله مروت چې کوم دا جمعرات باندې امید ده چې بیا به ته پکې شامل کوم
4: ان شاء الله
1: نور سیادت مزات شه درې شاته روان
4: زبردست
1: شه چاته دعا سلام
4: او جاوید ک منګرا
1: جی
4: احمد ک منګرا رحمن الله ک منګرا دا دې روړی ایران دی
1: جی بالکل تو سلامونه چې کوم دی اوا په چپو ورسېدل وتا
4: فاروق محمد فاروق
1: جی
4: اکثر والے
1: جی
4: او
1: چلو بالکل فاروق بھائی هم پروگرام مور وی او تو سلامونه اوا په چپو اغه تا ورسېدل یو جهان مننه ډیر مننه د کال کول جی بالکل دا مسر نصیر بھائی دی الګډ نه چ پروگرام کې مسر ولم هو اوس ورسو پروگرام کې زړه څنګه تر ډیر وخت نه انتظار کوي چې اسو یی کنه ہو جی بالکل دا زڑ سانگ تر چکم دو دار سر اور وے بالکل تو چھ کر ریکارڈنگ کوے کنا زڑ سانگ تر چکم دو دا سر ریکارڈ کے بالکل زبتا غلق شین او پروگرام کی بودے سراں پوئی شٹ ایک بار بجے رسے

0: ګلستان د کلی ملمنه یم زده تر لیکلا لغلې په پلمه یم ها جی بالکل مینوالو دا وز در څنګه تر رومي د چتو سه خوش شوی انجای کړی مو به او پروگرام اخیری لم هات چې کوم دی احمد روان دی مینوالو کا چې کوم دی احمد روان دی او بالکل تاسو کمنټس هم پروگرام کې شریکو بالکل وزیر کول دیونه یی کنه چې للا ما دا هغه غنه خپل کای کنه چې کټول کولی را جمع کې جنان غوندې نه دی ها بالکل د جنان غوندې نه دی چې ګډیر خلک را جمع کې دی مونږ مینوال غوندې نه دی او بالکل تاسو کال 0927291292 جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سره د کوم زینو ها جی بالکل आवाज دل جو چت کا आवाज دینر سے ها جی بالکل آواز سکم دا بالکل شکل آواز سلو وی کنه مست آواز نہ رچ کنه مینوالا سے ہم گلا کئی چلا لا تو سکال چکم دی آغا نہ ملے وی جی کنه جی السلام علیکم
1: ہلو
0: جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دی کم زینا
1: محمد بلال خنگونا
0: محمد بلال پروگرام کے ارکل ہے تو استڑا ماشے پر خیر رول سرنگ شے بروبار یہ شکر دی شبر وار خیر خریت تا هم نامان دخپلا بای انگو موسم سرنگی دا
1: ماشالله برابر دا انگو موسم یخ یخی هواگانی راگی
0: هواگانی لاگی وی چی یخ لگی بدون دلتا یخ دازدرگای پلوری مزا ها
1: بلکل
0: یه چی دسی انگو پلوری مرزا دلتا بدون یخ لگی
1: بلکل داگی
0: بس چی بدون یخ می برنو شویو که نا ها
1: بس مزیگر کلاونی بس شو برو
0: مزیگر که شوی ولگم بس مخ کے ہمارا روان دی کے نمبر بس ان شاء اللہ چ گرمی تختی بیا گرمی بس روانہ دا ملمنا دا سنگا زر سنگا ترور ہوتا ہوئے دستا سکلی ملمنا یا مکنا او دس گرمی ہم ہوئی جب دستا سر ملمنا یم در نظم روانہ یم
1: بالکل
0: بل کال تب انتظار اور تکو بیا
1: جی بالکل
0: نور سنگ سیات میں خدش رہا
1: الحمدللہ خبر
0: ہے زڑا یا دونی کے بنن سر سر شرک کیا صدر وڑی رہتا
1: لالا زڑا یا دونی کے مومو تو سنو رو ویلی سے بس مو ہو اور کیو کنا لکا بس زڑی کسی تو ستای ودی کنا
0: سی ایجی منگا مشومانی ہو
1: لکا مو مشومانی بلکل
0: بیسا منگا ہم دمرا زڑا نیو کنا منگا ہم مشومانی خو بس منگا خبر دا سی کہو کنا چی منگا زڑو سر نستای دی کنا
1: بالکل
0: اچھا کما زڑو سر نستے وو کو عدل ترا شو پوش پروگرام کی وو کو
1: بالکل ہاں جی
0: ا منگ ہم دمر بڈگان نہیں
1: ہے نہ کنا بالکل
0: ا نور سنگ سیات میں زچ خدش رہا
1: الحمدللہ اختر لالا دی معراج استاد ولا خونی غزل تدا او کغا پلی کیا مزید ور د پخوانی غدی ور کی
0: اچھا معراج استاد ولا
1: او او دس یہ پورا وو دا پورا واورا گفتل زمونگا دا وطن دا شونی سے کسائی کری خور
0: بلکل بلکل بلکل بلکل آغا آغی کسی دے پر ارجکم دیکن آغا ٹائم اوز دیر کم دیکن آغا کسی دے رستر دا
1: جی بس
0: آبا بل پروگرام کی کجم دون وی کنا کا زندگی امیراج استاد مکی میں پلکڑے وارا وڑے میں واکنا آو نو بلکل انشاءاللہ چی بل پروگرام چی مختر ازی او نیکسٹ پروگرام کې ودا میراج استاد आवाज په خونه یا دونه چې کومه غزه ذکر کړې او کنه چې کوټه به وي غویان به وي پوښوې سمسه به وي ټولې په کې یاد کړې وي
1: بالکل
0: نو بالکل اوبه نیکسٹ پروگرام کې راوړو بیا
1: جی بالکل مننه
0: نور چاته دعا سلام
1: ټول مینوالو ته سلام چې سورې ورې دن
0: بالکل انګو کې आवाज بالکل صفه درځي
1: ماشاءالله صفوره
0: بس چلو چې صفه درځي ډېر مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل میرے والا دا مسترا دے ہنگون بلال چی مسترا پروگرام کے روغلم ہی چلالا بالکل آواز دے سفار سوی پروگرامون بالکل وہ روی تو سوالا یو جہان منن بالکل دے میرا جستو دا سندر چی کما دو کنا بالکل دا مطا یو دا دو بالکل دا بو پخونی دو ندی پاگی کے ٹول ذکر رو شو دا نو نیکس پروگرام کے با آغا چی کم دا تو سی تروڑو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اور میں سوکھ تر سر دکھوں زینا بس خدای ته خو زستړی یا کنا چې دا مینوال لمره ګیلا کوي چې للا ګوته مستړی شوی څوک وایي چې موبایل مو مات کړل مو چې په مو مونږ نه رړوي اوس سب کوو اوس ته څه موبایل به خو خلو غم ما وایي جی ملریا دے دا ملریا ٹسٹونے مسٹونے دیکھڑی ہو بیا کدا سے خپل زون نے چ ملریا وا بس قسمت چار اوکڑا بس کال دے ہم ملاؤ سوال ہو ملریا کے دس دو گھر جمع ڈیر کنا

0: Ya no te robó mi hijo de Tepatco, que nada, la. De mi hijo, y buscas de Boiro, y buscas de Mauricio, y buscas de. Y buscas de Tablaiwes, de Cairo, de Tepat para hacer esto. De Tepat para hacer esto, que es me veo que. De mi colega, de Pellejo.
1: Sí. O vas a jodar así, ya garimo de verdad se capra o atará la cana. Que debe se mato o yo o garay y como el tangaval cana para goto que ve cona de taban cral puish ve cana. Ah, da se cona ve taban cral ya ve gote ya chavale o puish ve ve gemen de garay ya javal. Ah, de la mandana. Caligi janan. Kaliji janan, echapa wazdo.
0: Parabi, kaliji janan.
1: Kaliji janan. Chalo zo koshish kom, che program ki sharika kom, yo jahan manan chata dua salam. O alaikum salam, bilkul imizdita de awa apa chapaito salam che kum daga wa rasidar. Dera manana de kal kawalo yo jahan manana. جی بالکل مینا والا دا مسرا بنی والنا مجرور یہ چکلی جی جنانا بالکل کوشش پکو کنا چکلی جی جنانا گانا جی کم دو کم سرا ملاو شو پروگرام کی ویروڑو جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا مسرا سوکر والا دی کم زوینا خیر اللہ جی دی منگل ملینا پتور شپا ہر کلائی تے ہوئیں ستڑا ماں شے پہ خیر روغ لے پلیار اوخو ندر شوی
2: نا خیر دی اللہ را پاس اللہ را اوخو خائیوی تو مراد راولے مراولے خبر نشتو
1: دی بلکل یہ چھ گاڑا چھ سیخ خائیوی تو اوچات کے پوش بلکل سیخ راسی شکر دی الحمدللہ بلکل خیر خریات تا اخبالا بیائی سیات مزاز شد ریس شاتر دو چلو بس کوشش پکو بیا کنا شکر دی بالکل خیر خیریت تا امن و امان دے تو سے دعا گانے دی زڑے دنیا کے دن سر وڑی تھا بارہ بجے رسے بس سو منٹ ابھی
2: کہنا
1: ار چاہتا ملیم دی خوچے لڑکوں نے امال پو کی بالکل پچار دو چے زڑا چا چاہتا ملوم دی کہنا امال پو کی بیا صحیح ڈیرا میں نا پروگرام کی خیر ہے کہ مجھ سے شرکت اکڑا اور چاہتا دعا سلام
2: دعا سلام فرید شریف خیل تھا
1: جی جی
2: اور عثمان لالا تھا
1: جی
2: غورا ولی چاچا تھا
1: جی
2: چھوٹا صابر وزیر ورتا تھا لالا جی جی
1: صابر وزیر خوبا سوڑ کا اوڑ کا چاہتا خوب والا شو ابھی کیا نام انجو خوب والا شو ابھی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل دا مسر عبد الرحمان دے منگل ملے نا پروگرام کے مسر رول ہو بالکل لالا طبیعت چار کسی خام خا کے نا نو چلو کوشش پکو چی مینا وال وی آئی نو سترتیب بکو ابھر کے دے اتوار والا نیوز چکم دی کے ندا کوم اور نور نیوز کو فی الحال ٹائم چکم حال مسئلہ ہوا او ٹائم بوسو سترتیب جڑو او ډیر مننه او بالکل دی پروگرام اخیری او لکی کلر چکم دا بو خلو او بیا به رخصته او خلو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جنت المکان دو سلام خلا اختر نواز الله شی برابر چت زړه تر نشتی
1: بچی شبر ور ټیک ټاک خیر خیریت امن امان دا بالکل بالکل په اخیره کې رغل السلام چې پروگرام کې هر کله ته وایي
3: ډیر مننه دا خو ځکه نا ګلن ګل دې ثاني د سلام پنان او زناز کرم چې له ګل چانه په حوالہ
1: جی جی جی بس پچت مندر اور رسیدلی
3: کنه نو خدم راسته سو چای ما چای بلالا او چا کنه ما چې پردان شو اخره چې بازری او کور سره
1: بس چې اخره کې روغ لګ نه بیا دا هم شاده
3: کنه نو تل سال نه لګاوله بس خو دا انا ورته وی چې سوال لو کا ادبار کا اداس تر کوتا سوال لو کا ادبار اداس تر کوتا او ګور یو نظر دې زما سر کوتا
1: بالکل آواز رضی
3: میں اندر تا چیز تو گوتا کنایم گوری خود تول دنیا سر گوتا غم و سر سر دیوانا مسکین دا چگڑی بیگا و سبا سر گوتا
1: وی کن خیدی
3: لالی یا گرانا هر وقت نا یادوی وزم صدا لالی یا گرانا
1: تیر وقت نا یادوی
3: زمانہ
1: دان جڑ گیا
3: دوے
1: او ڈیر مننا گول اینڈ گول پروگرام کی شرکت کولو چونکہ آخری کلر وے او لکی کلر وے چھ پروگرام کے مسر روغ للے یو جہان مننا بالکل سلامون ولرا پو منڈا منڈا بس اللہ تعالیٰ دا صحت ویر کی اور نیک عمل دے پرا
3: آمین زاون دلتا او دیانا ذات خیل تا او عمل کفتان تا او عمر بیچ کم سرے خلقال کر دا سلامون اللہ علیہ خو یختا کنا او دلتا مات افتان تا دی دو اگانی کا اطاعت شکر او فیضان لگا تا شباری مساپر کچھ کمار فیضان لگا
1: او جی
3: او صبر صبر اقبال اقبال عباسی تا تا تا شکر پا پانڈو پانڈو او دا سو کچھ پا داخر چا دمسازی او تایی چھے ستا غاڑے پا کلمار آخر پے گی اشتان دے کوئسا ہو اس پی چونو رکھتا
1: دیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا
3: کنی بلکو آتا خیر شاہ دمسازی والا پلے کا
1: چلو دمسازی زو کوشش کوم چې دمسازی ولا تپلی کوم
3: اور دې کا مخته پرنام ته دا کنه دمسازی ولا پواز دغه نه جو کې چې ګورمان استا غلې په اخر کې شي جستان دې اوس په کوښوې په چې نه تا نه غانا دمسازی ولا نه ډېر تیز جوړ سره وي
1: دا چلو ٹھیک شو ډېر مننه دې کال کول یو جهان مننه ها جی بالکل دا مو سره ګول اینڈ ګول بیٹھنی چې پروگرام کې مو سره ولاو ہو بالکل دمساز مروت پا آواز کے ہو بالکل دا یو سندر چکم دا ہمر سرا اور وے ہو بالکل زو اجازت چکم دا ہم دے سرا دینا او خلو ہو جی بالکل فیس بک تلاری مسترا چکم ملگری رول مسترا شرکت کرو بالکل تو سٹول کمنٹس چکم دی پروگرام کے مجھ شریک کرو ہو بالکل میسج دلارے سمرا ملگری او مسترا رولی او ایغو ہوں یو جان مننے کو فیس بک دلارے او چاموش پروگرام پو سٹریمنگ منے او رادر اگو ہم دیرا مننے کو او جی بالکل دے مسترا پو سٹریمنگ منے موجود وو پروگرام مسترا وردال یو جان مننا او چا مستر پروگرام کے دکال ذریعے سر شرکت کلو ہم مننا او چا دیمش پروگرام ڈیر خاموش سر اور دال نو خاموش اور دن کی دی نا او ہم ڈیر مننا کو او بالکل دے پروگرام دوران کی کمج نسد سے الفاظ وتلی چا غمد چا خاطر درن چوی او اکثر مینوال دے کال گلا کی چمٹ کال نے میں ویجی او مینوال دا تے تسی مینا دو او دیم دے بو معاشرت کو کلب ملا یہ چ کلب ام کلب نو کلب یم کلب نیم زما یری پڑنگ مش میرا مینا او بالکل کلب کال ملوی جی کلب نہ ملوی جی خو سمر نوی مینوال دی نو اہم مستر پروگرام کی رودرمی اگو تہ ہم جہ ہر کلے وی ایو او نو زڑ ملگری کلا کلا ہم داسی وی چال دماو کی خاموش سر پروگرام اور وی او ڈیر بن نہ مینوال پروگرام کی مستر شرکت کولو او یو زلبیا تو سے او سرا زڑے دن پروگرام کی بیا ملاقات کیجیے اور نیکسٹ جمعرات میں دے خود پروگرام دوران کی کچیری مجھ میں سدا سے الفاظ وطلی بھی چاہے میں نے چا خطیر دن سے ہوئی مجھ کو بخانا اڑوں معذرت پوڑو اور دمساز مروت چکم دادا وہ انجوائے کہ عہدے سر وہ متروں کا اجازت ہوں او دعاګانو کوم یو څه ته چرته وای خادو سه آباد وسې د لوی الله په امان.